0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se dao omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer poras na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Tvoje nježne godine što mi mogu dati

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se dao omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgia Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

mračnim silama.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.

0: Vesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pobjednik pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu je Alternativa za Njemačku, AfD. Osvojili su 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim posljeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećem mjestu je SPD s 9,1%. No, usprkos uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Izbori u Njemačkoj izazvali su veliko zanimanje u Europi, što pobjeda AfD-a znači za politiku Europske unije. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
2: Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se dao omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
1: Nakon razgovora u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili su i Kijev, gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon sastanka Kushner je izjavio da je došlo do novog zamaha u mirovnim pregovorima, dok je Zelenski izrazio slab optimizam.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti, i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
1: Najmanje 5 ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno je još 5 ljudi, od kojih se 3 nalazi u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
0: Vijesti.
1: Počinje nova nastavna godina za oko 443.000 učenika, od kojih je 296.000 osnovnoškolaca i 147.000 srednjoškolaca. Prvašića je oko 36.500, što je na razini prošle godine. Resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred, a navedenu problematiku komentirala je i predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
4: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
5: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
7: Dobro jutro.
8: E, tako je svima. Jel ovo sad već tjedan dana prošlo kako smo opet u timu?
7: Tako je, dragi prijatelju, a i tebi danas počinje i prvi razred škole.
8: E, da, ja moram u školu oko 8 sati.
7: Da.
8: Imam nulti sat.
7: Ne, nemaš.
8: Sat imaš, razrednika.
7: Imaš prvi sat.
8: Prvi sat.
7: Razreda.
8: Da.
7: Veliki je ovo dan za mene, ja sam ponosan što si ti uspio.
8: Hvala ti, hvala ti.
7: Bilo je već, ja sam morao vući veze za vrtić.
8: Pa, vidi, za vrtiće se u Hrvatskoj stvarno moraju vući veze.
7: Moraju.
8: Jer u suprotnom ideš u drugom mjestu u vrtić.
7: Da, kako to može biti?
8: Nema, zato što ima jako puno djece u Hrvatskoj.
7: Je, to je istina, ima
8: jednostavno, mi
7: 6 milijuna nas ima.
8: Svake godine nas je sve više.
7: Da.
8: Pa i onda tako i mjesta.
7: Dobro jutro u 6 sati i 5 minuta. Danas ćemo i ovoj i mnogim drugim aktualnim temama. Danas je naravno početak školske godine, klinci idu u školu. A posebno danas morate paziti, naravno, vi dragi vozači. Klinci mali, ovi u prvi razred idu, to je ono...
8: Opresno.
7: Ja imam to. Da. Od kuće danas situaciju, malo je to... Malo sam tužan.
8: Da, da. Pazite, stvarno, ali dobro, podsjećat ćemo svakako na to još. Malo ćemo razgovarati o školi, možda malo nekim uspomenama i to.
7: Tako je, pa ono, kad su te izbacili.
8: Da, kad sam ponavljao.
7: Ti si dva put?
8: Ma više, ma nebrojeno puta.
7: Mislim, dobro da sam...
8: Još idem, evo, još uvijek.
7: Uvijek u prvi razred. Uglavnom, dobro jutro, 13 stupnjeva je, dosta hladno, ja sam se uljetio, obukoh, hlače kratke, ali s razlogom, pošto će kasnije opet biti toplo.
8: Da.
7: Ali navodno, u srijedu dolazi baš prava
8: promjena.
7: Da, i to baš prava. Ali o tom potom nešto kasnije. Vrać za tonskim pultom, Vanja Hrvoje Dražić za jednim
8: mikrofonom, da, za drugim Miljenko Gamiraža.
7: Da, i Daniel, evo, on nam je primremio mjuzu i krećemo odmah sa prljavcima i s vremena na vrijeme. Dobro.

0: Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.
1: E da, buđenje uz Radio Osijek, evo 6 sati 11 minuta, dobro jutro još jednom, moramo vam reći ako ste sada otvorili svoje sinene male okice da je 13 stupnjeva u Osijeku trenutno, je onako hladno, ali dobro došlo je to hladno nakon onih silnih žega kojima smo svjedočili proteklih 3 mjeseca. A danas će vrijeme biti pretežno sunčano, u većini krajeva vruće, ponovo opet, a ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom unutrašnjosti, a navečer moguće na oblačenje, u noći uz mogućnost malo kiše, za mjestimice malo kiše. Teško da će to biti kod nas tu na istoku, to je većinom tamo na sjeverozapadu. Što se tiče temperature, ona jeste trenutna tih nekih 13-14 stupnjeva, međutim najviša dnevna temperatura ponovno ide između 29 i 34 stupnja. Dakle, slojevite oblačenje.
2: Da, što se tiče prometnica, ovo rano jutro nema poteškoća, ali podsjećamo, danas prvi dan škole i na HAKO-im stranicama su objavili upute i za vozače, ali i za roditelje djece, jel kako da, što
1: dođu
2: da,
1: do škole, raditi.
2: Pa da, vezano za ove, ne pretrčavajte cestu, ne ometajte kretanje vozila, hodajte pažljivo i to, ali dobro, stignemo to još malo.
1: Ja sam kod djete imao neki prsluk.
2: Prsluk?
1: Da, neki reflektirajući, ja ga prut, nemam pojma. E, maramu smo imali, da, tako je, žutu maramu, e, u prometu, točno, da. Ali, Vanja, to je bilo
2: davno.
1: Dobre. Da, ti nisi bio još, niko nije se ni znao da
2: što biti. Kaj, si vidio onog lika s fluorescentnom jaknom ovom?
1: A,
2: to si ti bio.
1: To sam bio ja, da. Ne, žute marame smo imali, to su bile marame za promet. Da, ne znam šta da razpici imaju, vjerojatno ništa.
2: Pa vidi, ja sam imao, na torbi je bilo, znaš da bude...
1: Reflektirajući ono, da. Ja sam imao na torbi Tarzana.
2: Ja sam imao dupine neko.
1: A sada imaju K-pop Demon Huntere.
2: Da, vidiš.
1: Vremena prolaze i mijenjaju se, samo ljubav ostaje.
2: Ne, znaš, imao si Ramba.
1: Rambo, kako ne, Rambo. Tako je, da. E, mi ćemo ovako vam reći, u 6 sati i 13 minuta, da je situacija na prometnicama kakva?
2: Uredna.
1: Što nema baš ništa?
2: Nema ni papira na cesti.
1: Znači nisi otvorio uopće kako?
2: Ne, jesam joj glavno.
1: Jesi ništa, ništa.
2: Nema potreba.
1: Nema guže ništa.
2: Nema ništa.
1: Dobro, onda neka ostane
2: bio
1: tako.
2: Bio jedan, sreo sam jednog čovjeka na romobilu ujutro.
1: Da nema
2: što. Išao na posao, a vrać naš za tonskim stolom.
1: A on je taj što je bio na romobilu.
2: To je to.
1: Da, pa nema stvarno ljudi. Nema. Pa ide, idu ljudi u pol šest.
2: U školu, ne, stigneš još.
1: E, da. Pričat ćemo o školi, naravno pričat ćemo i o mnogim drugim događanjima. Ima ih puno, dakle počelo je, možemo reći službeno je završilo ljeto, kreće škola i to sve.
2: Uskoro će nam Osijek info, tako da...
1: Evo, da, pa ćete saznat više o svemu što se događa u gradu i okolici, a dotad sviramo.

0: Osijek Info. Dobro jutro i dobrodošli u Osijek Info. Danas pregršiti informacija.
1: Tako, iako je Osijek Info, ali mi ćemo otići malo do Nove Gradiške, jel?
0: Yes. Ajde. Nova Gradiška i dalje bez gradonačelnika. Nijedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova za pobjedu, pa će građani za dva tjedna ponovno na birališta. Najveći broj glasova dobila je Sabina Vlaović iz nezavisne liste, koje su okupljeni viši suradnici i politički sljedbenici do sadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nešto manji broj glasova od nje dobio je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, dok je nezavisni kandidat Borislav Vidošević ispao iz utrke za drugi krug. Ovo su treći izbori u 15 mjeseci u tom slavonskom gradu, nakon što je u akcijama USKOK-a uhićen Grgić. On je oba puta podnosio ostavku na mjesto gradonačelnika, dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u korupciju.
1: Državni tajnik u Ministarstvu obrane Tomislav Galić nazočit će danas ispraćaju

0: moda, borbenih vozila, pješaštva Bradley je poručnik Stjepan Pandžić. A to sve u 11 sati.
1: Konferencija Hrvatska kakvu trebamo o temi produktivnost kao preduvjet rasta održat će se danas u 11 sati u vinariji Vina Belje u Kneževim vinogradima. Uvodno izlaganje održat će potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. U sklopu konferencije održat će se i panel diskusija na kojoj će sudjelovati predsjednica uprave Podravke Martina Dalić, predsjednik uprave Atlante grupe Emil Tedeski, predsjednik uprave Žito grupe Marko Pipunić te osnivač Boskar Investa Stjepan Orešković.
0: Radi sastanak župana Vukovarsko-srijemske županije Ivana Bosančića i predstavnika tvrtke HEP ODS Elektra Vinkovci Vladimira Čavlovića s načelnikom općine Jarmina Mario Matićem najavljen je za 10 sati. Tema tog sastanka je izgradnja niskonaponske mreže na području općine Jarmina s ciljem unapređenja lokalne energetske infrastrukture i podizanja kvalitete života mještana.
1: Danas počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima je oko 36.300 prvašića. A srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika.
0: A u povodu početka nove nastavne godine, gradonačelnik Osijeka Radić posjetit će osnovnu školu Višnjevac prije početka nastave u 8 sati.
1: Na prvi dan školske godine zamjenik Osječko-baranjske županice Josip Miletić posjetit će obnovljenu područnu školu Markovac Našički. Posjet je najavljen za 10 sati.
0: Ostajemo na početku nove školske godine, dakle tim povodom zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac sa suradnicima posjetit će osnovnu školu Antuna Bauera u Vukovaru.
1: U osnovne škole na području grada Vukovara u školskoj godini 26-27 upisano je ukupno 1788 učenika, što je 37 učenika više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Među njima je 201 učenik prvog razreda koji će ovoga rujna prvi put sjesti u školske klupe.
0: Višednevna se proslava dana mjesnog odbora Višnjevac i crkvenog goda župe rođenja nastavlja i danas dan uoči blagdana. Uz bogat cjelodnevni program u perivoju hrvatskih branitelja. U prijepodnevnim je satima najavljena izložba radova dječjeg vrtića Višnjevac. Popodnevni dio donosi svečanu akademiju i natjecanju kuhanju fiša s početkom u 17 sati, a nakon čega u 18.30 slijedi Uočnica Maloj Gospi s procesijom do kapelice Svete Marije. Večernji zabavni program rezerviran je za koncert Miroslava Škore i prijatelja koji počinje u 20 sati, dok je u 22 sata tradicionalni vatromet.
1: Za kraj vremenska prognoza, danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura između 13 i 16, najviša dnevna oko 31, a trenutno mjerimo...
0: Koliko vidim, i dalje 13 stupnjeva.

0: servisne informacije.
1: Danas svakako ne bi trebalo biti problema sa strujom, počinje nova školska godina, zamisli sad djeca dođu sjernu i ne radi, nema struje.
2: E, ali bit će u jednoj ulici koja se zove školska ulica.
1: Kakva je to ironija, jel to je ironija?
2: Da, doći ćemo.
1: Ili možda neka smicalica?
2: Aha, spačka.
1: Možda se šale ovi.
2: Da, kažu zbog planiranih radova, struje neće biti od 8 do 10 sati u ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića na brojevima 31A, 31D i 39. A od 8.30 do 11.30 struje neće biti u Frankopanskoj ulici od brojeva 100 do 126.
1: To je lijepa ulica, da.
2: Zatim u Laslovu od 8 do 10 sati bez struje ostaje Kolodvorska ulica od 6 do 32, brojevi 98A i od 1 do 35. Zatim Mirna ulica od 2 do 6 i od 5 do 7, Rudolfa Frančića broj 4, ulica doktora Franje Tuđmana broj 33, Vladimira Nazora brojevi 96 i od 73 do 79. Zatim...
1: Pa da ti to prebrzo ćeš.
2: Školska ulica, sad ne znam na kojem broj je škola, ali da. Od 2 do 22, od 1 do 9.
1: A vjerojatno je tamo negdje kad je školska ulica.
2: A možda je na broju 1. Aha.
1: Dobro, da.
2: Da. A od 11 do 13 sati bez struje će biti Laslovački prokop, broj 1H. Cijela naselja Palača, Silaš i Ćelije struje neće imati od 8 do 14 sati. A u slučaju lošeg vremena...
1: Radovi su odgađaju, naravno.

0: kalendar.
1: Evo, Vanja, prepuštam tebi, pošto je danas ti si taj čovjek koji voli jako vodu.
2: Je, pa, je, vodu pomiješati sa
1: vinom.
2: Vinom, da. Dan hrvatskih voda je obilježava se u spomen na 7. rujna 1876. kad je započela organizirana vodno-gospodarska djelatnost u Hrvatskoj, osnovna zadruga za regulaciju rijeke Vuke, na čijem...
1: Rijeke.
2: Rijeke. Da, na čijem je čelu bio biskup Josip Juraj Strossmayer.
1: Čestitamo. 1566. godine, dakle na današnji dan, nakon mjesec dana opsade, pao je Siget. Utvrda u Mađarskoj koja je bila važno uporište protiv Turaka, ali Turci su izgubili, zamislite to, više od 30.000 vojnika, a mislim da je ovu utvrdu branilo oko 2300 ljudi, jel? Pa su odustali od daljnjeg pohoda na Beč, inače u toj bici kod Sigeta naravno poginuo je glasoviti naš junak Nikola Šubić-Zrinski, tijekom bitke umro je i Sulejman Veličanstveni.
2: Da, da.
1: A kardinal Richelieu, iako to ovdje ne piše, koji je bio alfa i omega u Francuskoj, tada je rekao da je to bitka koja je spasila civilizaciju.
2: Pa i stvarno je. Zamislite kad ste krenuli na
1: ovaj... 150 milja su krenuli, da. Izgubili 30 na maloj toj utvrdici i propalo sve. Tako da možemo reći da smo obranili Beč.
2: Da.
1: Ajde, dalje.
2: A mogli bi nam zahvaliti?
1: Ma, hoće.
2: 1822. godine Brazil je proglasio svoju neovisnost o Portugalu.
1: Je, i osnovao, ne znam jesi znao, ali to je stvarno carstvo Brazilu. Pedro prvi je bio i to bio jedini.
2: Ajde, znaš zašto, igrali su tekmu. Znaš,
1: tako je
2: Portugala ko da, dobije...
1: Dobije nezavisnost, da.
2: I Brazil, znaš, Ronaldo...
1: Ali da je Portugal pobjedio, bi on dobio nezavisnost od Portugala?
2: Ne, uzeo bi igrače sve sebi.
1: Pa da. 1850. godine stupio na snagu patent vladara Franje Josipa, a o njemu ćemo isto pričati danas u programu, o ujedinjenju dotadašnjih zagrebačkih jurisdikcija u jedinstvenu urbanu cjelinu. Do tad su građani i njihova imovina bili podijeljeni u 5 zasebnih cjelina. Slobodni kraljevski grad na brdu Griču, Kaptol, Nova Ves, Vlaška ulica i Horvati, dakle to je ujedinjeno, i zagrebački taj patent imao je 132 paragrafa, a sadržavao je i općinska pravila. Dosta onako sukoparna, birokratska stvar, ne znam. Dakle, građani i njihova imovina bili su podijeljeni u 5 zasebnih cjelina.
2: A to ko, ajmo reći kvartovi, šta ja znam.
1: A šta, to kao možda si imao kuću u Nova Ves.
2: Da, da, a sad si na Kvatriću.
1: Na Kvatriću, da.
2: Da, da. 1936. godine u tasmanijskom zoološkom vrtu Hobart, inače, to je inače i njihov glavni grad. Ugrnuo je posljednji tasmanijski tigar. Zvao se Benjamin ili Benjamin.
1: Ja bih rekao Benjamin s obzirom da...
2: Pa dobro, a ima Hrvata dolje, pa možda znaš. Iako je zapravo bila ženka, uhvaćena i dopremljena u zoološki vrt 1926. Dolaskom Europljana u Australiju od 1830. počelo je masovno ubijanje, ko bi rekao tasmanijskog tigra sve do njegove istrebljenja stotinja godina kasnije. Godine 1986. taj jedinstveni mjestožer Tobolčar, poznati kao tasmanijski vuk, i službeno proglašen izumrlim.
1: Zapravo jedna otužna priča.
2: Da, o čovjeku, da, djelovanju čovjeka
1: na okoliš, da. 1936. godine u Laboku, ja mislim da se tako zove grad, pošto je u Americi, u Teksasu, rođen je pionir roka Charles Hardin Holly, ili jednostavno Buddy Holly. Popularizirao je standardni rok sastav s 2 gitare, basom i bubnjevima, a njegov glazbeni utjecaj je nemjerljiv, ističu mnogi, kako, mislim, ono, jedan od najvećih njegovih fanova, zapravo 2, su bili Paul McCartney i John Lennon.
2: Pa i naš Manjo.
1: I Manju, naravno, da, pa to je ta ekipa. Poginuo je kao 22-godišnjak u poznatoj zrakoplovnoj nesreći.
2: E, to je bilo ono kad su gladili ili nešto ko će...
1: Opjevano je u pjesmi The Day the Music Died. American Pie.
2: 1951. godine rođena je Chrissy Hind. Pjevačica skupine Pretenders.
1: A 1969. godine je počelo snimanje prve epizode serijala Leteći cirkus Montija Pythona. Chapin, Cleese, Gilliam, Idle, Jones i Palin u 4 su sezone snimili ukupno 45
2: epizoda.
1: I to je bilo ne ispred svog vremena, nego to se uopće ne može...
2: E, ne mogu objasniti da isto... Šta je bilo... Ba, ono kad su u vrijeme Rimljana, ne znam...
1: Da, ima puno toga u vrijeme Rimljana.
2: Da, ali ono kao da gledam 2026. Da, ne vjerujem, znaš.
1: Da.
2: A 2008. godine, nažalost, u 45. godini umre glazbenik Dino Dvornik, jedan od najutjecajnijih zapravo novijeg vremena.
1: Pa, kralj funka.
2: Da. Vrhunski glas, teksto i mjuza, ma ono, sve je bilo nekako ispred svog vremena i sve, rekao bi da... U bilo koje da je zemlje, da bi rekli on je za njega da je nešto novo, da je nešto onako.
1: Da.
2: Da je izmislio.
1: Pa bio je i ovdje nešto novo.
2: A ne, mislim, bio je pojam za svjetsku, mi je uzeo i na svjetskoj sceni, a ne samo kod nas.
1: Vi zato da. Ćemo poslušati njega, ali jednu ipak lakšu s obzirom da je 6 sati 48 minuta. Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: PBZ Info.
6: Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom. Rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Probudi se uz tvoj radio.
7: Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog ponedjeljka 7. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijene goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Sasko-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
2: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Igor Okičić.
3: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona.
4: Jedva čekam i upoznat ću prijatelje. Dugo se nismo vidjeli, zato smo bili na ljetu.
5: Sviđa mi se što imamo prilično duge velike odmore.
6: Mislim da će izgledati sretno i lijepo.
3: U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
7: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
3: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
9: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
10: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
3: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. U novo obnovljenu školu ući će učenici osnovne škole Tituša Brezovačkog, oštećene u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb, ravnateljica Mirjana Torer.
11: Saniran je cijeli krov, čak ne samo dio kao što se prvobitno mislilo, nego je sanacija bila cjelokupnog dijela, 2000 kvadrata. Sad su sigurne učionice, sigurne dvorane, eto i s veseljem ćemo početi novu školsku godinu.
3: Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guć.
12: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
3: Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela. Od danas će na cestama biti veći broj djece, posebice prvašića, pa policija moli sve vozače za pozornost, posebice blizu škola.
2: A u aktualnostima uz prvi dan nastavne godine bit će riječi i u mreži prvog, koju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Petrinju, gdje će s gradonačelnicom Magdalenom Komes i županom Ivanom Celjakom razgledati objekte obnovljene nakon potresa. U 9 sati će na početku nove nastavne godine otvoriti obnovljenu matičnu zgradu srednje škole Petrinja, a zatim odlaze razgledati kako napreduju radovi na novome studentskom domu u Petrinji.
2: Početak nove nastavne godine znači i veće gužve u gradskom prometu. To je osobito vidljivo u Zagrebu. Idemo sad do jedne osnovne škole blizu našeg studija na Prisavlju. Idemo na Savicu. Tamo nas u reportažnim kolima Radio Sljemena čeka Nikolina Devčić. Nikolina, kako u Zagrebu počinje prvi dan škole?
13: Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Pa evo, sa školskim praznicima svi su se nakon gotovo 3 mjeseca pozdravili. Sinoć, danas počinje jedan sasvim drugi ritam za učenike, roditelje i nastavnike. Prema službenim podacima u osnovnim školama grada Zagreba očekujemo oko 7400 prvašića, odnosno oko 61.000 učenika osnovnih škola, 34.000 učenika srednjih škola, a kada se tome pribroje učenici privatnih škola, danas će na nastavu krenuti oko 100.000 učenika. Sigurna sam da su za sve spremni u školi u koju smo jutros vratili, to je osnovna škola Jure Kaštelana na Savici. Sa mnom je ravnatelj Krešimir Supanc. Dobro jutro. Koju poruku imate za učenike prvi dan?
14: Dobro jutro. Pa evo, prvenstveno za prvašiće da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojom djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
13: Cilj zagrebačkih škola je naravno jednosmjenska nastava. Trenutno su u tijeku radovi na 6 škola i vidite prema tom cilju, čeka vas proširenje?
14: Da, tijekom ove nastavne godine očekuje se proširenje, u tijeku je javna nabava, izvođači već dolaze pogledati objekt i nakon otvaranja ponuda znači se ko će raditi i kada će krenuti radovi.
13: Hvala vam lijepa i sretno svima.
14: Hvala lijepa.
13: Evo, naputak resornog ministarstva je da sve osnovne škole do 2031. imaju jednosmjensku nastavu. U Zagrebu smo sada na 50%. Još jednom apel za kraj vozačima. Danas svakako vozite još opreznije. Do slušanja.
2: Hvala lijepa, Nikolina.
1: Jutarnja kronika.
2: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva, te bi prema projekcijama cijene dizela mogle porasti čak za 14 centi, no još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
0: Prema tim projekcijama litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi.
2: Dio Dalmacije od Splita do Pelješca bio je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a vrijednosti lebdećih čestica višestruko su prelazile uobičajene. Požar je počeo još u petak na Kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su, zajedno s vatrogascima, spasiti naselja. No teško je dalje, pokraj Tomislavgrada je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Evo što kaže načelnik općine Ivan Buntić.
15: Požar koji je krenuo u petak od popodnevnih satima, znači mjesta Zvirnjača, to je neko spoj Kupres, Tomislavgrad, Livno. Evo, borba traje, pokušavamo jeli svim zemaljskim snagama, protupožarnim putevima, kontrapožarima, međutim, vjetar, stalno mijenjanje smjera vjetra stvara nam probleme.
2: Prema privremenim i neslužbenim rezultatima privremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške u drugi krug za 2 tjedna ulaze nezavisna kandidatkinja, dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a među njima se vodi mrtva utrka uz razliku od samo 40 glasova.
0: To su treći izbori u samo 15 mjeseci, a izlaznost je u jučerašnjem prvome krugu bila oko 38%. Podsjetimo, raspisani su jer je dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić zbog istrage u vezi s korupcijom opet dao ostavku. Novi izborni krug s 2 kandidata bit će u nedjelju 20. ovoga mjeseca.
2: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobijedila na jučerašnjim izborima u saveznoj zemlji Saska-Anhalt, ali nije uspjela ostvariti svoj cilj, osvojiti apsolutnu većinu. O rezultatima izbora i prvim komentarima pobjednika i poraženih, Srećko Matić.
16: AfD je triumfirao na izborima u Saskoj-Anhaltu. Nakon prebrojavanja svih biračkih mjesta, izborna komisija je potvrdila da je Alternativa za Njemačku osvojila 43,8% glasova. Time je praktički više nego udvostručila rezultat ostvaren na prošlim izborima prije 5 godina. To je ujedno i najbolji rezultat koji je AfD ostvario na izborima u Njemačkoj.
17: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
16: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom, poručio je Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za šefa pokrajinske vlade. Njegov cilj je bila apsolutna većina, ali u tome nije uspio i za sada je nejasno s kime bi mogao koalirati, jer su skoro sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost suradnje s alternativom. Ono što je jasno je da je CDU doživio debakl. 17,2% osvojenih glasova je najgori rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u ovoj istočno-njemačkoj saveznoj zemlji. Nositelj liste CDU je i aktualni premijer Sven Schulze čestitao je AfD-u na pobjedi i dodao:
18: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
16: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore. Stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%. To nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle. Tako je Schulze prokomentirao pobjedu AfD-a, stranke koju Sasko-Anhaltska služba za zaštitu ustavnog poretka deklarira kao desno ekstremnu. Ako AfD preuzme vlast, to će biti premijera za Njemačku i prvi put u posljeratnoj povijesti da izvršnu vlast preuzme jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Jedan od razloga za uvjerljivu pobjedu AfD-a je i ogromno nezadovoljstvo radom savezne vlade u Berlinu, odnosno egzistencijalni strahovi građana. Već se čuju i prvi zahtjevi za ostavkom kancelara Friedricha Merca, ujedno i šefa CDU-a. U novom sazivu Magdeburškog parlamenta bit će zastupljene još 4 stranke. SPD s osvojenih 9,3% glasova, zeleni su dobili podršku 8,9% birača, ljevica 8,6%, odnosno BSV koji je s 5,3% na koncu ipak uspio preći izborni prag. Jaka polarizacija je utjecala na porast stope izlaznosti. Ona je jučer iznosila 77,8%, što je rekord za Sasku-Anhalt.
2: Nakon razgovora u Moskvi, američki mirovni izaslanici Kushner i Witkoff posjetili su Kijev. Tamo ih je dočekao ukrajinski predsjednik Zelenski.
19: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlome ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom toga zločinca.
2: Najmanje petero ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno ih još petero, od kojih je troje u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
0: U vinariji Belje u Kneževim vinogradima u Baranji održat će se konferencija Hrvatska kakvu trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta. Otvorit će u 11 sati potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Danas u 9 sati bit će obilježena 36. godišnjica osnutka antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Na obljetnici u bazi će uz obitelji poginulih pripadnika postrojbe biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
0: U oporbenom zarezu Hrvatskoga radija, prvom nakon ljetne stanke, gost je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Emisiju koja počinje u 15.30 uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: A u prvom ovosezonskom poslovnom tjednu Hrvatskog radija analiziramo turističku sezonu. Jesmo li udarili u cjenovni zid? Je li nam neopravdano divljanje cijena u prošlim sezonama došlo na naplatu u ovoj? To analiziraju predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba, ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić. Emisiju prvog programa, koja počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetit će u 11 sati novo izgrađeni dječji vrtić Milana Saksa u četvrti Boroviju. To je 18. vrtić koji je realizirala sadašnja gradska uprava.
2: U Lipiku će ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjelovati u otvorenju novih kapaciteta za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Centar za pružanje usluga u zajednici uredio je i opremio 4 nova stana za 22 djece. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
1: Jutarnja kronika.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijena goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Saskoj-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
20: Pobjede Hajduka i Slaven Belupa u 6. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je u gostima nadigrao Rudeš 4-0. Dameo Ramić-Kovačić.
21: Hajduk je rutinski iz 4 pogotka upisao 4. zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strilac i u 28. minuti iz 11. kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor 3. Hajdukovog pogotka u 3. minuti 2. poluvremena. Precizni prizemni udarcem s gornjeg lijevog kuta 16. u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan, čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosta s desna u 87. pogodio za konačnik. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
20: Slaven Belupo je pobijedio Lokomotivu 2-1. Mateo Novaković.
22: Slaven Belupo na čelu s novim trenerom Silvijom Čabrajom upisao je svoju drugu pobjedu u sezoni. Domaći su kroz cijeli susret bili bolje momčad, više su kreirali, no iako u prvom dijelu nisu iskoristili svoje prilike, jesu odmah početkom nastavka. U 48. minuti nakon kornera lopta je došla do Mitrovića koji prizemno ubacuje na peteraca, tamo se najbolje snalazi Kovačić koji vrhom kopačke zabija za vodstvo. 5 minuta kasnije Dabro je izveo udarac iz kuta, lopta u petercu pronašla Nestorovsko koji ima lagan zadatak i zabija s 2 metra glavom za 2-0. Nakon toga zatišija, onda u 87. minuti Triantafilu puca s 30 metara, Sentić brani, ali odbija na nogu Đurkoviću koji izbliza postavlja konačnih 2-1.
20: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas će predstaviti popis igrača za rujanske utakmice u novom izdanju Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Na prvom popisu izbornika Bilića bit će i kapetan Luka Modrić. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Iako je startao tek 19. slavio je ispred momčadskog kolege Britanca Georgea Russella i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku i ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Tausend 2-0 u setovima te izborila četvrtfinale, baš kao i u muškom turniru drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom u 3 seta nad Amerikancem Polom. Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu. Naši vaterpolisti osvojili su broncu na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku, pobjedom nad Srbijom 3-0. Vaterpolistice su pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje, porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja, u finalu su pobjedile Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
1: Oglasi. Andro Pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
23: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
24: Stop, stop,
4: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
5: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Novi tjedan u našoj zemlji počinje s većinom vedro jutro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab, a na moru ponegdje puše umjerena bura koja lokalno ima jake udare podnove Lebita te na krajnjem jugu. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Bednji, 10 celzijevih stupnjeva. Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 11, Ogulin i Varaždin 12, Križevci, Park pored Čabra i Sisak 13, Gradište kod Županje 14, Bilogora, Osijek i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške i Knin 18, Kutjevo 19, Malinska 20, Opatija i Zračna luka Pula 22, Ploče, Rab i Rovinj 23, Šibenik 24, Konavoska Prevlaka i Mali Lošinj 25, Senj 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Ponegdje valja računati na umjerenu naoblaku i to uglavnom u kopnenim predjelima, a navečer se na sjeverozapadu zemlje očekuje na oblačenje uz koje tijekom noći u Međimurju i na Varaždinskom području može biti mjestimice i poneke kapi kiše. Vjetar će biti na kopnu većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sredinom dana i poslije podne slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas između 29 i 34 celzijeva stupnja. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće i sutra, te i u srijedu, međutim u srijedu uz jugo postupno se više oblaka koji će onda donijeti i promjenu vremena, odnosno kišu krajem dana, a u drugome dijelu tjedna i zamjetno hladnije vrijeme.
6: Oglasi.
24: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
27: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
28: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
29: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Oglasi.
30: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
31: Pravi radio Osijek.
32: Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Dobro jutro.
1: E, svima, dobro jutro.
0: Miriši plečka, nije, ne može više.
1: Vidite, svakako idete i u glazbenu školu da naučite malo bolje svirati i pjevati od nas.
0: Ali ja sam se samo htio nadovezati da ne miriše plečka već neko vrijeme, jer mi je malo to preskupo.
1: O
0: junetini priča.
1: Više sam na pomfriju.
0: Kad smo već kod pomfrija, djeca vole jesti pomfri.
1: I nagetce.
0: I nagetce, tako, i ništa drugo ne vole jesti. Haj, zato imamo i problem sa klažom i tako dalje. Dakle, 7. je dan mjeseca rujna i učenici diljem Hrvatske vraćaju se u školske klupe.
1: Vraćaju se na posao nakon godišnjeg, znaš, to je dječji posao.
0: Tako je, da. I prosvjetari kreću ono punom parom.
1: Yes.
0: Nova školska godina donosi nekoliko promjena. Vraća se drugi dio zimskih praznika. Stalno to, ja ne znam kako to uopće može biti. Jedne godine ovako praznici, druge godine onako.
1: Čekaj, neće biti ono prije nove godine Božić, nova godina, pa do Tri kralja preko još tjedan dana.
0: Prošle godine je bilo kak i treba biti, do 15.1. su bili praznici da se djeca stvarno odmore i da se može nešto planirati, a sad odmah bude do Tri kralja, onda bude bez veze totalno u drugom mjesecu praznici, nikom ne odgovaraju.
1: Znaš šta je jedino, gledam.
0: Možda odgovaraju ovima koji vole to ići na skijanje tamo
1: u
0: Zagrebu, ali nama ovdje to ništa ne znači.
1: A kad nema obrda tu baš za skijanje.
0: Znači ja tu, ko će, znaš, uzimat slobodne dane, ko će čuvat djecu tih 3-4 dana što budu kod kuće bez veze.
1: To je malo, da, znaš šta je problem? Da, ajde, bar ima snijega.
0: Da, nema ni snijega, ali val da računaju na to kao bit će više snijega u drugom mjesecu, pa da ti skijaši mogu ići, pa onda ajmo napraviti duple.
1: Ništa, treba se početi štediti za skijanje, prije mora.
0: Tako, skijanje. Mogu skijat tu po ovoj našoj dijek deponija, ona to je brdo.
1: Da.
0: Bar ne snijega, malo da se tamo spuštam. E, ali uglavnom, prema privremenim podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih, naravno, osnovne škole ove će godine pohađati 296.500 učenika, srednje oko 147.000, što znači, matematika je tu jasna, da se u škole vraća 443.500 učenika. Ono što je vrlo važno i sada ćemo vas na to upozoriti, jer evo 7 sati i 36 minuta,
1: da,
0: uskoro počinje prvi sat, za mnoge njih prvi uopće. Dakle, 36.300 prvašića prvi put sjeda u školske klupe. Pripazite, obavezno, u prometu, klinci sad se muvaju tamo, naravno bit će vjerojatno i roditelji s njima, ali svejedno, da, su mala dječica.
1: A i hode uz cestu, pa sad može biti nepredviđena situacija.
0: A i oni ti znaju se istrgnuti, ode tamo, vidi neki list, da ga vjetar, on otrči za njim. Uglavnom, ono što je malo čudno je da neće sva djeca školski put započeti ove godine. Čak 4329 budućih prvašića odgođen je upis u školu za njih.
1: Zašto to?
0: Kažu ovako, razlozi uključuju emocionalnu nezrelost, teškoće s koncentracijom i pažnjom, to je jako puno zapravo, to je preko, meni se čini da sam negdje pročitao 17%. Teškoće s koncentracijom i pažnjom, jezično govorne teškoće, nedovoljno razvijenu gramofonsku. Ali navode da i odgode sve češće traže i sami roditelji. Najviše u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj, ali i našoj.
1: Aha.
0: Osječko-baranjskoj županiji.
1: Znači na godinu.
0: Pa da, ali šta se događa, šta je to, zašto?
1: No, možda ta tehnologija, prebrzi su. Znaš, ne mogu popratiti.
0: Negdje sam...
1: Ja mislim, nisam psiholog.
0: Pa nisi ti, pa tebi su bili odgojili za 5 godina.
1: Pa meni su, ja sam...
0: Ti si 12 godina krenio.
1: Ja sam krenio s 12, pa sam malo...
0: Ti si sad
1: ja sad opet idem... Pa gle, čovjek uči dok je živ. Malo sporije do duše, ali...
0: Negdje sam pročitao, ali može biti da to nisam, ne može to sad provjeriti, ili mi se ne da tipkat. Mislim Švedska, ali sam siguran. Brišu se te pametne, da, škole se brišu. Te pametne ploče, ovi, kak se zovu ti, tableti, i vraća se olovka u ruke i papir.
1: To, onda možeš,
0: i kreda, vraća
1: možeš,
0: se kreda.
1: Možeš, znaš, iz imenika izbrisati ocjenu. Ovo je digitalno, ne možeš.
0: A zašto, jesi ti, jel ti znaš šta je kreda?
1: Znam.
0: A šta je?
1: A kreda je od kreća, zapravo, jedan tvrdi dio.
0: To je tvrđi dio kreća,
1: vrh, vrh te krede po jednoj tvrdoj površini ispisuje slova.
0: Jesi ti bio redar?
1: U ruci nekog ko zna rukovati. Bio sam sam. Znaš šta je bio problem u mojoj osnovnoj školi? Ja sam bio jako mali i nisam mogao dohvatiti vrh ploče da obrišem.
0: A nemoj zezati.
1: A da.
0: Ali ti neko dao ove, da, lopovske?
1: Pa da, da, da, nisam mogao dohvatiti gore.
0: Da, jeste vi igrali trule kobile?
1: Igrali to, igrali graničara, čovjek.
0: A jeste igrali, jo, sad igrali, ima jedna igra, ali neću
1: reći. Nema šta, nismo igrali. Svašta.
0: Dobro da ste igrali.
1: Igraj.
0: Moj sokole. Dakle, ovako, najveća dakle, ta promjena je vraćaju se zimski praznici, to u dva dijela što smo rekli. Prvo polugodište traje od 7. dakle od danas, pa do 23. prosinca, jel, dan prije Badnjaka. I traje
1: to do
0: 5. siječnja.
1: Da, opet. Eto.
0: A onda, da, nakon drugi dio zimskog, zimski pa ja, pazite to još sad, počinje 22. veljače i traje do 26. veljače. Mislim, šta je? I uglavnom, eto, a imaju i proljetne praznike.
1: A.
0: 25. ožujka pa traju do drugog
1: kraja. Svaki mjesec
0: traje. Ja, ali kužiš, sad, ima ja taj problem. A, šta ako je tu djecu nekako čuvat?
1: Mala onda je, će ih odgojiti ulica. Znaš, kao mene, znaš, postaće gangsteri.
0: Tebe su odgojili Project.
1: Da, da, da, bio sam u getu.
0: A, dobro, uglavnom, imajte to sve na umu, dakle, pripazite na dječicu, kreću danas prvašići u školu, čuli ste preko 30 i nešto tisuća, oprez je baš ono potreba.
1: Da, da, dakle, pazite, stvarno vozači, da, lagano i sretno svima.
0: Da, mi ćemo sada svirati onako dobru mjuzu dok nam ne dođe naš dragi Neven Knežević koji vam donosi prve naše lokalne vijesti.

0: 8 mjeseci.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević i donosim vam vijesti do 13 sati. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuća učenika, prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. No, resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
0: Prema privremenim i neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške, u drugi krug za dva tjedna ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić. Među njima se vodi mrtva utrka uz razliku od samo 40 glasova. To su treći izbori u samo 15 mjeseci, a izlaznost je u jučerašnjem prvom krugu bila oko 38%. Podsjetimo, raspisani su jer je dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić zbog istrage u vezi s korupcijom opet dao ostavku. Novi izborni krug s dvoje kandidata biše u nedjelju 20. ovog mjeseca. Dio Dalmacije od Splita do Pelješca bio je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog mirisa paljavine koji je donio vjetar teško se disalo, a vrijednosti lebdećih šestica višestruko su prelazile uobičajene. Požar je počeo još u petak na Kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koji su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima spasiti naselje, no teško je i dalje pokraj Tomislavgrada gdje je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Nakon razgovora u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili su Kijev, gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon sastanka Kushner je izjavio da se dogodio novi zamah u mirovnim pregovorima, a Zelenski je izrazio slab optimizam.
3: President Trump comes from the business world.
4: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: U Srbiji se nastavlja davati počast umrlom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom tog zločinca. Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama, litra euro supera poskupila bi za 6 centi, litra euro dizela za 14, a plavivi dizel bio skuplji za 13 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijene derivata.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je 12 stupnjeva, tlak zraka je 1026 hektopaskala, vlažnost je 67% i puše slab vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Someday we'll know new radicals, 8 sati i 15 minuta, a mi imamo jednog gosta u našem eteru, to je naš dragi, pa možemo reći sada i kolega, Mihael Sučić, kustos muzeja Slavonije. Mihaele, dobar dan, dobro jutro zapravo.
1: Dobro jutro, dobar dan, iz Tvrđe ponovno iz muzeja Slavonije.
0: A danas, da, pozdrav Mihaele. A danas nam je velika zapravo izložba, uskoro kreće 10. rujna starta, to je dakle u četvrtak, ako se ne varam, jel tako?
1: Da, u ovaj četvrtak, znači za 3 dana 10. rujna u 19 sati otvaramo izložbu o Franji Josipu. Mm-hmm. To je znači, ajmo reći ovako, nije vrhunac te priče, nego je nastavak još jedan, ali recimo mali neki pik te priče koja je krenula još od početka ove godine. Imali smo ona druženja, vjerojatno se naše drage slušateljice i slušatelji sjećaju toga, što smo isto govorili u eteru, ako se ne varam, dva mjeseca, četiri mjeseca i to. E, sada dolazimo do otvorenja te izložbe, koja će biti, znači, o svemu i svačemu, o čemu smo već razgovarali.
0: A to je u biti ime izložbe Franjo Josip, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom, jel tako?
1: Da, baš tako. Znači, i što je on fizički putovao Slavonijom, ali ne samo fizički, nego i ti predmeti na kojima je bio njegov lik, uh-huh. I zapravo ideja o njemu kao suverenu jedne te velike monarhije, podunavske monarhije, crno-žute monarhije, koja zapravo seže svoje korijene još od srednjega vijeka. I nakon njega je doživjela svoj krah.
0: Ono što je vrlo zanimljivo vezano uz ovu izložbu je da je na neki način ona interaktivna. Dakle, tu su mogli sudjelovati i ljudi i neke njihove, dakle, obiteljske zbirke.
1: Da, osim predmeta iz našeg muzeja, od šalica, čaša, lepeza, medalja, novina, novinskih članaka, znači te ideologizacije društva, odnosno širenja kulta ličnosti Franje Josipa, i naši dragi sugrađani, sugrađanke, kao i naši Slavonci, Slavonke, Baranjci, Baranjke, oni su isto mogli neke svoje predmete najaviti nama, posuditi na fotografiranje, a neki, morali smo napraviti izbor, neki od tih predmeta će biti prikazani i kratke, male, recimo, natuknice o tim obiteljima, uh-huh. će biti prikazani na izložbi. A što se tiče ove interaktivnosti, osim što ćemo imati ono klasični prikaz predmeta u vitrinama i tak dalje, ili u uvećanjima, imat ćemo i interaktivnu kartu njegovih putovanja i osmislili smo i jednu igricu jednu koja otprilike traje kada zasjedne za taj pult, ajmo reći tako, ili dijete od 5, 6, 10 godina, ili možda mi malo stariji, nekih 3-4 minute traje ta igrica, čovjek putuje, a nećemo puno otkrivat, ali recimo čovjek putuje iz Osječke Tvrđe prema Donjem Miholjcu. Bit će i pitanja u toj igrici, lijepo onako, animacija je lijepa, simpatična, neke će možda uhvatiti nostalgija koji su odrasli na video igrama, a za djecu će biti ono čemu se teži, malo kao kritičko neko mišljenje, ali i naravno edukativni sadržaj koji se provlači kroz igricu.
0: Znači, u biti, poanta cijele ove priče jest zapravo njegovo bivanje, boravljenje, kako god već, baš u Slavoniji.
1: Da, baš u Slavoniji, u tri navrata, što je bio na prostoru današnje Miholjštine, možemo reći na prostoru današnje Požeštine, Brodskog Posavlja, Đakovštine, što je prolazio, i naravno 1910. godine kad je prolazio kroz tri naše županije tadašnje slavonske, i onda je stao malo u Vinkovcima, stao je u našem Osijeku nekoliko časaka, odnosno nekoliko minuta. I naravno, ono što je isto zanimljivo, što će biti ti prikazi, zapravo u ono doba, to smo već, ja mislim, govorili, u ono doba gotovo nije bilo grada ili nekog malo većeg kotarskog središta, kako se onda govorilo, kotari. U današnje doba su to recimo neke, ne, nisu baš županije, i bilo kao ispod županija, ali između grada i županija, ajmo reći tako. Nije bilo to kotarskog središta, ili naravno i županijskog središta, a da nije nosio neki trg, neka ulica, neko možda šetalište, park, ime po njemu.
0: Vrlo zanimljivo, malo ću skrenuti iz izložbe, inače on je, koliko ovako se zna u narodu, pa možemo reći da je voljen od Hrvata, jel bio? Ali zapravo, Ban Jelačić je odigrao jednu ključnu ulogu u gušenju Mađarske revolucije, i onda znamo šta je nakon toga dobio, došao je apsolutizam.
1: Da, baš hvala na ovom smjeru. Franjo Josip, Franjo Josipa jako vežemo uz vojsku. Uh-huh. I zapravo naravno njega i njegovu dinastiju je vojska po ko zna koji put recimo i spasla.
0: Da, da.
1: Ono, on kad se sjetimo recimo i Marije Terezije, kad je bila ona borba za austrijsko nasljeđe 1740. godina, tu je isto vojska odigrala važnu ulogu. Uh-huh. E tako isto te pogotovo 48. 49. Franjo Josip kad je, ajmo reći, rukopoložen na Prijetolje, 18-godišnjak u početkom prosinca 48. Mm. On je položen izvan Beča. Morali su, ajmo ovako u žargonu, zgiljati iz Beča.
0: Da, zbog ove revolucije, jel?
1: Zbog revolucije, da. Neki veličaju te revolucije, neki ih ne veličaju, ali dobro, sad je to druga priča. Sve u svemu, on je znači postao suveren te Habsburške monarhije izvan Beča, postavili su ga. Mm. I onda naravno kreće ta priča, ono, Mađari su dobili za, ovaj, za pokoru apsolutizam, a Hrvati su dobili, kako sam reći, za nagradu apsolutizam.
0: Rutizam, da. Da. I prepušteni tu bili Ugarskoj na kraju.
1: I onda, da, onda dolazi ona 67. i da, onda da, kako sve već ide.
0: A Jelačić mu pomogao da dođe na vlast.
1: A Jelačić je bio taj trolist.
0: Da.
1: Trolist tih generala koji su mu pomogli.
0: Da. Da. Uglavnom, vrlo zanimljivo, naravno, nećemo sad baš previše širiti priču, možemo to ja i ti negdje na kavici malo porazgovarati.
1: Naravno, naravno.
0: Dakle, ajmo još jednom ponoviti. Ovako, Franjo Josip, prvi vladar jednog vremena, putuje Slavonijom, otvorenje je, dakle, u četvrtak 10. rujna u 19 sati u Muzeju Slavonije. Dođite svi, imaš li ti još nešto za dodati možda?
1: Pa ništa. Sve si rekao, hvala puno.
0: Ništa, ništa. Vidimo se onda u četvrtak i dođite svi, bit će vrlo zanimljivo. Hvala tebi, Mihajle.
1: Hvala vama, vidimo se.
0: Do slušanja, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Silente i onaj isti u 8 sati 39 minuta i dalje smo mi taj isti koji slušate Radio Osijek ovdje. Neću ništa duljiti, samo ću vam reći, ako ste u potrazi za poslom ili promjenom posla, ostanite uz nas jer uskoro stiže Radio Burza.
1: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
2: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Solar Response d.o.o. za proizvodnju električne energije i ostale usluge traži jednog stolara. Potrebna srednja stručna sprema, 5 godina radnog iskustva te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem telefona 095-902-6582 do 3.10. Gurman j.d.o. za ugostiteljstvo i usluge traži jednog dostavljača. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila gurmanosjek@gmail.com do 3.10. Integra Dundović d.o.o. za servis i trgovinu traži jednog specijalista za prodaju vozila. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila hrvoje@integra-dundovic.hr do 25.9. Pressing d.o. za trgovinu, graditeljstvo i usluge traži 5 zidara, 5 građevinskih radnika i 5 tesara. Potrebno radno iskustvo 5 godina. Javiti se putem telefona 091-161-3918 do 3.10. Corolla, ugostiteljski obrt, traži jednog pizza majstora. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo 1 godinu. Javiti se putem telefona 091-250-0235 do 2.10. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza.

0: sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Najbolja glazba

0: najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kako gori sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavio očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
1: HR mreža. Oglasi.
8: Radio Osijek.

0: osnovnu školu Višnjevac, a na prvi dan škole zamjenik Osječko-baranjskog županice Josip Miletić posjetit će obnovljenu područnu školu Markovac Našički. Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac sa suradnicima posjetit će osnovnu školu Antuna Bauera u Vukovaru. Inače, u osnovne škole na području Vukovara u školskoj godini 2026/27 upisano je ukupno 1788 učenika, što je 37 učenika više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Među njima je i 201 učenik prvog razreda koji će ovog rujna prvi puta sjesti u školske klupe. Nova Gradiška je i dalje bez gradonačelnika. Nijedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova za pobjedu, pa će građani za 2 tjedna ponovno na birališta. Najveći broj glasova dobila je Sabina Vlaović iz nezavisne liste, oko koje su okupljeni bivši suradnici i politički sljedbenici dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nešto manji broj glasova od nje dobio je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, dok je nezavisni kandidat Borislav Idošević ispao iz utrke za drugi krug. Ovo su treći izbori u 15 mjeseci u tom slavonskom gradu nakon što je u akcijama USKOK-a uhićen Grgić. On je oba puta podnosio ostavku na mjesto gradonačelnika, dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u korupciju. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Tomislav Galić nazočit će ispraćaju 18. hrvatskog kontingenta NATO-ve aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj u vojarni u Našicama. U NATO-vu aktivnost u Poljsku upućuju se 52 pripadnika 18. hrvatskog kontingenta s borbenim vozilima pješaštva Bradley. Zapovjednik voda borbenih vozila pješaštva Bradley je poručnik Stjepan Pandžić. Konferencija Hrvatska kakvu trebamo o temi produktivnost kao preduvjet rasta održat će se u 11 sati u vinariji Vina Belje u Kneževim Vinogradima. Uvodno izlaganje održat će potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. U sklopu konferencije održat će se i panel diskusija na kojoj će sudjelovati predsjednica uprave Podravke Martina Dalić, predsjednik uprave Atlantic Grupe Emil Tedeski i predsjednik uprave Žito Grupe Marko Pipunić te osnivač Boskan Investa Stjepan Orešković. Radni sastanak župana Vukovarsko-srijemske županije Ivana Bosančića i predstavnika tvrtke HEP ODS Elektra Vinkovci Vladimira Čavlovića s načelnikom općine Jarvina Mario Matićem najavljen je za 10 sati. Tema radnog sastanka je izgradnja niskonaponske mreže na području općine Jarvina s ciljem unapređenja lokalne energetske infrastrukture i podizanja kvalitete života mještana. Višednevna se proslava Dana mjesnog odbora Višnjevac i crkvenog oda župe rođenja Blažene Djevice Marije nastavlja i danas, dan uoči blagdana, uz Boga cjelodnevni program u Perivoju hrvatskih branitelja. U prijepodnevnim je satima najavljena izložba radova Dječjeg vrtića Višnjevac. Popodnevni dio donosi svečanu akademiju i natjecanje u kuhanju fiša s početkom u 17 sati, nakon čega u 18.30 slijedi uočnica Maloj Gospi s procesijom do kapelice Svete Marije. Večernji zabavni program rezerviran je za koncert Miroslava Škore i prijatelja, koji počinje u 20 sati, dok je u 22 sata tradicionalni vatromet.
1: Sport.
0: Sanja Žigar Frljuk.
2: Pobjede Hajduka i Slaven Belupa u 6. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je u gostima nadigrao Rudeš 4-0. Dame Oramić Kovačić.
3: Hajduk je rutinski s 4 pogotka upisao 4. zastupnu pobjedu u HNL-u. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
2: Slaven Belupa je pobjedio Lokomotivu 2-1. Mateo Novaković.
4: Slaven Belupo na čelu s novim trenerom Silvijom Čabrajom upisao je svoju drugu pobjedu u sezoni. Domaći su kroz cijeli susret bili bolje momčad, više su kreirali, no iako u prvom dijelu nisu iskoristili svoje prilike, jesu odmah početkom nastavka.
2: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas će predstaviti popis igrača za rujanske utakmice u novom izdanju Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Na prvom popisu izbornika Bilića bit će i kapetan Luka Modrić.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža temperatura zraka kretala se između 12 i 16, a najviša dnevna oko 31. Temperatura zraka u Osijeku je 18 stupnjeva, tlak zraka je 1025 hektopaskala, vlažnost je 74% i puše slab vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Počinje nova nastavna godina za oko 443.000 učenika, prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. A u povodu početka nove nastavne godine, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić jutros je posjetio

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Prvi radni dan u tjednu i prvi školski dan. Vrlo važan za sve roditelje, školarce, ali i posebno vozače. S nama je Alen Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz grada Zagreba iz Hrvatskog autokluba.
1: Evo danas dan poseban, odnosno i u prometu bi to moglo značiti onako i gužve, ali naravno treba biti oprezan.
2: Je, apsolutno, kao i svakoga početka nove školske godine, pa tako i danas, evo ponedjeljak je prvi radni dan ovoga radnoga tjedna, ujedno i početak nove školske godine, što znači da će na našim cestama, za razliku od proteklih 3 mjeseca, biti puno više mladih djece, najmanjih sudionika u prometu, na koje treba apsolutno pripaziti, pogotovo danas i to na cestama u okolicama škola i vrtića. Naravno, oni su i najugroženiji sudionici u prometu. Što se tiče samoga prometa u gradu Osijeku, ima prometa na ovim važnim osječkim cestama, ima nešto prometa i na osječkoj obilaznici, no barem za sada bez nekih većih poteškoća. Slična je situacija u ostatku Republike Hrvatske. Vidi se da turistička sezona, barem ona špica, ide ka svojemu kraju. Na samome Jadranu više nema takvih gužvika na kao što smo navikli u špici turističke sezone, no na gradskim cestama, obilaznicama, pogotovo ovdje u gradu Zagrebu, velike gužve i zastoji. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, evo i danas relativno povoljni vremenski uvjeti, mada će i danas temperature biti visoke. Za sada na ovim važnim cestama nema nekih većih poteškoća, no međutim evo i danas imamo dosta prometnih nesreća već od rano jutarnjih sati, pa savjet svim vozačima, osim da pripaze oko škole i vrtića, treba uvijek i svaki dan biti oprezan u prometu, voziti koncentrirano, paziti naravno na sve ostale sudionike u prometu. Što se tiče graničnih prijelaza, dosta prometa ima, pogotovo u prometu teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku, Bajakovo, Tovarnik, čekanja oko 6 sati, ima nešto i prometna putničkih vozila na Bajakovu, pola sata čekanja u oba smjera. Za kraj još jedan put ponavljamo, početak je nove školske godine, budite oprezni, ne samo oko škole i vrtića, već i na ostalim cestama, pazite na naše najmlađe sudionike u prometu, jer oni koji puta se ne snalaze baš dobro, tako da eto mogu pretrčati cestu, a vi budite oprezni, budite odgovorni i pazite na njih.
1: Tako je, da, nepredvidivo može biti, još puno iskustva će trebati onim najmlađima, ali naravno mi koji smo iskusni trebamo posebno paziti. Hvala vam, Alane, na informacijama i svim vozačima. Sretan put.
2: Hvala i vama. Pozdrav.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo, psihomodo Pop je rekao u rano jutro, ali do duše već možemo reći dobar dan.
2: Da.
1: Usto uvijek je još bolji dan kad je s nama Samir Klasiček.
2: Samir Klasiček, da,
1: ispred Policijske uprave Osječko-baranjske, a danas je isto tako važan dan, ali prvi dan škole. No, idemo
2: sa... to Samir da. Riješiti. Samir, dobro jutro.
3: Riješit ću ja, riješit će sa mnom i Romeo Molnar iz službe prometne policije. Dobro jutro, lijep pozdrav svima, tako je, prvi je dan škole, naravno da ćemo tome posvetiti najveću pozornost u našem javljanju, ali držat ćemo se onog dobrog starog običaja da se najprije osvrnemo na protekli tjedan, čućemo koliko je i kakvih nesreća bilo, koliko je prekršaja bilo za vikend. Romeo ima sve spremno, mi smo se jutros čuli, kratko porazgovarali, nažalost imamo i poginulu osobu u proteklom tjednu.
4: Tako je, dobro jutro ili dobar dan vama i slušateljima. Na početku smo još jednog rujna, na početku smo još jedne školske godine, na početku smo ponovno veće koncentracije naših najmlađih sugrađana u prometu povodom početka škole, ali o tom malo nešto kasnije. Idemo na početku ove priče o nekim negativnim stvarima koje su nam se izdogađale protekli tjedan. Ja? Za početak mogu reći da je prošli ponedjeljak, ako se sjećamo, 31. znači zadnji dan u mjesecu kolovozu, na području naše policijske uprave ponovno evidentirana prometna nesreća s poginulom osobom, u kojem je jedna osoba smrtno stradala. Moram podsjetiti naše slušatelje da smo i tjedan prije imali događaj u prometu gdje je osoba smrtno stradala na području Baranje. Znači, ovo je sad drugi tjedan za redom. Osim te prometne nesreće s poginulom osobom, još smo evidentirali 31 prometnu nesreću, od kojih 12 sa ozlijeđenim osobama, u kojima su dvije osobe zadobile teške osobe i 14 teške ozljede i 14 osoba lake ozljede, te 19 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Za protekli vikend ukupno 14 nesreća, 6 sa ozlijeđenima, u kojima je jedna osoba zadobila teške i 8 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede, te 8 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. Za napomenuti je da nam se od tih 14 u 5 prometnih nesreća pojavljuju alkoholizirani vozači. I to će otprilike navesti ovako. Koncentracije su od 1,56 do 2,86.
3: Bome?
4: Bome uredne koncentracije. Znači, da li je to posljedica sad povratka sa godišnjih odmora, pa taj opuštajući moment i dalje traje, ili ne znamo što se događa, ali koncentracije su prisutne u vrlo visokim postocima.
3: Možda su roditelji pod stresom zbog početka školske godine, pa su si dali oduška protekloga vikenda. Nadam se da se to i na prekršaje nije odrazilo.
4: Pa da, tog se i mi bojimo sad. Nadamo se da će to prestati u ovim prvim tjednima kad počne škola, jer bi bilo jako negativno da se taj trend nastavi. Što se tiče samih prekršaja, za protekli vikend mi smo zatekli 18 vozača pod utjecajem alkohola i 2 vozača pod utjecajem droge, koji su se odbili podvrgnuti tog testiranju, znači liječničkom pregledu. Najveća koncentracija na području Bizovca, 2,54 vozač bicikla. Znači, ponovno imamo situaciju da vozači bicikla prednjače u visokim koncentracijama alkohola u prometu na cesti. Pretpostavljam da je to ona situacija, neću voziti auto, ići ću biciklom, pa je onda to, jel?
3: A sad, naravno, top tema danas. Počela nam je nastavna godina. Evo, ja sam dolazeći na posao ispred Josipovačke škole vidio vozilo prometne policije. Jeste li tako pred svim školama danas ili je to možda specifičan slučaj?
4: A nije specifičan slučaj. Mi se trudimo, znači, da početkom svakog rujna, odnosno početkom školske godine, barem u ovih prvih nekoliko dana škole obuhvatimo svojim nadzorom nad sudionicima u prometu ispred škola, barem što veći, da kažem, trudimo se zahvatiti sve, ali ne možemo s obzirom na određene kapacitete sve, ali što veći dio škola, i da na taj način našom nazočnošću i našim preventivnom i represivnim djelovanjem pokušamo osigurati dolazak najmlađih sugrađana u prve razrede. Osim toga, policijski službenici ove policijske uprave će tijekom mjeseca rujna izvršiti obilaske i održati preventivno edukativne predavanja po svim prvim razredima, kao što je to bilo i proteklih godina.
3: Više se ne dijele one žute marame.
4: Pa slični materijali, ali...
3: Sve to je prije 100 godina bilo.
4: Prije 100 godina. U svakom slučaju bude nekakvi pokloni, ali bitna je ta nazočnost policijskih službenika na prvom satu, drugom satu, tako da se ukaže na određena ponašanja koja bi ti naši prvašići trebali usvojiti na prvim danima škole.
3: A dajte nam onda kratki sažetak toga što govorite roditeljima.
4: Pa evo ovako, kratki sažetak će biti što se tiče vozača, znači pojačan oprez u zonama škole. Što više tolerancije, više međusobnog uvažavanja i posebna pozornost na ove najmlađe i najniže koji se vide, imaju na sebi nose torbe, prepoznatljivi su, jel? Posebna pozornost prema njima. Što se tiče samih roditelja, tu mogu reći da bi bilo poželjno da roditelji u prvim danima škole otprate svoje djecu u školu. Da u tom praćenju, u toj hodnji prema školi obrate pozornost na njihova ponašanja. Samim time da isprave ona negativna ponašanja i da ukažu kako se u prometu treba ponašati. U svakom slučaju, ako dijete voze u školu automobilom, da za to koriste propisane sjedalice, učvršene na tri mjesta, jel, sukladno visini djeteta, kako je to propisano propisom. I da svoju djecu kad ispuštaju iz vozila pred školama, ne ispuste na onu stranu gdje je kolnik, gdje je cesta, nego na onu stranu vozila gdje se nalazi nogostup. Tako da nam djeca iz vozila ne izlaze na cestu. Osim toga, najbitnija stvar u gradu, Osijeku i nekim urbanim središtima da uče djecu da se kolnik prelazi na obilježenom pješačkom prijelazu i nikako na crveno svjetlo.
3: Pa dosta toga ima. Znate onu pjesmicu, čuvajte nas, pazite nas jer znakovi su premalo, pa stvarno su premalo znakovi. Moramo dakle voditi računa o tome da se prometna slika od danas iz temelja promijenila. Čuvati, paziti najmlađe sudionike u prometu. Mi smo prošli tjedan govorili o tome da se na području naše policijske uprave provodi uoči početka školske godine i akcija Dani tehničke ispravnosti školskih autobusa. Imamo rezultate te akcije i čini se da je jako dobro što ste proveli. Mislim da je upravo iz naše uprave i krenula inicijativa da se takva akcija provodi.
4: Tako je, da, to je prvi put da se tako nešto provelo. Uočiš početka školske godine, prvi put na području naše policijske uprave. Znači, proveli smo, rećemo, preventivnu akciju u kojoj su svi vozači i vlasnici školskih autobusa, odnosno autobusa kojima se prevoze djeca ili se planiraju prevoziti djeca u narednom periodu, mogli bez naknade pristupiti u stanicu tehnički pregled, izvršio im se tehnički pregled autobusa. Svaki nedostatak koji je utvrđen nije bio sankcioniran, nego je data prilika da se neispravnost popravi, nakon čega je vozač ponovnom prisustvom u stanici mu je utvrđena ispravnost. Tako da smo ukupni rezultat, neki 24 autobusa s područja naše županije je pristupilo u stanici za tehnički pregled, 11 autobusa je bilo u prvom navratu odmah ispravno, dok je 13, kod 13 utvrđeni su određeni nedostaci koji su naknadno ispravljeni, odnosno popravljeni, pa su i ti autobusi sada ispravni. Međutim, tih 24 autobusa nisu svi autobusi koji na području naše županije prevoze djeca, tako da ćemo mi u narednom periodu, naročito ovaj tjedan, izvršiti nadzor tih autobusa na cesti, znači prilikom sudjelovanja u prometu, ali to ovaj puta neće biti bez naknade i bez sankcije.
3: Htio sam da u ovom javljanju malo upozorimo i nešto starije školarce na osnovna pravila glede vožnje bicikla i romobila. Nemam pojma ima li tu uopće smisla, slušaju li oni radio, ali evo, recimo ih.
4: Pa da, ti romobili postaju sve veći i veći problem dok god su ovakve vremenske prilike. A možemo reći što se tiče starijih uzrasta, ili još bolje ćemo reći roditeljima, ako vam dijete nema 14 godina, nemojte mu dati romobil. U pravilu, ako ga želite obradovati, nemojte mu uopće kupiti romobil. Ali ako ste se već odlučili, vodite računa da on ima 14 godina, da ima zaštitnu kacigu, da nosi reflektirajuću odjeću, pogotovo od prvog sumraka do potpunog svanuća, crveno svjetlo sa stražnje strane, bijelo svjetlo sa prednje strane, da sam vozi romobil, da ne može na romobilu nikog prevoziti i tako neke slične situacije, da se ne smije koristiti kolnikom kada upravlja romobilom, nego pješačkom stazom, nogostupom ili takvom nekom površinom.
3: Što se bicikla tiče, naravno mora se nositi kaciga.
4: Tako je, ispod 16 godina mora se nositi kaciga, mora se imati svjetlo po mraku, sad mrak nam je sve ranije, sada već u 7 sati, znači crveno svjetlo sa stražnje strane, opet bijelo svjetlo s prednje strane, reflektirajuća odjeća i tako to, već poznato.
3: Da. I tako, kao što ste rekli, poput naslova onog filma Od sumraka do zore. Hvala vam lijepa, Romeo Molnar bio je s nama. Evo, dosta smo toga rekli za prvi dan škole. Ako su roditelji čuli i ponešto i naučili, bit će nam drago i onda ovo naše javljanje svakako ima smisla. Hvala puno još jednom.
4: Hvala vama.
2: Hvala i tebi naravno Samire, evo čuli ste i mi ćemo još jednom ponoviti, pripazite u prometu, klinci danas i to desetine tisuća klinaca kreće u škole. Samire, puno ti hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.

Haydi haydi.

0: Crow Circles iz 2023. godine, inače stvar koja je obrada Post Malonove pjesme.
1: Tak je.
0: Veš, velika zvijezda obradila mladog tog momka.
1: Ajde, vidiš.
0: Zanimljivo.
1: Da.
0: 9:45, evo 6. minuta, došlo je vrijeme da se mi pozdravimo s vama. S vama je bio Vanja. Vanja je dobar dečko, on je iz Našica i on gaji ljubav prema tom kraju.
1: Tako je, ja gajem ljubav prema svim krajevima, lijepe naše, tako, samo da je bravo. Čisto.
0: Da je čisto i da nema otpada.
1: Da, i da je to sve valja.
0: I da valja, da su ljudi
1: da su ljudi
0: pošteni,
1: dobri, jedni naravno, prema drugim.
0: Tako je, volimo se svi zajedno. Tu je naravno i vrać za tonski pult, moći tu još i ostati neko
1: on
0: vrijeme.
1: On drži pult.
0: Ma to je čovjek koji drži sve uzde u svojim rukama. I evo, fuoco nel fuoco nam je izlazna stvar. Mjuzu nam je pripremio Daniel Hojsak, vijesti donosio i donosit će još Neven Knežević, a naš letač je bio i bit će, pretpostavljam, još Samir Klasiček. Mi vas pozdravljamo i čujemo se u srijedu. Bok!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuća učenika, od kojih 296 tisuća osnovoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je slično kao i prošle godine. Resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred, a tu je problematiku komentirala i predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.

0: Novskoj će pri Centru za pružanje usluga u zajednici Lipik biti otvoreni novi kapaciteti za skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Riječ je o 4 novo opremljena stana za smještaj i 24-satnu skrb za 22 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Udruženje Majka Srebrnice oštro je osudilo ponovno buđenje četničke ideologije nakon poruka navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veliča ratni zločinac Ratko Mladić, dok je misija OSS-a u BiH kritizirala izravni prijenos njegove komemoracije iz Beograda na radio televiziji Republike Srpske. Pobjednik izbora u pokrajini Saska, Anhaltu, je alternativa za njemačku AfD. Osvojila je 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim posljeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećem mjestu je SPD s 9,1%. No, unatoč uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su u suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni uz najvišu temperaturu zraka oko 31 Celzijev stupanj. U Osijeku su 22 stupnja, tlak zraka je 1025 hektopaskala, vlažnost iznosi 45% i puše istočni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Dobar vam dan, sretan vam prvi dan škole i nastavak školovanja. Za one kojima nije prvi dan škole, je isto i vama, pa obratite pozornost na sve na ovo što su moji prethodnici rekli. Dakle, u prometu, ako se neko dijete ne snalazi, pomozite mu. Ako vidite da je neko malo izgubljen, pomozite mu. Budite uljudni i budite građani. Kao što to treba i biti. 10:06 je. Danas će opet biti ugodno toplo, za razliku od onih temperatura koje su nas pratile, ali koje ne odustaju od ovih 30-ica. S vama je danas u programu Radio Osijeka do 15 sati, a bit će i nekih izmjena za početak. Dario Vraćević za tonskim stolom, Karlo Poljak i Samir Klasiček su nam vani, pripremaju nam zanimljive teme. Čućete, ako ostanete s nama. Miljenko Gambiraža je pripremio zapravo glazbu. Nem Knežević nam čita vijesti, jedna prava muška ekipa. Budite uz Radio Osijeka.

0: Radio
1: Osijek.
2: Kad je ovo bilo? I kakav je to film bio kojeg je pratio, koja je pratila ova glazba kad smo već kod filma, jedna je bila A ljubili su se, šta su radili, to su bili takve vremena, romantično vremena. Letili su F-16-icama i ljubili se. Kombinacija koja se zove Top, jel?

0: leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Eto, njoj je zastao dah. Tako to mi kažemo u našem jezičnom izričaju, oni to kažemo take my breath away. U programu Radio Osijeka ste, a s nama od ovog trenutka i Samir Klasiček i Karlo Poljak. Dobar dan, u Višnjevcu ste, pretpostavljam.
2: Jesmo, u Višnjevcu smo, lijep pozdrav i meni, Karlo je zastao dah. Ja se inače javljam zapravo redovito svake godine uoči župnog goda, crkvenog goda ovdje u Višnjevcu i dana mjesnog odbora. Već nekoliko godina tim povodom se i večer uoči organizira fišijada. Znalo je biti poprilično stolova i klupa ovdje u perivoju hrvatskih branitelja, ali ove godine sam se stvarno šokirao koliko ih ima, a i koliko će kotlića večeras biti. S nama je Mirko Ivković, on je, kao što znate, predsjednik vijeća mjesnog odbora Višnjevac. Pretpostavljam da danas ne znate gdje vam je Dolče, gdje vam je Gabana.
3: Hvala lijepo, dobar dan slušateljima. Ma naime, htio bih čestitati svojim sugrađanima predstojeći dan mjesnog odbora i crkvenog goda Mala Gospa, a ujedno i ovim načinom pozvati sugrađane danas na obilježavanje, prvi dan obilježavanja našeg crkvenog goda.
2: Ma nije to prvi dan, već se to danima obilježava, imali ste i onaj turnir višnjevačkih kafića, ali danas i sutra udarni su program, jasno.
3: Tako je, danas sutra su udarni program, imamo koncert Miroslava Škore, imamo Miju Dimšić i mnoge Škorine prijatelji će ovdje sudjelovati na koncertu. Naime, Miroslav Škoro kao naš sugrađanin je dugi niz godina i on razgovaramo kako bi trebali u Višnjevcu napraviti nešto za naše Višnjevčane, evo, međutim to smo uspjeli realizirati ovaj godin.
2: Je li točno da Miro Škoro dosad nije održao koncert u svom rodnom mjestu?
3: Istina da nije imao koncert, međutim dolazio je na ove naše manifestacije.
2: Tu i tamo nešto otpivati.
3: Nekad otpjeva, sudjeluje u kuhanju kotlića, ali jednom je u obilježavanju dana mjesnog odbora u samim početcima je sa gitarom u crkvi svirao, animirao na naše sugrađane. Ja mu se na tome zahvaljujem. Ali evo, u svaku suradnju došli smo i do ovog čina.
2: Dobro, to je bilo prije potopa, vratimo se ipak današnjem danu, dakle velika fišijada. Mi smo u našem programu govorili da će biti preko 200 kotlića. E, a sad možemo reći da će biti gotovo 300 kotlića.
3: Je, blizu smo broja 300, naime 295 kotizacija za kotliće prikupljeno. Ljudi iz svih krajeva grada Osijek, svih dijelova grada Osijeka, okolnih mjesta su tu. Ja se zaista zahvaljujem. Imamo ekipu iz Srbije, imamo ekipu iz Donjih Miholjca, imamo iz svih dijelova oko grada Osijeka. Znači, ova naša fišijada je ovako prepoznata kao jedno mjesto lijepog druženja, opuštanja, a sad naravno smo evo malo podigli razinu uz Miroslava Škoru. Znači, zahvalio bi se gradonačelniku grada Osijeka što je i on prepoznao Višnjevac kao mjesto gdje se okupljaju obitelji, prijatelji na dan prije Kirvaja, pa nam je ovu manifestaciju i grad Osijek pokrovitelj, na tomu se zahvaljujem.
2: Hoće li gradonačelnik i večeras doći na fišijadu, jer već jutro si bio, mislim, dva puta u danu u Višnjevac?
3: Naravno, gradonačelnik će nas obići danas na fišijadi, a i danas mogu reći slušateljima, je gradonačelnik bio u osnovnoj školi Višnjevac, na prvom danu osnovne škole, prvog danu početka osnovne škole, gdje nas je upoznao sa činjenicom da je u prvašiće osnovne škole Višnjevac upisano 23 đaka više, da Višnjevacku školu očekuje novi investicijski ciklus u dogradnju 7 učionica sa još jednim kabinetom, vrijednost investicije blizu 4 milijuna eura. Ako znamo da smo prije 12 godina dogradili polivalentnu dvoranu, osnovna škola Višnjevac, tik do osnovne škole Višnjevac je dječji vrtić, tako što imamo jedan kompleks mladosti mislim 1200-300 mladih od vrtića do osnovne škole u jednom okruženju, zaista nešto predobro.
2: Da, mladost, ova školska danas će se i predstaviti likovnom izložbom, nastupat će i Kudovi, zapravo je iznimno bogat program, međutim vidim da su svi ovi stolovi rezervirani, a što s padobrancima koji dođu?
3: A naime, ko je kotizaciju, ko se prijavio, taj ima za rezerviran stol i to je osigurano mjesto. A tko dođe posjetiti sam koncert, imat će dobar program, a u programu bih htio navesti naši Kudovi iz Višnjevci, prijateljski Kudovi, imaju svečanu akademiju od 17 sati uz pomoć osnovne škole Višnjac i dječjeg vrtića koji zbog čeg smo i krenuli ovo sve raditi, da imaju priliku pokazati što su tijekom godine pripremali svojim djedovima i bakama na ovako javnom mjestu uz svjetla i radija i televizije, tako da i njima pružimo mogućnost da pokažu što su pripremili.
2: Zbog svega ovoga, privremeno ste zaustavili i radove na Višnjevačkoj žili kucavici, prometnici, dakle u ulici Bana Josipa Jelačića. Doduše, onaj najveći dio poslova završen je prošli dio ova dionica od rotora do rotora u središtu Višnjevca. Sad je preostala dionica do okretišta tramvaja. Tamo je navučen prvi sloj asfalta, ali njome se može proći.
3: Ma naime, zahvalio bih se gradonačelniku i tvrtci Gravija na kooperativnosti. Ovdje je zaista velika priprema oko proslave Crkvenog voda i s njima u suradnji smo ipak uspjeli napraviti jedan protok da se ne služimo obilaznim prometnicama, već smo pustili u promet prometnicu kroz Višnjevac. Zaista im se zahvaljujem, nije lako dovesti i odvesti strojeve, ali evo, tvrtka Gravija nam izišla u susret i na tome se zahvaljujem, ali bih istaknuo ovom prilikom suradnju sa gradom Osijekom, gdje ovaj problem već 3-4 godine traje oko loše izvedenih radova.
2: I duže.
3: Intenzivno imamo pritisak prema gradu unazad 2-3 godine, gradonačelniku, gdje je iznašao sredstva u proračunu da obnovimo ovu ulicu koju je on u cijelosti zaista sve slojeve konstrukcije radimo novu konstrukciju, u cijelosti obnavlja. Nije lako, znate, danas iz proračuna odvojiti gotovo 1 milijun eura za neki posao koji smo već jednom odradili. Zahvaljujem se i sugrađanima drugim, i negdje neka ulica čeka od naše prometnice na red, evo. I molim evo za razumijevanje.
2: A mislim, pišao, 20 ulica ste obnovili u sklopu projekta Osijek.
3: Je, u revitalizaciji cjevovoda, vodovodne mreže smo kroz taj projekat i obnovili 24 ulice, nove zastore, kolničke, zaista Višnja. Što se tiče prometa, izgleda dobro. Mjesni odbor će i ove godine, kad se završi Bana Jelačića ulica, će iz svojih sredstava obnoviti ulicu Kralja Tomislava, Konički zastav, tako da ćemo to imati 25 ulicu obnovljenu, ali imamo još nekoliko ulica zaista dotrajalih, to ćemo planirati kroz mjesni odbor i kroz sredstva grada.
2: Jako se lijepo voziti po toj novoj crnoj cesti u glavnoj Višnjevačkoj ulici, govorim to jasno iz osobnog iskustva, međutim, za sve one koji večeras neće doći na Pišijadu, možda bi bilo najbolje preletjeti taj prostor ili ići na obilaznicu.
3: Ma znate kako je, evo ja kao Višnjevčan sam ponosan na naš kirvaj, na sad Fišijadu. Svi su putevi vodili prije 30 godina u Višnjevac, 40 godina u Višnjevac, jer je Višnjevac bilo pored tvrđe mjesto gdje se kirvaj proslavljao. Taj crkveni god se posebno doživljavao. Višnjevčani stariji znaju da su ovdje ulice uvijek bile zakrčene pune automobila, nekad se u dvorištima solovi raširili, bilo je zaista posjećeno. Tako da...
2: Da, ali sada 300 kotlića puta, ne znam, 8 ljudi u svakoj ekipi ili koliko, pa to je već velika brojka.
3: Pa mi očekujemo 7-8 tisuća ljudi da nas u posjetu. A međutim, ovo mi je ključno. Ključno mi je nekad prije 30-40 godina pune ulice automobila, ljudi su svoje prijatelje, kumove dozivali kući, imali kućno događanje, okupljanje obitelji povodom crkvenog goda, kirvaja u Višnjevcu. Tako očekujem da će i ove godine na sam kirvaj posjetiti prijatelje iz Višnjevca, rodbinu. Na kirvaj se ne poziva.
2: Je, i dočekat će ih mamurni domaćin.
3: Pa evo, da. Radni dan je, nadam se da baš neće biti tako.
2: Biće vam sutra isto radni dan, imat ćete i svečanu sjednicu mjesnog odbora, jasno u središtu pozornosti je i blagdanska sveta misa. Hvala vam puno, evo, ne znam treba li uopće pozivati, jer cijeli nam je razgovor bio zapravo pozivnica.
3: Hvala lijepo, hvala što ste nas posjetili, naravno moram iskoristiti priliku, dođite, posjetite nas, Miroslav Škoro ulazi slobodan, Fišijada. Naime,
2: koliko je sati najbolje doći?
3: Pa u 18 sati, jer svečanu akademiju treba podržati mlade, malo vidjeti moving oko same natjecanja, ocjenjivanja kotlića. Škoring koncert počinje u 9 sati. Evo, pozivam se.
2: Mi smo malo ovdje poslikali kako sve skupa izgleda u periboju hrvatskih branitelja. Nešto kasnije objavit ćemo također kao pozivnicu na našoj Facebook stranici. Mirko Ivković, predsjednik vijeća mjesnog odbora Višnjevac, izdvojio je nešto minuta u ludom danu za naš program. Hvala puno.
3: Hvala i vama.
1: Hvala i Samiru Klasiću i Karlu Poljaku. Čujemo se kasnije.
2: Čujemo se potrebno.

ćete naći vremena za obavice, otići do Višnjica i na svoj način uživati u Maloj Gospi. Čuli ste, neki Irve se ne poziva, pa Višnjevac vas zove. Human Link u programu Radio Osijeka. Ja se uvijek volim sjetiti da u ta vremena 80-ih su čak i glazbenici imali svoj stav. Ne da duše ovom pjesmom, ali jednom drugom su izrazili žestok svoj politički stav. Riječ je o stvari Human Liga koja se zove Lebanon. Izbačena je tamo negdje 80-ih, 83. četvrte. Govorila je o sukobu u Libanonu, Izraelu, Siriji, tom dijelu svijeta u kojem se ništa baš posebno nije promijenilo. 10.29. Danas će vam biti toplo, kao i jučer. Sutra možda neko zahladnjenje, ali vidit ćemo o tom potom. Najviša dnevna temperatura danas do 32 Celzijeva stupnja. Kad smo već kod ovo izražavanje političkog stava, daleko nisu bili ni Simple Minds koji, recimo, imaju jednu stvar koja se zove Biko o apartheidu. Ovo je jedna zabavna Alive and Kicking.

kad su osvojili Ameriku, prije toga su imali ovaj uspješan single koji se pojavio u Breakfast Clubu u filmu jednom popularnom američkom tržištu Don't You Forget About Me, i onda je u pravo vrijeme legao ovaj album. S ovom stvari su uspjeli doći do vrha Billboardove Hot 100 top ljestvice, i ovo zapravo nije jedini single s tog albuma. Sjajni i Sanctify Yourself, All the Things She Said, Goes Dancing, ali nijedna nije dosegnula vrhove tog ljestvice kao Alive and Kicking, Simple Minds. I podsjetnik još jednom na 80. U nastavku domaća glazba, nešto malo reklama, i onda tamo 11 sati vijesti koje ću vam pročitati Neven Knežević. Ja ću vam još reći ovaj prije toga da ne brinete, bit će pretežno sunčano i vruće, vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni, a dnevna temperatura do 32.

0: 11. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuća učenika, prvačića je oko 36 tisuća i 500, što je slično kao i prošle godine. U Osječke osnovne škole danas je krenulo 7088 učenika, a gradonačelnik Ivan Radić posjetio je osnovnu školu Višnjevac, u kojoj je danas krenuo 81 prvačić, što je 29 prvačića više u odnosu na prošlu godinu. Nakon gradonačelnika i poslušajmo što su rekli Dane Konča, ravnatelj i učiteljica prvog B razreda Dunja Ham, te neke od prvašića.
2: Ove godine u Osječke osnovne škole upisano je 29 djece povratnika iz inozemstva.
3: Ove godine smo upisali 81 učenika u prvi razred, to je povećanje. Prošle godine smo bili ispod 500, tu smo se vrtili oko 500 učenika godinama. Evo sad ove godine imamo 520 učenika, jako lijepa brojka, nadam se da će se tako i nastaviti.
4: Već deveti put ulazimo u prvi razred, ali uvijek s jednakim iščekivanjem, uzbuđenjem i radošću. Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i iznimno mi je drago što ću opet imati još 3 paralelke. Tako je bilo i kad sam počela raditi ovdje prije 31 godinu, isto su nas bile 4 su bila prva razreda i 105 učenika u generaciji. Tako je bilo jedno 3 generacije, onda nažalost je sve palo na 60-ak, 70-ak prvašića i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
5: Biću dobro i jedva čekam školu.
6: Jako se lijepo osjećam.

0: malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
1: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
2: A HŽ Infrastruktura upozorila je danas, prvog dana nove školske godine, na važnost sigurnog ponašanja djece na željezničko-cestovnim prijelazima. U sklopu edukativno-preventivne akcije vlak je uvijek brži. Hodanje po pruzi, zadržavanje uz kolosijeke, igra na pruzi te bacanje predmeta na vlakove strogo su zabranjeni, a pruga se smije prelaziti isključivo na obilježenim mjestima uz obvezno zaustavljanje, gledanje i slušanje prije prelaska, podsjećaju iz HŽ Infrastrukture. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije želio nagađati o broju prisutnih na subotnjem prosvjedu Hod za Liku. Sve je prošlo u redu bez policijskog postupanja, kaže Božinović.
3: Policija već duže vrijeme ne iznosi te brojke, ali jedine brojke koje policiju i koje mene zanimaju su broj postupanja. A ono što mogu ovdje sa zadovoljstvom potvrditi, to je da je prosvjed u subotu prošao bez policijskog postupanja, što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu, u skladu sa time da živimo u demokratskoj državi. Kao što vam je poznato, vlada već neko vrijeme radi vrlo intenzivno na saniranju i planovima sanacije. Vlada je vrlo ozbiljno shvatila te poruke, one su prilično jasne, ja razumijem i nezadovoljstvo i ljutnju, a s druge strane znam da je ova vlada zapravo jedina u stanju u Hrvatskoj to pitanje riješiti na način sa kojim svi mogu biti zadovoljni.
2: Udruga Majke Srebrenice oštro je osudila poruke navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veličao ratni zločinac Ratko Mladić. Tijekom sinoćne utakmice na tribinama je bila istaknuta velika Mladićeva fotografija, a jedna od poruka koja se mogla čuti je i njegova zapovjed Pravac Potočari, čime su navijači obaju klubova aludirali na njegovu zapovjed prije nego što je u ljeto 95. počinjen genocid u Srebrenici. Istodobno misija OSS-a u BiH kritizirala izravni prijenos s Mladićeve komemoracije iz Beograda na radio televiziji Republike Srpske. Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ciljani iznos koji Ministarstvo financija planira prikupiti je 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust 993 eura i 19 centi. Trezorce će građani u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica moći upisivati do 14. rujna do 11 sati. I kod ovog izdanja trezoraca postoji mogućnost reinvestiranja za imatelje trezorskih zapisa upisanih u lipnju.
4: Vrijeme.
2: Danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni uz najvišu temperaturu oko 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je 26 stupnjeva, tlak zraka je 1025 hektopaskala, vlažnost iznosi 32% i puše jugoistočnjak 3 metra u sekundi.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici vozi se otežano uz ograničenje brzine. Između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko na 15. km u smjeru Lipovca i između mosta Sava i čvora Kosnica na 36. km u smjeru Bregane. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da posebno oprezno i strpljivo voze u blizini škola i vrtića. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ranije ste već mogli čuti Samira Klasičeka kako ste bili uz Radio Osijek o događajima u Višnjevcu i Maloj Gospi. Pozvao vas je Samir i gospodin Ivković na Kirvaj, koji je, ako propustite danas, dvodnevni pa čak i trodnevni događaj. A sad ćemo čuti po svemu sudeći nešto o parkiralištima ako je dogovor upalio. Samir Klasiček i Karlo Poljak, dobar dan.
2: Upalio je dogovor, dobar dan, i to zahvaljujući pročelnici gradskog odjela za komunalno gospodarstvo i promet Mireli Filipović, koja nam je gošća u programu Radio Osijeka, i govorit će nam o prometu, o parkiranju u gradu, jer kao što znate, nakon više od 20 mjeseci vraća nam se javni sustav parkiranja, i će to lagano po zonama, najprije u nultoj, pa u prvoj, pa u drugoj, a kad će doći svečano taj dan kojeg većina željno iščekuje, a manjina baš i ne voli to što će se početi naplaćivati, ali mislim da je to stvarno manjina. Pročelnice, dobar dan.
3: Dobar dan, su slušatelju.
2: Koja je najnovija formulacija kad nam kreće naplata parkiranja u gradu? Govorilo se o početku rujna, pa o sredini rujna. Sad je, ako se ne varam, najnovija verzija tijekom rujna.
3: Tako je, tijekom ovog mjeseca rujna započet će sigurno parkiranje na području grada.
2: Pouzdan znak za to su automati koji se lagano postavljaju. Koliko će ih ukupno biti, baš kad govorimo o nultoj zoni, jer ona prva kreće u naplatu.
3: U nultoj zoni se treba postaviti 11 parkiraških automata i u dijelu prve zone će se postaviti još 7, znači sve ukupno 18 parkirališnih automata će se postaviti na području nulta i dijela prve zone.
2: Podsjetimo koje će sve područje ukupno obuhvaćati ta nulta zona, ne morate ići od ulice do ulice.
3: Pa znači u samo središte, sam centar grada, znači od Županijske ulice, Trgante Starčevića, pa završava na vijencu Jakova Gotovca, i dio nulte zone obuhvaća i kod tržnice, znači trg Ljudevita Gaja, i dio nulte zone obuhvaća i trg Lavoslava Ružičke kod MUP-a.
2: Znači, ostajete kod toga da nam i ovo područje uz tržnicu ulazi u nultu zonu. Siguran sam da znate kako su se zakupci ponajprije na tržnici bunili, smeta im što neće biti tog besplatnog sata.
3: Mi smo održali razgovor sa zakupnicima na tržnici, tako da je još sve u postupku pregovaranja.
2: Znači, ima nade.
3: Vidjet ćemo.
2: Uvijek ima nade, recimo to tako. Cijena parkiranja u nultoj zoni bit će 1,5 € za sat. Moći ćemo maksimalno parkirati 3 sata. Opet ima onih kojima i to smeta. Naravno, riječ je o ljudima koji ponajprije rade u toj zoni koja će ući u nultu zonu naplate.
3: Da, ograničeno je do 3 sata, no međutim svi građani će moći kupiti mjesečne parkirališne karte, znači cijena mjesečne parkirališne karte u prvoj zoni je 90 €, u drugoj zoni 60 €, i...
2: Ali je u nultoj zoni nema, ili?
3: Ne, to je samo za prvu i drugu zonu. Znači, cilj nulte zone je da se upravo to ograniči promet, znači da se smiri promet i da građane potičemo na korištenje javnog prijevoza. Prvenstveno, stigli su novi autobusi, imamo nove tramvaje, prema tome nulta zona je ograničena isključivo kako bi građani došli, obavili što imaju i da bi bio tamo smireni promet.
2: Jasno, kao i ostalim velikim gradovima, međutim razumjet ćete da recimo ljudima koji žive u prigradskim naseljima, a rade negdje u obuhvatu nulte zone, to malo nezgodno, dakle moraju platiti parkiranje za 3 sata pa onda razmišljati što dalje.
3: Pa nekako. Pa gledajte, kupit će mjesečnu kartu za prvu zonu, jer prva zona je vrlo bliska.
2: Pa malo prošetati.
3: Tako je, vrlo je bliska, naslonjena je gotovo na nultu zonu. Jedna ulica samo razvaja nultu i prvu zonu.
2: Pa dobro, eto, dobar prijedlog. Idemo o tim automatima, jer ovi koji se postavljaju u mnogome će se zapravo razlikovati od onih koje smo imali desetljećima. Zapravo način plaćanja će se razlikovati. s obzirom na to da ćemo na automatima u buduće morati utipkati, odnosno upisati svoje registracijske oznake. Dakle, kako će to konkretno funkcionirati, objasnite.
3: Dakle, unijet ćete svoju registracijsku oznaku, dobit ćete mogućnost odabira, naravno morate unijeti zonu, morate unijeti vrijeme koliko želite platiti parking, zatim će vam se ponuditi opcija da li želite platiti gotovim novcem, znači u kovanicama, ili želite platiti karticom. Znači, ono što je novina kod ovih automata, to je mogućnost bezgotovinskog plaćanja, odnosno plaćanja karticom. Ako se odlučite na gotovinsko plaćanje kovanice, morate imati točan iznos kovanica i ubaciti za određeno vrijeme parkiranja koliko vam automat pokaže da košta ta cijena parkiranja, ali kažem, ako nemate točan iznos kovanica, uvijek možete platiti karticom. Druga je novina da više nemate potvrdu koju ćete morati staviti pod vjetrobransko staklo, već je automat direktno povezan sa centralnim sustavom.
2: Mislim, ali ostaje i plaćanje SMS-a.
3: Da, naravno, sve, znači mogućnosti plaćanja su pored automata, SMS slanjem poruke, ima, bit će mogućnosti mobilne aplikacije. Sad govorimo o satnoj parkirališnoj karti. Za mjesečnu parkirališnu kartu i sezonsku parkirališnu kartu mogućnosti plaćanja su kupovina na automatu putem mobilne aplikacije i na prodajnim mjestima isporučitelja komunalne usluge KPP-a.
2: Ta aplikacija o kojoj govorite bit će uskoro predstavljena.
3: Tako, bit će ona predstavljena.
2: To znači da ćemo moći u buduće vjerojatno prisloniti mobitel, pametni sat na taj automat, pa također plaćati.
3: Tako je, tako.
2: Što se tiče tih kazni koja se lijepo zovu dnevna karta, one iznose 18 eura, ako se ne varam, u nultoj zoni su 18 eura. Sad, kako ćete, dakle, kažnjavati one koji su u prekršaju, a više nema tih papirića i tako dalje?
3: Pa znači, svako će se moći upoznati ako ode do, pošalje SMS poruku, dobit će koji je ranije obavijest o izdanoj dnevnoj parkirališnoj karti. Ukoliko ode do automata da uplati parking, dobit će mu tamo obavijest da je izdana dnevna parkirališna karta. Građani koji zaborave ili ne budu išli provjeravati, znači moći će isto putem mobilne aplikacije provjeriti, moći će provjeriti u svako doba kod isporučitelja komunalne usluge, ali isto tako građanima će doći i obavijest. Oni koji imaju korisnički pretinac e-građani, tamo će im doći obavijest i na mjesto, znači u prebivališta, odnosno sjedište ukoliko je u pitanju pravna osoba.
2: Drugim riječima, nećemo se nikako moći spasiti od tih kazni bez obzira na to bili ili ne bili u sustavu e-građani.
3: Ne, dobit ćete na adresu prebivališta, kažem, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno mjestu sjedišta ako se radi o pravnoj osobi.
2: Aplikacija će uskoro biti predstavljena u gradu, jel tako, kao i sve ostale pojedinosti. Znamo da će ukupno u sustav ući duplo više parkirališta nego što ih je bilo ranije, a imat ćete dvostruko manje ljudi koji će kontrolirati, odnosno obilaziti parkirališta.
3: Da, znači, sustav će funkcionirati putem novih automobila koji imaju kameru, znači koji će snimiti registarsku oznaku i, kažem, sve je povezano sa centraliziranim sustavom, softverom. Da, nema više, malo će biti, vrlo mali broj ljudi koji će obilaziti područja gdje su sustavu naplata.
2: Ma samo nek nam se ta naplata parkiranja vrati. Vjerujem da ste i vi u gradskoj upravi lagano nestrpljivi, ali taj dan je sve bliže. Ponovimo, tijekom rujna.
3: Tako je, tijekom rujna.
2: Evo, obećanje nam je dala u programu Radio Osijeka pročelnica gradskog odjela za komunalno gospodarstvo i promet, Mirela Filipović. Puno hvala na ovom uključenju i pojašnjenjima.
3: Hvala vam.
1: Hvala gospođi Filipović i hvala našima Karlu i Samiru. Čujemo se.
2: Čujemo se.
0: Slušaj. 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
4: Ono što pamtimo. Ono što volimo.
0: Mi smo Radio Osijek.

0: osvrćemo se još malo na slonici na ovu temu koja nam je otvorio Samir Klasiček. Karlo Poljak mu je bio tehnička suradnja. Čuli ste razgovor sa Mirlom Filipović iz grada Osijeka o novom sustavu naplate parkiranja. U međuvremenu, odnosno ovih dana, održan je jedan sastanak nezadovoljnih predstavnika prodavača s tržnice sa predstavnicima grada. S nama bi trebao biti gospodin Borko Ćupić. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Borko, vi ste skupili ljude, potpisali peticiju. Kako to išlo od početka kad ste čuli zapravo prvu informaciju o tome kako će se naplaćivati parkiranje tržnici?
1: Pa zapravo mi smo najviše informacije dobili od samih kupaca koji su nam dali do znanja da ukidanje slobodnog sata koji do sada je vrijedio na tržnici je problematičan. U smislu što onda postoje trgovački centri gdje je to dopušteno i smatrali su to kao neko oduzimanje prava. I onda smo se mi na otvorenom dijelu i zatvorenom dijelu tržnice, zakupci prostora, skupili, napravili peticiju, otišli kod direktorice u smislu prosljeđivanje informacije. Znači nije to sad bilo neko nezadovoljstvo u smislu ono pobune, nego jednostavno svima nama je to novo sve što se dešava. Direktorica je izašla u susret što nas je saslušala, prema poglavarstvu je zakazala sastanak, otišli smo tamo, iznijeli smo svoj problem koji oni nisu na taj način detektirali koliko je to nama bitno zbog mušterija, jer jednostavno imaju puno, što kaže, informacija sa svih strana. Saslušani su, rekli su da je to njima razumno što smo mi rekli, misle da nema tehničkih problema, odnosno da će sagledati celu situaciju, misle da mogu izaći u susret tog zadržavanja slobodnog sata i da kad bude presica za parking da će onda izneti svoj stav.
0: Dakle, stavite samo malo u odnos kupce. Dakle,
1: da?
0: Pričali ste vjerojatno i spomenuli ste kupce i spomenuli ste prodavači. Dakle, što prodavači traže, a što tražite za kupce?
1: I mi i oni tražimo jedan sat slobodno. Znači, mi kao kupci nemamo, kao prodavači nemamo mi tu što. Gdje ima slobodnih mjesta na parkingu, platit će se. Mi se inače izlazimo sa tržnice, pošto postoje te rampe gdje se inače ne može zadržavati duže od sat vremena, odnosno ne može se cijeli dan biti kao prodavač. Tako da mi do sada nismo tu bili na tržnici, nego smo se ono nalazili na okolnim mjestima parkinga.
0: Znači, tražite samo da istovarite robu u tom satu, zapravo koristite sat besplatnog parkiranja i onda odete s mjesta gdje bi se drugi mogli doći parkirati, a tražite ujedno i sat za one koji dolaze na tržnicu. Postoji dobar razlog zapravo da se ne plaća taj sat?
1: Da. Prvenstveno zašto ste ljudi već naučili da se taj sat ne plaća. Znači, u okviru tržnice se taj sat nije plaćao. Znači, tržnica je držala parking u svom vlasništvu do sada i prvi sat se nije naplaćivao. I sljedeći sat se plaćalo pri izlasku od tržnice. I samo je to bila stvar u smislu da se to zadrži taj sat, da jednostavno sad ljudi nemaju doživljaj da im nešto oduzeto. U tom smislu, to je jedini razlog zašto smo mi ono inzistirali na tome, jer su dosta ljudi to lično doživjeli kao ono, pa neću, onda ne dolazi, to ono, znate, ono, kad mi se oduzima, znači, neko pravo.
0: Znači, kupci su doživjeli to kao
1: kupci su
0: udar
1: na novčanik. Tako je to nas i pokrenulo. Kako je to krenulo? Ma nije to čak možda ni pitanje novčanika ni novaca. Mm-hmm. Nego je to pitanje, imao sam taj sat vremena, dođem, popijem kavu, subotom se ljudi tu vide, za sat vremena se stigne kupiti sve i okej. Okay, ako hoće zadržati se, on plaći sljedeći sat. Kao neka rutina koja je tu, što kaže, decenijama. Ili ne znam od kako se naplaćuje parking dok je rampa, znači barem signal 10 godina. I pogotovo što se na drugim trgovačkim centrima ne naplaćuje parking, odnosno imaju 2 sata valjda slobodno. I onda u toj nekoj relaciji svi su već naučili kad dođeš da imaš sat vremena slobodno.
0: Znači, u trgovačkim centrima imaš 120 minuta, a na tržnici bi se zapravo, na tržnici bi izostao i taj sat, jel?
1: A da, ali trgovački centri jesu drugačiji, ti u trgovački centru dođeš pa i možda nešto još vidiš drugo, to je na tržnicu dođeš konkretno, kupiš meso, kupiš, razumijete, pogotovo mi muški, ono, dobiješ spisak, došao si, odradiš, idemo dalje.
0: Mislite li da bi došlo do pada potrošnje na tržnici ukoliko bi taj sat besplatni postao?
1: Mi smo najviše zbog toga reagirali, su mušteri dolazili, bukvalno su dolazili ono, časte nas kao mi koje ne vidimo se od prvog. Tad je bilo da će od prvog biti naplata. kao ono, nećemo dolaziti, kao ono, baš osobno su to doživjeli, jer to je tržnica, tu nekako ljudi još uvijek imaju taj, što kaže, lični odnos doma i spremanja kod kuće i subotom druženja, znači subotom se tu ljudi nađu, što kaže, nisu se vidjeli decenijama, pa se vide, pa onda odu na kavu, pa kao neko mjesto viđenja u prijepodnevnim satima. I više ima tu neku tradicijsku neku priču nego nešto kao što bi se reklo neka novotarija, u smislu to je nešto što ide ustaljeno decenijama, pa sad to nastavlja se na svoju djecu, pa djeca donose sa unucima, dolazi i nekako tržnicu svi doživljavaju kao svoje privatno, kako bih rekao, je, pogotovo što je to od grada, znači drugačije ti kad gledaš na tržni centar, pa imate više tržnih centara, pa i više vlasnika, pa i drugačije se zovu. Tržnica je nekako gradska, što kaže naša.
0: To se i zove.
1: I to je zapravo najviše. Onda je to je najviše
0: pogodilo, pogodilo ono, građane, da.
1: Tako je.
0: Dakle,
1: tako,
0: to se i zove trbuh grada, jel?
1: E, to se i zove trbuh grada, ali što je najviše stvar u poglavarstvu, nisu oni imali to, e sad ćemo mi to prelomiti, ne može to tako. Nego jednostavno nije to bilo ono, prevelik je to zahvat i onda je ono, ok, tu će biti tako da se sve naplaće i onda su ljudi krenuli reagirati. Međutim, oni kad su saslušali to rekli, pa da, je ok, sve je to ok, ajmo vidjet ćemo da
0: u konačnici ćemo napraviti. Ipak morati sačekati tu odluku i tu konferenciju za novinstvo gdje će i to biti objašnjeno. Hvala puno za objašnjenje o petici, o odnosu prodavača i kupaca u trbuhu grada na našoj osječkoj tržnici. S nama u programu bio je gospodin Branko Čupić. Hvala vam na razgovor.
1: Hvala vama, ugodan dan.

izostavljen instrument nekom 80. godina. Nešto malo se uvuku 90. godina, ali saksofon je neko nestao iz popularne glazbe. Euro dizel bi mogao porasti za 14 centi, cijena plavog dizela mogla bi porasti za 13 centi, no još se čeka odluka vlade, pa kad budemo doznali koliko će poskupiti gorivo i to ćemo vam prenijeti. Govorim to zbog toga što se ovo u hormuškom tjesnacu sve više stješnjuje. Iran je priopćio da će narednih dana objaviti novu zonu ograničenja u Perzijskom zaljevu, pa je jedan njihov visoki dužnosnik poručio: otvaranju hormuškog tjesnaca ćemo se posvetiti kada Amerikanci prestanu sa sabotažom, prijetnjama i napadima na Iran. Znate da je u posljednje vrijeme došlo do gađanja međusobnog. Jedni su gađali jedne tankere, drugi druge, tako da se sve to u hormuškom tjesnacu još više sužava, a kako će nam biti cijena goriva, u mnogome će ovisiti o tim događajima, obzirom da gotovo kompletna opskrba ide tim putem. Govorim to i zbog prethodne informacije koju ste mogli čuti u programu Radio Osijek o naplatu parkiranja u Osijeku, pa možda da razmislite o nekom električnom ili vozilo na

sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: što pamtimo. Ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek.
0: 12 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. U Osječke osnovne škole danas je krenulo 7088 učenika, a gradonačelnik Ivan Radić posjetio osnovnu školu Višnjevac, u kojoj je danas krenuo 81 prvašić, što je 29 učenika više u odnosu na prošlu godinu. Nakon gradonačelnika čućemo i ravnatelja škole, Danu Končara, učiteljicu prvu B razreda Dunju Ham, te neke od prvašića.
3: Ove godine u Osječke osnovne škole upisano je 29 djece povratnika iz inozemstva.
4: Ove godine smo upisali 81 učenika u prvi razred, to je povećanje. Prošle godine smo bili ispod 500, tu smo se vrtili oko 500 učenika godinama. Evo sad ove godine imamo 520 učenika, jako lijepa brojka, nadam se da će se tako i nastaviti.
5: Već deveti put ulazimo u prvi razred, ali uvijek s jednakim iščekivanjem, uzbuđenjem i radošću. Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim. Tako je bilo i kad sam počela raditi ovdje prije 31 godinu, 4 su bila prva razreda i 105 učenika u generaciji. Tako je bilo jedno 3 generacije, onda nažalost je sve palo na 60-tak, 70-tak prvašića i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
6: Biću dobro i jedva čekam školu.
7: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
8: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
0: I u Vukovaru su krenuli učenici u škole. U osnovne škole na području grada Vukovara u novoj školskoj godini upisano je ukupno 1788 učenika, što je 37 učenika više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Među njima je i 201 učenik prvog razreda. Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac posjetio je osnovnu školu Antuna Bauera.
9: Ono što moram reći da grad Vukovar snažno ulazi u osnovnu školu, obrazovanje općenito u području grada Vukovara, samo pričamo. Dvije škole se grade, odnosno škola na Mitnici, Dragutina Tanjanovića, pripremio se za jednosmjensku nastavu, nedavno smo zatvorili energetsku

0: Zadre, priprema se i dogradnja osnovnog Siniša Glavaševića.
1: A poruku za djecu, osnovce, vozače i roditelje ima i Romeo Molnar iz Policijske uprave Osječko-Baranjske.
2: Policijski službenici ove policijske uprave će tijekom mjeseca rujna izvršiti obilaske i održati preventivno edukativne predavanja po svim prvim razredima, kao što je to bilo i proteklih godina. Na prvom satu, drugom satu, tako da se ukaže na određena ponašanja koja bi ti naši prvašići trebali usvojiti na prvim danima škole. Što se tiče vozača, znači pojačan oprez u zonama škole. Što više tolerancije, više međusobnog uvažavanja. Što se tiče samih roditelja, tu mogu reći da bi bilo poželjno da roditelji u prvim danima škole otprate svoje djecu u školu. Da u tom praćenju, u toj hodnji prema školi obrate pozornost na njihova ponašanja. Samim time da isprave ona negativna ponašanja i da ukažu kako se u prometu treba ponašati.
1: Danas su u vojarni u Našicama ispraćeni pripadnici 18. hrvatskog kontingenta NATO-ovih aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljsku. U NATO-ovu aktivnost u tu zemlju upućuje se 52 pripadnika 18. hrvatskog kontingenta s borbenim vozilima pješaštva Bradley. Evo što su rekli razvodnica Željka Kršulj, nadnarednik Anto Lucić i zapovjednik borbenih vozila Bradley, poručnik Stjepan Pančić.
3: Ova misija kao jačanje prednje prisutnosti i kao dio međunarodne borbene skupine je odgovornost za mene, za nas i bitno nam je da svoje zadaće izvršimo onako kako se od nas i očekuje i u miru, te da se sretno vratimo domu svome i svojim obiteljima.
4: I kruna te obuke je bilo ocjenjivanje na borbenoj moći gdje smo postigli vrhunske rezultate i ljudi su pokazali da doista znaju i razumiju zadaću i postigli su, kao što sam rekao, vrhunske rezultate i svi smo na njih jako ponosni.
5: Što možemo reći o tim Bradleyima? Znači, to su vozila koja su implementirana kod nas u postrojbu, na vozilima su provedene sva moguća gađanja, sudjelovali su u svim vježbama i pokazali su se kao dobar štitnik vojniku. Padbena borbena moć je odlična.
1: Nakon više od 20 mjeseci besplatnog parkiranja u Osijeku tijekom rujna počeće naplata i to najprije u nultoj zoni i dijelu prve zone u kojoj se ovih dana postavljaju novi, ali prepoznatljivi plavi automati za naplatu parkiranja koji donose značajnu modernizaciju sustava. U tom novom sustavu više neće biti papirnatih karata koje ćemo ostavljati pod vjetrobranskim staklima, nego će se plaćanje obavljati u potpuno digitalnom obliku. Kako će to u praksi izgledati objasnila nam je pročelnica gradskog odjela za komunalno gospodarstvo i promet Mirela Filipović.
6: Unijet ćete svoju registracijsku oznaku, dobit ćete mogućnost odabira, naravno morate unijeti zonu, morate unijeti vrijeme koliko želite platiti parking, zatim će vam se ponuditi opcija da li želite platiti gotovim novcem, znači u kovanicama, ili želite platiti karticom. Znači ono što je novina kod ovih automata, to je mogućnost bezgotovinskog plaćanja za plaćanja karticom. Ako se odlučite na gotovinsko plaćanje kovanice, morate imati točan iznos kovanica i ubaciti za određeno vrijeme parkiranja koliko vam automat pokaže da košta ta cijena parkiranja, ali kažem, ako nemate točan iznos kovanica, uvijek možete platiti karticom. Druga je novina da više nemate potvrdu koju ćete morati staviti pod vjetrobransko staklo, već je automat direktno povezan sa centralnim sustavom.
1: A danas nemojte zaboraviti otići do Višnjevca. Bogatim kulturno-umjetničkim, sportskim i zabavnim programom Višnjevčani obilježavaju dan mjesnog odbora i crkveni god župe rođenja Blažene Djevice Marije. I dok će se sutra pohoditi svete mise i održat će se svečana sjednica vijeća mjesnog odbora, najveći broj i Višnjevčana i gostiju okupit će se večeras na Fišijadi, koja iz godine u godinu ruši rekorde, pa će tako biti i danas, što i ne čudi, s obzirom na glazbeni program koji najavljuje predsjednik vijeća Mirko Ivković.
7: Danas sutra su udarni programi, imamo koncert Miroslava Škore, imamo Miju Dimšić i mnoge Škorine prijatelji će ovdje sudjelovati na koncertu. Naime, Miroslav Škoro kao naš sugrađanin je dugi niz godina i on razgovaramo kako bi trebali u Višnjevcu napraviti nešto za naše Višnjevčane, evo međutim to smo uspjeli realizirati ovaj godinu. Blizu smo broja 300, naime 295 kotizacija za kotliće prikupljeno. Ljudi svih krajeva grada Osijek, svih dijelova grada Osijeka, okolnih mjesta su tu. Ja se zaista zahvaljujem. Imamo ekipu iz Srbije, imamo ekipu iz Donjeg Miholjca, imamo iz svih dijelova oko grada Osijeka. Znači ova naša Fišijada je ovako prepoznata kao jedno mjesto lijepog druženja, opuštanja, a sad naravno smo joj malo podigli razinu iz Miroslav Škoru.
1: Vrijeme. Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni uz najvišu temperaturu oko 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je 27 stupnjeva, tlak zraka je 1025 hektopaskala, vlage u zraku je 29% i puše jugoistočnjak 2 metra u sekundi.
8: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: da promijem to latinski, ono što kažeš Darija. Pitam Darija za tonskim stolom. A i vas. Navodno to na latinski zvuči ovako, sivi s pacem, parabelom. Ili ako želiš mir, spremaj se za rat. Danas u vojarni u Našicama ispraćene 52 pripadnika 18. hrvatskog kontingenta u NATO-vu aktivnost prednjih kopnenih snaga u Poljsku. Od 2017. godine gotovo 1000 hrvatskih vojnika sudjelovalo je u misijama NATO-a u svijetu, od toga i 60 pripadnica hrvatske vojske. Ovo je prvi puta da u misiju idu uz oklopna vozila Bradley. S nekima od putnika u Poljsku za Dobar dan Radio Osijeka razgovarao je i Davor Lončarić.
1: Razvodnica Željka Kršulj, prva oklopno mehanizirana bojna Sokolovi. Ova misija kao jačanje prednje prisutnosti i kao dio međunarodne borbene skupine je odgovornost za mene, za nas, i bitno nam je da svoje zadaće izvršimo onako kako se od nas i očekuje i u miru, te da se sretno vratimo domu svome i svojim obiteljima. Imali smo obuke, bile su izazovne i pripremili su se. Ljudi su dobri oko mene i to je najbitnije. Slažemo se i odradit ćemo svoj posao kako to.
2: Ja sam Nadnarin Kantu Lucić, prvi dočasnik sam oklopno mehaniziranog voda koje odlazi u operaciju u Poljsku. Kao što ste vidjeli, s nama idu i Bradley kao oklopno mehanizirane postrojba, znači oni nam su služili kao zaštita. Što možemo reći o tim Bradleyima, znači to su vozila koja su promentirana kod nas u postrojbu, na vozilima su provedene sva moguća gađanja, sudjelovali su u svim vježbama i pokazali su se kao dobar štitnik vojniku. Bradley ima veću paljbenu moć, veća je zaštita i znači veća je manevar je brži od tih vozila koje smo prije imali. Znači vojnik je sad sigurniji u tom oklopu i veća je paljbena moć. Mi smo znači zajedno s njima proveli već vježbe i oni su nas pohvalili, znači da smo kompatibilni s njihovim vojskama, da možemo odrađivati na terenu zadaće sa našim vozima paralelno sa njihovim. Pa evo, ja sam mogu pohvaliti da sam ja bio u prvom timu na obuci sa Bradleyima, znači s njima se već 2 godine. Proveo sam niz gađanja i provedbe na strelištima i ujedno smo i provodili vježbe taktičke na zemljištu sa partnerskim zemljama, a mi smo sudjelovali sa svojim Bradleyima, gdje su se pokazali jako dobri, iskustva su jako pozitivna. Brzina je zavisna znači od terenu na kojem se krećemo, jel? Pokazali su se da po ovom našem, što mi rekli, slavonskom području gdje bude blato za minutu, da je on jako pokretljiv i brz, jel? Što nama u stvari daje najbitniju stvar, da se možemo izvući iz smjera sigurnoga i smjera paljbe.
3: Vi imate iskustva dovoljno, to vidimo, jeste li bili već u ovakvim maksima, kako je bilo?
2: Pa bio sam 2008. i 2013. u Afganistanu. Pa nisu bili Bradley, ali je čovjek je pokazao svoju spremnost uvijek. Da hrvatski vojnik je uvijek ispred svega.
4: Ja sam poručnik Stjepan Panđić, zapovjednik voda u gardijskoj oklopno mehaniziranoj brigadi, u prvoj oklopno mehaniziranoj bojnoj Sokolovi. Što se tiče samih priprema ove za upućivanje u ovu misiju, odradili smo zahtjevan proces od pojedinačne desetinske i vodne obuke, i sam završetak i kruna te obuke je bilo ocjenjivanje na borbenoj moći, gdje smo postigli vrhunske rezultate i ljudi su pokazali da doista znaju i razumiju zadaću i postigli su, kao što sam rekao, vrhunske rezultate i svi smo na njih jako ponosni. Sama misija, tamo očekujemo rad u multinacionalnom okruženju. Tamo ćemo isto tako surađivati sa ostalim zemljama članicama, pokušati prikupiti što je više moguće kvalitetnog i pozitivnog iskustva i ideja na koji se način rješavaju određene stvari. Sve u smislu da bi napravili što je više moguće bolji feedback prema našoj vojsci, da bi mogli neke stvari koje oni rade dobro, a mi ne, zapravo implementirati u same oružane snage, te samim time napraviti našu domovinu Hrvatsku još boljom i sigurnijim mjestom za život.

is beating like a drum. Da, Rod Stewart, Sir Rod Stewart, ispričavam se. U programu Radio Osijeka u 12.50 za koju sekundu, 10 minuta do vijesti u 13 sati, koje vam priprema i čita Neven Knežević, pa ćemo onda u nastavku čuti i čini mi se Amoretu Bajtu u vijestima u 14, pa dalje sve do 19 sati.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije želio nagađati o broju prisutnih subotnjem prosvjedu Hod za Liku, sve je prošlo u redu bez policijskog postupanja.
2: Policija već duže vrijeme ne iznosi te brojke, ali jedine brojke koje policiju, koje mene zanimaju, su broj postupanja. A ono što mogu ovdje sa zadovoljstvom potvrditi, to je da je prosvjed u subotu prošao bez policijskog postupanja, što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu, u skladu sa time da živimo u demokratskoj državi. Kao što vam je poznato, vlada već neko vrijeme radi vrlo intenzivno na saniranju i planovima sanacije. Vlada je vrlo ozbiljno shvatila te poruke, one su prilično jasne, ja razumijem i nezadovoljstvo i ljutnju, a s druge strane znam da je ova vlada zapravo jedina u stanju u Hrvatskoj to pitanje riješiti na način sa kojim svi mogu biti zadovoljni.
0: Kvaliteta zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer, kada je Dalmacija bila u velikom dimu i mirisu paljevine zbog požara koji je u petak buknuo na području Kupresa u Bosni i Hercegovini i proširio se prema Tomislavgradu i Rami. Nenad Periš, voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
3: One vrijednosti koje smo jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što će plinova, sve je u redu. Znači, lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku poladati, pa ako vjetar puše prema nama, naravno da ćemo imati više problema, ako pušemo ekstra ili neko drugo, onda ćemo imati manje. Kad dajem izjavu, uvijek mislim da je to trenutna sad situacija i da se može za sad vremena to promijeniti, ali generalno vrijednosti su puno, puno niže nego jučer, u padu su, ne bi trebali imati problema zbog njih.
0: Prvog dana nastave su svi sudionici u prometu posebnu pozornost trebaju obratiti na najmlađe prvaše. Osim kretanja u cestovnom prometu, važno je znati što činiti uz pružne prijelaze. Dio učenika na putu do škole svaki dan prolazi blizu željezničke pruge ili ide preko željezničko-cestovnih prijelaza. Zato je Hrvatska željeznica, odnosno HŽ Infrastruktura, i ove godine organizirala edukativno-preventivnu akciju Vlak je uvijek brži. Njome poziva na poseban oprez, evo što je rekla glasnogovornica Željka Felbar.
4: Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju, skinite kapuljače jer zaklanjaju vidno polje, preko pruge se ne prelazi na biciklima.

0: Na romobilima, što smo vidjeli da je pošast, jutro si ih jedno 10 prešlo na rolama, jer ti kotači mogu zapeti u tračnicama. Vlaku treba jako puno da se zaustavi, do 1500 metara zbog svoje mase, tako da strojovođa ako nekoga i uoči na pruzi, on jednostavno nema vremena tako brzo zakočiti i zaustaviti vlak.
1: Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je danas popis igrača na koje računa u susretima Lige nacija.
2: Livaković, Kotarski, Pandur, vratar jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongrančić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković.
1: A dodajmo da je prva utakmica 26. ovog mjeseca u Češkoj, 3 dana poslije u Španjolskoj, zatim slijede 2 domaće utakmice protiv Engleske 3. listopada i Španjolske 6. listopada.
3: Vrijeme.
1: Do kraja dana nastavit će se pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni uz najvišu temperaturu oko 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je 28 stupnjeva, tlak zraka je 1025 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 24% i puše jugoistočnjak 3 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Nikolina Lukić s nama iz Hrvatskog autokluba, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Vidio sam vas. Sad znam kako izgledate, vidio sam vas na televiziji. Zna i moja mama kako izgledate. A to je Nikolina ovaj, s kojom pričaš na radiju. Tako da ste postali puno popularniji i poznatiji nego što uopće možete to pojmiti. Recite nam što ima na cestama, molim vas.
2: Pa evo, započet ćemo dakle sa trenutnom situacijom. Gužvi zastoja ima uglavnom na gradskim prometnicama i zagrebačkoj obilaznici, gdje je od ranih jutarnjih sati dosta velika gužva na zagrebačkoj obilaznici od čvora Buzin pa sve do čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Na tom je dijelu bilo i nekoliko prometnih nesreća koje su dodatno otežale prometnu situaciju, pa ovim putem podsjećamo sve vozače da budu oprezni i strpljivi, osobito ako se nalaze u nekom zastoju, jer je tada iznimno važno da održavaju sigurnosni razmak između vozila, jer u ovakvim situacijama je to najbolja prevencija za prometne nesreće koje će dodatno usporiti promet. Dakle, pazite na to što se događa oko vas u prometu i budite strpljivi ako se nalazite u nekoj gužvi. Osim toga, nekih većih zastoja ili gužvi problema nema. Dakle, i na ovim važnim cestovnim pravcima koji spajaju istok i zapad ili sjever i jug nema nekih većih problema. Na autocestama je također više manje sve u redu, nema nekakvih većih gužvi ili kolona, eto jedino na zagrebačkom području. Također obavještavamo sve vozače da je zbog radova zabrana prometa na državnoj cesti D2 i to između raskrižja državne ceste D2 i županijske ceste, to jest skretanja za Bobotu i ulaza u grad Vukovar. Radovi ponovno kreću danas, a planirano vrijeme trajanja je do 17.12. i radovi će se izvoditi svaki dan, tako da obilazak je preko dalja, pa svima savjetujemo da na vrijeme isplaniraju svoj put te da budu strpljivi. Uz to podsjećamo sve da je danas počela i nova nastavna godina, a to znači da je od danas u prometu ponovno i velik broj školaraca. Pa molimo sve vozače da budu izuzetno oprezni, osobito u blizini škola i vrtića. Podsjećamo sve da je u tim zonama ograničenje brzine na najviše 40 km/h, a vrlo često i puno niže od toga. A također i podsjećamo roditelje da svoje djeci, osobito ako su u nižim razredima osnovne škole, ponove osnovna prometna pravila, to jest pravila ponašanja u prometu, da s njima prođu put do škole i upozore ih na najopasnija mjesta. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja i Slavonski Šamac, kada govorimo o teretnom prometu, uglavnom na ulasku u zemlju. A kada je riječ o putničkom prometu, tada granična policija bilježi čekanja na prijelazima Karasovići i Bajakovo, gdje se čeka između pola sata i sat vremena, i to u oba smjera. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Nikolina, molim vas, samo još jednom spomenuti taj datum koji ste već izrekli, kad će biti završetak ove dionice na državnoj cesti 2 između raskrižja Bobota prema Vukovaru?
2: Dakle, planirano vrijeme trajanja je do 17.12. ove godine.
1: 17. prosinca ove godine i svaki dan će se raditi. Dakle, još uvijek ne možemo prolaziti tom dionicom koja nam je najkraća prema Vukovaru. Hvala puno.
2: Hvala
1: i ako smijem primijetiti, lijepo ste izgledali ovaj, na toj televiziji. Čujemo se.
2: Doviđenja.

Bridges. Zvuči kao da je iz 60-ih došao. Ima on tih lijepih stvari, Coming Home, koje slušate u programu Radio Osijeka, River, Texas Sun i tako dalje. E, Arctic Monkeysi imaju novi single od siječnja ove godine i ponovo bi mogli krenuti na turneju. Nije bilo od 2022. godine kad su izdali zadnji album.

Baby, I'm yours. Može se ovo nazvati kaverom, obzirom da je original iz 65. godine, tako da smo ostali u 60-ima. U nastavku programa malo domaće glazbe, a iz daleke obale i Nene Belana čućemo malo i kako je bilo na prvom danu škole. Naš Marin Bilađić bio je u Višnjevcu i tamo je razgovarao sa brojnima. Možda čujete i vaše dijete ako ostanete uz Radio Osijek.

0: Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Taj sam. Već sam vam ranije najavio da ću malo o prvašićima danas i u programu Radio Osijeka, odnosno u emisiji Dobar dan, i to nakon ove dvije domaće, domaća glazbena broja. Pa evo tog priloga koji nam je pripremio naš Marin Bilandžić. Prije toga ću samo prisjetiti, odnosno podsjetiti vas koji ste možda tih godina koji krenuli u prvi razred, kako je bilo važno iz Glasa Slavonije, to je bilo negdje u ćošku ćoška, izrezati sva imena prvašića. I još je bilo važno izrezati sa tog velikog komada papira one koji su recimo bili odlikaši, jel? Odlikaši, jel to izrežeš, jel? To su stari radili, izreže se, pa se onda pocrta običnom olovkom, jel, ime i prezime sina ili čeri na koji si ponosan, i to se onda lijepo stavi u album sa slikama. Šta je to album sa slikama? Šta je to obična olovka? Šta je to Glas Slavonije? Šta je to izreze? Dobro, nekako drugačije se vjerojatno to danas radi. U osječke osnovne škole danas je krenulo 7088 učenika. Gradonačelnik Ivan Radić posjetio osnovnu školu Višnjevacu, koja je danas krenuo 81 prvašić, što je 29 prvašića više u odnosu na prošlu godinu. Gradonačelnik je istaknuo kako se nastavlja ulaganje u osječke osnovne škole, a očekuje se da će do kraja 2028. godine sve škole na području grada provoditi jednosmjensku nastavu. Nakon gradonačelnika čućemo i ravnatelja škole Danu Končara, učiteljice Željku Lugović i Dunju Han, te neke od prvašića.
2: Kao što znate, prošli mandat smo jako puno ulagali u predškolstvo, izgradili smo 5 vrtića, kada sam preuzeo odgovornost za vođenje grada Osijeka, dočekale su nas liste čekanja. Ove godine nema liste čekanja, sva djeca s oba zaposlena roditelja su upisana u vrtiće, s tim da radimo još, izgrađujemo još dodatno 2 vrtića u Podravlju i u centru grada. Osječke osnovne škole ne idu sve u cjelodnevnu školu, i pa neki rok je do 2028. godine kada bi ove koje ne idu, za sada ih ide 12 u jednosmjensku, odnosno cjelodnevno su 2 ili 3 škole, je planirani rok da svi idu u cjelodnevnu školu, što će svakako pridonijeti kvalitetnijem i boljem obrazovanju, ali zato moramo steći uvjeti, infrastrukturu, i tu su upravo ta ulaganja od rekordnih 60 milijuna eura koje ćemo uložiti u osječko osnovno školstvo.
3: Ove godine smo upisali 81 učenika u prvi razred, to je povećanje. Prošle godine smo bili ispod 500, tu smo se vrtili oko 500 učenika godinama. Evo sad, ove godine imamo 520 učenika, jako lijepa brojka, nadam se da će se tako i nastaviti. Za školu apsolutno će značiti da ćemo, evo kao što je gradonačelnik rekao, da ćemo moći preći u jednu smjenu, a danas sutra kada se ostvare uvjeti za cjelodnevnu nastavu, dobijamo 7 učionica i jedan više namjenski prostor, malte ne, 8 učionica, što će biti dostatno da organiziramo cjelodnevnu nastavu.
4: Neka svima ova nova školska godina bude sretna i uspješna, neka hrabro kroče u nove školske uspomene uz puno znanja, prijateljstava, ljubavi, kako bi stvorili nove školske uspomene.
5: Već 9. put ulazimo u prvi razred, ali uvijek s jednakim iščekivanjem, uzbuđenjem i radošću. Ne znam što me čeka. Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim, rekla sam 9 puta već ulazim u prvi, i iznimno mi je drago što ću opet imati još 3 paralelke. Tako je bilo i kad sam počela raditi ovdje prije 31 godinu, isto su nas bile 4 su bila prva razreda i 105 učenika u generaciji. Tako je bilo jedno 3 generacije, onda nažalost je sve palo na 60-tak, 70-tak prvašića, i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago. I poželjela bi sretno svim prvašićima i u Osijeku i u našoj Hrvatskoj, da budu sigurni u prometu, da rado dolaze u školu, a roditeljima da nas podržavaju i da njeguju i potiču taj pozitivan stav prema školi, učiteljima i učiteljicama.
6: Biću dobro i jedva čekam školu.
7: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
8: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
0: Nastavljamo s glazbom za vaš dobar dan.

To su neke ono stvari koje kao znam, čuo sam ih 100 puta, nikad ne bih znao pronaći, ono kao upisati kako se zovu u neku tražilicu ili po izvođaču. E, sve tako iz 80-ih. 13.34, došla je službena obavijest država je poslala službenu obavijest. Ajde, mirno tamo. Najviše maloprodane cijene osnovnog benzina i dizela vidjeti 7 dana neće se mijenjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, odlučila je vlada danas na telefonskoj sjednici. Veš, ne može. Ako će nas iko spasiti, vlada će.

0: Priopćenje USKOK-a s obzirom na veliki interes javnosti u vezi s rezultatima provedenog vještačenja zaštite okoliša za lokacije u Varaždinu te fizikalno-kemijske analize mikroplastike u podzemnim vodama na lokaciji u Gospiću. Službeno priopćenje možete u cijelosti pročitati na stranicama USKOK-a. Ja ću vam prenijeti ono nešto ukratko u programu Radio Osijeka što su prenijeli drugi mediji. Dakle, riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer koji donosi, kako prenosi Indeks, alarmantne podatke o stanju na terenu i izravno potvrđuje da je divlje odlagalište u Divoselu zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Te portal javlja kako su uzeti uzorci iz triju bušotina, a iz svake je analizirano po dva uzorka. Cilj je bio utvrditi postoje li mikroplastike, odrediti njezinu količinu i kemijski sastav te procijeniti postoje li razlike među lokacijama. Rezultati pokazuju velike razlike, dakle utvrđena je velika koncentracija mikroplastike u mikrogramima po litrama. Kažem, s detaljima će se sami možete upoznati kako na ova dva spomenuta medija, tako i o samom priopćenju USKOK-a na njegovim službenim stranicama. Da, ništa što ne može popraviti dobar nogometni rezultat, barem kod nas. Novi izborni hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis kandidata za početak Lige nacija, vatrene koncem rujna i početkom listopada. Očekuju 4 utakmice protiv Češke 26. rujna u Pragu, Španjolske 29. rujna u Sevilji, Engleske 3. listopada u Rijeci i ponovo Španjolske 6. listopada u Splitu. Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna, odakle odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do 25. rujna i polaska u Prag. Inače, ova presica je trajala nekih pola sata. Izdvojao sam vam dijelove u kojima Bilić govori o tome koga je pozvao, dakle sve će ih nabrojati. U sljedećem dijelu tog dijela kojeg sam izdvojio čućete kako je razgovarao sa bivšim izbornikom Dalićem, a prije toga i kako je popričao sa Lukom Modrićem, za kojeg ste već ranije vjerojatno čuli da ostaje kapetanom hrvatske nogometne reprezentacije, da će im se priključiti ovoj akciji koja se odnosi na Ligu nacija. Evo Bilića.
1: Odlučili smo se za 23 plus 3. Znači, to su, pa ću ja pročitati, to je najbolje. Znači, Livaković, Kotarski, Pandur, vratar, jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongračić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković. Luka Modrić, mi smo pričali nakon one presice kad sam imenovan, kad smo bili, ja sam stao na putu za Split u Zadar i pričali smo dugo, ka 3 sata, i nakon toga sam ga pustio, ono što se kaže. I opet, dobro, pričali smo mi u međuvremenu, ja ne o toj temi. I onda smo se dogovorili da ćemo pričati prije 7 dana, i onda smo prije 7 dana pričali i opet konačno prije 3 dana, jel? Je to bilo... objašnjavati njegovu ulogu je će se svest na samo ponavljanje onoga što sam rekao o njegovom značaju na terenu i van terena, ne samo to što mi želimo i vidimo da se događalo i da se nadamo da se događa tu reprezentaciji, nego to je, pa to je bilo sinoć za Milan protiv Juventusa, gdje je on i dalje najstabilniji, neću reći najbolji, ali sigurno najbitniji igrač Milana bio sinoć, da se radi o igraču koji je, znači, ne govorimo o prošlosti, o nekim zaslugama, jer to u nogometu je apsolutno za dizanje spomenika, skidanje. lani u serije A, znači ne u nekoj drzenoj ligi. Dakle, sve mi je ovo jednostavno mi je malo glupo i govoriti, jer se to kad ponavljaš jednu zinsu stvar puno puta, onda to zvuči kao opravdavanje. A ovdje nema apsolutno, ne prema vama, nego apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše uz Modrića. Bio sam u Novalji prije jedno 2 tjedna. Pričali smo dugo, ja super razgovor, ništa revolucionarno, spektakularno mi nije otkrio, što nisam znao, ali je super za mene, pozitivno, ja mu na tome zahvaljujem, jeli? Što mi je rekao stvari koje, što mi je potvrdio stvari koje sam čuo, rekao mi i neke nove, jasno, svoja razmišljanja, što bi napravio drukčije, što je možda trebao napraviti drukčije ili što bi napravio drukčije da je ponovo. I to je to, ali to je između nas dvojice. Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku, koja je promijenila izbornika, došao je Španjolac, jeli, koji po svom malo smo se raspitali, saznali da on teži, jeli, onome što Španjolci teže, da nije drukčiji od njih. Koliko je to moguće promijeniti u par dana i sa ovakvim profilom igrača, ne znamo. Mi smo već igrali sa Češkom. Češka je jedna ekipa iz, na kraju kraja su bili i na svjetskom prvenstvu i gledao sam sve te utakmice, na nijednoj od njih nisu oni bili podređeni da su loši, ali im se dogodilo da povedu protiv Koreje, pa je tako, pa i protiv Južne Afrike daju gol, pa prime gol, jeli. Tu su bili. To je ekipa koja je po razini nogometa i po kvaliteti ispod nas, međutim, kako mi imamo šansi iznenaditi ili pobijedi Španjolce, tako oni imaju, oni spadaju, oni su prešli onaj, što se kaže, tehnički pregled, jer oni su tu konkurentni jako, da nije to neko iznenađenje, pa na kraju krajeva i odigrali smo protiv njih zadnju utakmicu 0-0. E, to je jedna, nećemo njima sad previše, ali znate kakva je to reprezentacija, neatraktivna nešto, ne može se u nju zaljubiti, međutim jaka, fizički čvrsta, moćna, na prekide izuzetno opasna, sa, čak bih rekao, naprijed par pojedinaca koji su i vrlo, vrlo dobri igrači, da li Liona, da li Leipziga ili njih, jel?

0: Dobar vam dan, 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 19. USKOK je objavio stručnu analizu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu vezano za nepropisno odložen otpad na području bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu te analizu podzemnih voda u Gospiću koje je proveo Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Što se tiče Varaždina, tamo su utvrđene dvije zone onečišćenja. Na jednoj je više od 1300 tona miješanog otpada koje uzrokuje pojavu mikroplastike, mikrobiološku kontaminaciju i visoke razine raspršenog organskog ugljika, koje na pojedinim uzorcima prelaze granice propisane za opasni otpad. Na drugoj varaždinskoj lokaciji, gdje je odloženo najmanje 30 tona muljevitog materijala, utvrđeno je prisutnost antimona. Za sad nije utvrđeno širenje onečišćenja prema obližnjem vodocrpilištu, no stručnjaci upozoravaju da bi u slučaju poplave mogli nastati veliki problemi za rijeku Dravu. Što se tiče Gospića, na jednoj od tri ispitivane lokacije podzemnih voda utvrđeno je veliko onečišćenje mikroplastikom. Na bušotini traka pronađeno je više od 89% svih prioritetnih polimera s najvećom ukupnom koncentracijom čestica, naveo Institut za vode. Napominju kako je riječ o trenutačnom stanju, te bi za procjenu dugoročnih trendova i sezonske dinamike trebalo nastaviti monitoring. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije želio nagađati o broju prisutnih na subotnjem prosvjedu Hod za Liku. Sve je prošlo u redu, bez policijskog postupanja.
2: Policija već duže vrijeme ne iznosi te brojke, ali jedine brojke koje policiju i koje mene zanimaju su broj postupanja. A ono što mogu ovdje sa zadovoljstvom potvrditi, to je da je prosvjed u subotu prošao bez policijskog postupanja, što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu, u skladu sa time da živimo u demokratskoj državi.
0: Cijene dizela i benzina ostaju iste idućih tjedan dana, objavila je vlada nakon telefonske sjednice, na kojoj je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuju plavi dizel, pa je nova cijena euro i 34 centa, 8 centi više, plaćat će se plin za spremnike, euro i 33 centa, 7 centi, skuplji će biti plin za boce, euro i 90 centi. Nove cijene vrijede od sutra. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije predstavio je na konferenciji za novinare popis igrača za početak Lige nacija, a predstavio je članove svojeg stožera, među kojima je Italijan, stručnjak za prekide Gianni Vio. Bilić je novinarima otkrio i da se nedavno sastao s bivšim izbornikom Zlatkom Dalićem.
3: Bio sam u Novalji prije jedno dva tjedna. Pričali smo dugo, ja super razgovor. Ništa revolucionarno, spektakularno mi nije otkrio, što nisam znao, ali je super za mene, pozitivno, ja mu na tome zahvaljujem. Što mi je potvrdio stvari koje sam čuo, rekao mi i neke nove, jasno, svoja razmišljanja, što bi napravio drukčije, što je možda trebao napraviti drukčije ili što bi napravio drukčije da je ponovo. I to je to, ali to je između nas dvojice.
1: Vrijeme.
0: 30 celzijevi stupnjeva mjerimo u Osijeku u 14 sati, relativno blaga 23%, tlak zraka 1023 hektopaskala, sjeveroistočnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra kažu u noći ujutro umjerena, ponegdje je povećana na oblaka, zatim većinom sunčano. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 16, najviša dnevna između 31 i 30.

0: 3 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

N1 je krenuo s informacijom. Zagrebačka policija u 20-ak školskih ustanova u gradu Zagrebu stigle su dojave o bombama. Postupanje je u tijeku. U ustanovama u kojima je postupanje završeno utvrđeno je da su dojave bile lažne. Neslužbeno riječ je o mahom visokoškolskim ustanovama. Za sad provjerenu informaciju da na Pravnom fakultetu u Zagrebu nije još pokrenut postupak koji bi imao bilo kakve veze sa ovim informacijom, dakle neko pražnjenje zgrade ili nešto slično. Još jednom, ako ste propustili, dakle od 20-ak obrazovnih ustanova na području Zagreba danas su zaprimljene dojave o postavljenim bombama, potvrđena je zagrebačka policija. Policijsko postupanje još traje, a u ustanovama u kojima su pregledi već završeni utvrđeno je da su dojave bile lažne. Još dvije zanimljivosti koje nisu vezane zapravo uz ovu koju sam iščitao, a odnose se na otpad koji se treba zbrinuti iz Gospića. Naime, bilo je najavljeno kako će Tabak grupa koja je odabrana za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada iz Gospića ga zbrinuti ili se na drugi način za njega pobrinuti, i to u Zaprešiću. Direktor tvrtke Ivan Tabak potvrdio da se čeka termin za sastanak s Fondom za zaštitu okoliša, te da njegova tvrtka je odustala od obrade otpada u Zaprešiću. Tražit će da se dozvoli sanacija na mjestu gdje se trenutačno nalazi otpad, riječ je dakle o Gospiću, a ako odbiju, direktor tvrtke Tabak kaže, onda ćemo odustati od ugovora. Pretpostavljam da je toj odluci prethodila i konferencija za novinstvo gradonačelnika Zaprešića Željka Turka, koji se obratio javnosti nakon što su njegovi sugrađani izrazili nezadovoljstvo zbog najave da će dio otpada iz Gospića završiti u njihovom gradu, dakle riječ o Zaprešiću. Fond za zaštitu okoliša donio je odluku o zbrinjavanju oko 650 tona mljevenog otpada ostavljenog u takozvanim big bag vrećama na području Gospićkog silosa. Dakle, ta Tabak grupa nakon ove konferencije za novinstvo najvjerojatnije je odustala, odnosno prebacila sve na fond, od kojeg traži da se sanacija obavi na licu mjesta, odnosno u Gospiću. Više vijesti očekuje vas u 15 sati u Dnevniku Radio Osijeka za nešto malo više od pola sata. A do tada još dobar dan, Radio Osijeka.

ovu novu kartu svijeta, odluka opće skupštine Ujedinjenih naroda da velikom većinom podrži pravedniji prikaz veličine kontinenata, ponovo otvorila pitanje koje kartografi poznaju stoljećima. Karta svijeta koju većina ljudi ima u glavi poprilično vara kada je riječ o veličini država i kontinenata. Pa su mi tako smanjili Australiju, uspjeli su smanjiti i Rusiju, što kao dobra stvar. Ovako, dakle, klasična Mercatorova projekcija i Equal Earth koju sada promovira i rezolucija UN-a. Na prvoj Grenland izgleda gotovo kao Afrika, Rusija i Kanada goleme su, a Europa zauzima mnogo veći vizualni prostor. Na drugoj Afrika i Južna Amerika naglo rastu, dok Grenland, Kanada, Rusija i sjever Europe se smanjuju. Naša sada gledaju se povećala Hrvatska. Mogu reći da ju je teško naći. Teško naći tu mrvicu na karti. Dobro, imate novu kartu pa se s njom zabavite. Kad smo već kod karata, Novi Meksiko više neće biti Novi Meksiko, kaže Donald Trump. Dosta više. Sad će se zvati Nova Amerika. Prije toga je preimenovao jezero Ontario u Američko jezero, ili kako, no, znači, New America je Meksiko, New Meksiko je Nova Amerika, a prije toga jezero Ontario je preimenovao u Lake America. No, savezne države kaže da to tak baš ne ide. E da, bio je i još ranija priča, dakle, nije Meksički zaljev, nego Gulf of America, odnosno Američki zaljev i tako. Dobro, zabavno je baš. Baš živimo u zabavnim vremenima. Što i kaže dobra kineska stara poslovica, jel? Kad hoće baciti kletu na neko, kaže da Bog da živio u zanimljivim vremenima.

radijom Nikad nisi sam. Hedonist Aleksandar Ljiljak i mlad pjevač Jakob Grubišak, ne sjećam ga se iz Vojsa, ali dobro zvuči, ovo je šta je to neka ranijih godina snimljeno, ko će sve znati. E, krenut ćemo se odjavi emisije koja se zove Dobar dan. Dario Vračević bio za tonskim stolom, pa onda došao Dario Šariri, dakle ostajete u dobrim rukama. Samir Klasiček i Karlo Poljak bili vani. Miljenko Gambiražo birao glazbu, Neven Knežević čitao vijesti i pripremao ih, sada to čini Amoreta Bajto koja priprema i dnevnik za 10 minuta ide u programu Radio Osijeka točno u 15 sati. A ja ću malo za kraj o pobjedniku velike nagrade Italije u Monci koji je prekinuo post dug 60 godina. Riječ je o mladom talijanskom vozaču Kimiju Antoneliju. Mislim da ima 20 godina, ako sam dobro to zapamtio. Prvi talijanski vozač koji je slavio na domaćem terenu u Monci nakon punih 60 godina. Znači kao to slavlje bilo među Talijanima. Još da pobjedio u Ferrariju, a nije, kao njegov prethodnik. Bio je doduše u Mercedesu, ali to što je izveo mladi Talijan na toj utrci ovoga vikenda je čudo. Dakle, krenuo je s 19. mjesta, 25 pretjecanja imao kako bi stigao do vrha. Do prvog mjesta je došao prestigavši svog momčanskog kolegu Rasela samo 3 kruga prije kraja utrke. A inače utrka je u ranoj fazi bila prekinuta zbog toga što je izletio baš eto prije spomenut Ferrari, jel? Vozača Leclerca. Nakon toga su mu pustili nešto što obično ide na stadionu Milana. A tako kad krene ta stvar, onda se svi u Italiji uključe, jel? Pa i mi se uključimo. I baš je lačerna pjesma. Sara Perché Ti Amo, čim ima Ti Amo, znači da je ljubav u pitanju. Eto, volimo vas, volite i vi nas. Čujemo se.

0: mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnje emisije izdvajamo. U Baranji konferencija Hrvatska kako trebamo. Iz Našica u Poljsku je ispraćen 18. kontingent u NATO-vu aktivnost prednjih kopnenih snaga. Cijene goriva ostaju iste. 443.000 učenika ponovno u školskim klupama. U Osijeku i sutra sunce i temperatura do 33. U Osijeku sada mjerimo 31.
1: Dnevnik.
0: U idućih se 10 godina hrvatske ekonomije, a s obzirom na dosad ostvarene rezultate i ciljeve, trebamo isključivo fokusirati na pitanje produktivnosti. Istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić na konferenciji Hrvatska kako trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta organizacije Večernjeg lista i Podravke Agri u Kneževim vinogradima. S obzirom na trenutačno ovogodišnje pokazatelje, vjeruje da će inflacija biti značajno manja od ranije predviđenih 4,9%, te da će ekonomski rast premašiti 2%, što će biti dobri temelji za iduću godinu. Ministar je podsjetio kako je 84% ovogodišnjeg državnog proračuna fiksno, a prosjeci u članicama Europske unije su od 75 do 78%. Predsjednica uprave Podravke Martina Dalić smatra kako je jedan od preduvjeta za ostvarivanje dobrih gospodarskih rezultata i pravednog poreznog sustava, te jednak odnos prema svim skupinama koje plaćaju porez.
2: Hrvatska je u razdoblju 2016-2026 ostvarila vrlo dobre ekonomske rezultate u odnosu na najveći broj zemalja članica Europske unije, uz Poljsku, Cipar i Maltu, zapravo najveći kumulativni rast. Međutim, to nam nije razlog da budemo zadovoljni vis-a-vis onog što dolazi. Hrvatska ima prostor za povećanje produktivnosti, on dolazi s jedne strane u samom realnom sektoru, međutim, s druge strane dolazi optimizacijom procesa na razini državne administracije, funkcioniranja gospodarstva. Ono što realni sektor očekuje od javne uprave, odnosno države, da je efikasnije funkcionira. To znači digitalizaciju dijela procesa, bolja naplata poreza. To je ono što nosim kao ključne poruke odavde.
3: Jednaki način i odnos prema svim grupama koje plaćaju porez, jer vidimo oko nas, a uzimajući obzir i strukturu naše ekonomije, da postoje znakovi koji pokazuju da možda pritisak ili pažnja ili pozornost porezne uprave nije jednako raspoređena.
0: Hrvatska vojska danas sudjeluje u 10 različitih misija diljem svijeta, a u Poljskoj je danas ispraćen 18. kontingent u NATO-vu aktivnost prednjih kopnenih snaga. Iz Našica se javio Davor Lončarić.
4: Od 2017. godine Hrvatska je u Poljsku poslala 964 vojnika, među kojima je bila 61 žena. Sada tamo odlazi vod s 52 vojnika.
5: Čime Republika Hrvatska iskazuje predanost u implementaciji savezničkih odluka te izgradnju političkog i vojnog kredibiliteta u okviru NATO saveza.
4: Rekao je zapovjednik zapovjedno-operativnog središta glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, brigadni general Željko Ljubas. Vojnike je pozdravio i zaslanik ministra obrane, državni tajnik Tomislav Galić, istaknuši kako se misija u Poljskoj provodi pod vodstvom SAD-a te uz vojnike iz Velike Britanije i Rumunjske.
6: Ponosan sam što u međunarodnom okruženju pokazujemo vlastite sposobnosti i što po prvi put upućujemo vod borbenih vozila pješaštva Bradley u NATO-vu aktivnost.
4: A s Bradley-ima najviše iskustva ima nadnarednik Anto Lucić.
7: Hrvatski vojnik je uvijek ispred svega. Proveo sam niz gađanja i provedbe na strelištima i ujedno smo i provodili vježbe taktičke na zemljištu sa partnerskim zemljama, a mi smo sudjelovali sa svojim Bradley-ima, gdje su se pokazali jako dobri. Iskustva su jako pozitivna.
4: Jedina žena u kontingentu je razvodnica Željka Kršulj.
8: Imali smo obuke, bile su izazovne i pripremili su se. Ljudi su dobri oko mene i to je najbitnije. Slažemo se i odradit ćemo svoj posao kako te.
4: Zapovjednik voda borbenih vozila pješaštva Bradley bit će poručnik Stjepan Banđić.
0: I još jedna nezaobilazna hrvatska tema koju se vraćamo svakoga tjedna. Cijene dizela i benzina ostaju iste sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuje plavi dizel.

0: Ivica Krišto.
1: U prethodnom tjednu cijene nafte na svjetskim burzama znatno su rasle, što bi uz dosadašnji režim sniženih trošarina i ograničenih premija uzrokovalo poskupljenje benzina za 6, a dizela za 14 centi. Zato je vlada dodatno snizila trošarine na obje vrste goriva te premiju ili maržu za 2 eurocenta, pa se maloprodajne cijene neće mijenjati, barem sljedećih tjedan dana. No rast cijene plavog dizela za 13 centi pogađa poljoprivrednike, a također i dnevno ograničenje kupnje.
2: Njima ni za dopodne, dakle nama je problem samo ograničenje. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 eurocenti. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore. Držim da je to neshvatljivo da nam se ograničava potrošnja na dnevnoj bazi za poljoprivredu.
1: Dodatni je problem to što sve manje benzinskih postaja prodaje plavi dizel, pa neki poljoprivrednici moraju prijeći desetke kilometara da bi ga natočili. Mnogi ratari poput Brlošića smatraju da nema ni potrebe za tom vrstom goriva, jer bi im država mogla osigurati kupnju eurodizela po istoj cijeni.
2: Uz iste uvjete kakav je plavi dizel, mi danas posjedujemo kartice, provuče se, skine se litara koliko smo potrošili i prati se ta cijena koja je subvencionirana na benzinskoj. Dakle, tko bi natočio dizel sa plavom karticom bi platio subvencioniranu cijenu i on bi bio dostupan na svakoj benzinskoj postaji. Zašto se o tome trenutno ne razmišlja, ne znamo.
1: Potrošači plavog dizela su i ribari. Kako se bore s poskupljenjem, govori predsjednik ceha ribara u obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan.
3: Teško se borimo s tim, definitivno ne znam kako će većina ribara koji puno troše nafte dalje, može i samo nazad da ne napred. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta, ne znam ni ja kako ćemo dalje, saka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
1: A što se tiče plina, 8 centi više plaćat će se plin za spremnike, a za 7 centi bit će skuplji plin za boce. Nove cijene vrijede od sutra.
4: Dnevnik.
0: A mnogima je 7. dan rujna ove godine promijenio i život. Naime, za 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. Za sve učenike i njihove roditelje važna promjena, vratio se drugi dio zimskih praznika. Resorni ministar Radovan Fuchs na novom je početku poručio da se u školi svatko treba osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Na potrebu ovog posljednjeg posjetili su i učitelji Snježana Kralj.
5: U novoj školsku godinu krenulo oko 296 tisuća osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
6: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
7: Rado me ekipa, a brine me škola, ocjene i to. A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, sad ćemo se.
5: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
8: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres. Sve te obaveze, ispita i to rješavati.
9: Ove godine sam spreman za uspjeh 5.0.
10: Iskreno, ljeto je faka doradilo više. Neke počela škola, bilo je i vrijeme.
5: Resorni ministar Radovan Fuchs.
11: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori. Ajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školama, koliko znamo uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
5: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
12: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
5: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
13: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja. Kojih nema.
5: Podsjeća ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više više od 3 milijarde eura, nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
0: U osječke osnovne škole danas je krenulo 7088 učenika, a osnovna škola Višnjevac jedna je od škola koja ima više upisanih prvašića u odnosu na prošlu godinu. U Višnjevcu je bio naš Marin Bilandžić.
4: Sreća, veselje i poneka zabrinutost mogla se vidjeti na licima osječkih prvašića koji su danas krenuli u svoje nove izazove, one u školskim klupama.
14: Biću dobro i jedva čekam školu.
15: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
16: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
4: U osječke osnovne škole danas krenulo 7088 učenika, a jedna od škola koja ima veći broj upisanih prvašića u odnosu na prošlu godinu je osnovna škola Višnjevac, u čije školske klupe danas je 81 prvašić, 29 više nego prošle godine.
17: Tu smo se vrtili oko 500 učenika godinama, do ove godine imamo 520 učenika, jako lijepa brojka, nadam se da će se tako i nastaviti.
4: Kazao je ravnatelj Dane Končar. Grad Osijek nastavio ulaganje u škole i u projekt jednosmjenske nastave, poručuje među ostalim gradonačelnik Ivan Radić.
18: Govorimo o izgradnji jedne škole, nadogradnji 14 škola, izgradnji školsko-sportskih dvorana, kada uz to uračunamo i školsku kuhinju centralnu koju ćemo graditi, za koju smo dobili građevinsku dozvolu, govorimo o iznosu ulaganja od 60 milijuna eura.
4: U osnovnoj školi Višnjevac 4 su prva razreda, a po 9. puta razred će dobiti učiteljica Dunja Ham, koja ima posebnu poruku za nove školarce.
19: Prvašićima bih poručila da budu hrabri, da vjeruju u sebe i da ne moraju baš biti opterećeni time da prvi dani moraju sve znati i biti najbolji u svemu.
4: U gradu Osijeku planiraju da do kraja 2028. godine sve škole na području grada provode jednosmjensku nastavu, što će, kako kažu, pridonijeti kvalitetnijem i boljem obrazovanju. Zamjenik Osječko-baranjske županice Josip Miletić posjetio je pak danas područnu školu Markovac, osnovnu školu Kralja Tomislava, koja je danas krenula u jednosmjensku nastavu, što je značajan iskorak u podizanju kvalitete obrazovnog procesa, poručuje Miletić. Dodamo da je prvi dan školske godine obilježen i u Vukovaru. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac posjetio je osnovnu školu Antuna Bauera.
20: Bilježimo i dalje pozitivne trendove. 1788 učenika pohađa našu osnovnu školu, što je 37 više nego protekle godine.
4: Zaključuje zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac.
0: Poruku za djecu, vozače i roditelje ima i Romeo Molnar iz Policijske uprave Osječko-baranjske.
21: Policijski službenici ove policijske uprave će tijekom mjeseca rujna izvršiti obilaske i održati preventivno edukativne predavanja po svim prvim razredima, kao što je to bilo i proteklih godina. Na prvom satu, drugom satu, tako da se ukaže na određena ponašanja koja bi ti naši prvašići trebali usvojiti na prvim danima škole. Što se tiče vozača, znači pojačan oprez u zonama škole. Što više tolerancije, više međusobnog uvažavanja. Što se tiče samih roditelja, tu mogu reći da bi bilo poželjno da roditelji u prvim danima škole otprate svoje djecu u školu. Da u tom praćenju, u toj hodnji prema školi obrate pozornost na njihova ponašanja. Samim time da isprave ona negativna ponašanja i da ukažu kako se u prometu treba ponašati.
22: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Nakon više od 20 mjeseci besplatnog parkiranja u Osijeku tijekom rujna počet će naplata. I to ponajprije u nultoj zoni i dijelu prve zone u kojoj se ovih dana postavljaju novi, ali prepoznatljivi plavi automati za naplatu parkiranja koji donose značajnu modernizaciju sustava. Riječ je o 11 automata u nultoj i još njih 7 u dijelu prve zone. Što se sve mijenja u načinu plaćanja doznao je naš Samir Klasiček.
23: Najveća novost za vozače bit će obvezan unos registracijske oznake vozila prilikom plaćanja na automatima. Time se potpuno ukida potreba za vraćanjem do automobila i ostavljanjem papirnate karte pod vjetrobranskim staklom, objasnila je gradska pročelnica za komunalno gospodarstvo i promet Mirela Filipović.
24: Unijet ćete svoju registracijsku oznaku, dobit ćete mogućnost odabira, naravno morate unijeti zonu, morate unijeti vrijeme koliko želite platiti parking, zatim će vam se ponuditi opcija da li želite platiti gotovim novcem, znači u kovanicama, ili želite platiti karticom. Znači ono što je novina kod ovih automata, to je mogućnost bezgotovinskog plaćanja, odnosno plaćanja karticom. Ako se odlučite na gotovinsko plaćanje, kovanice morate imati točan iznos kovanica i ubaciti za određeno vrijeme parkiranja koliko vam automat pokaže da košta ta cijena parkiranja, ali kažem, ako nemate točan iznos kovanica, uvijek možete platiti karticom.
23: Ostaje naravno i plaćanje SMS-om, a uskoro će biti predstavljena i nova gradska aplikacija koja bi plaćanje trebala maksimalno pojednostaviti. Velika promjena uvedena je i kod izdavanja dnevnih parkirališnih karata, odnosno kazni, koje se više neće ostavljati na brisačima automobila, a za nultu zonu iznosit će 18 eura.
24: Svako će se moći upoznati ako ode do pošalje SMS poruku, dobit će koji je ranije obavijest o izdanoj dnevnoj parkirališnoj karti. Ukoliko ode do automata da uplati parking, dobit će mu tamo obavijest da je izdana dnevna parkirališna karta. Građani koji zaborave ili ne budu išli provjeravati, znači moći će isto putem mobilne aplikacije provjeriti, moći će provjeriti u svako doba kod isporučitelja komunalne usluge, ali isto tako građanima će doći i obavijest. Oni koji imaju korisnički pretinac e-građani, tamo će im doći obavijest i na mjesto, znači u prebivališta, odnosno sjedište ukoliko je u pitanju pravna osoba.
23: Od ranije je poznato da će sat parkiranja u nultoj zoni iznositi euro i pol uz maksimalno dopušteno zadržavanje od 3 sata, te da mjesečnih karata u toj zoni neće biti. Dakle, niz je novina, ali ući ćemo u hodu, jer u gradu planiraju i detaljno predstavljanje novog sustava i s njim povezane aplikacije.
0: Bogatim kulturno-umjetničkim, sportskim i zabavnim programom Višnjevčani obilježavaju Dan mjesnog odbora i crkveni god župe rođenja Blažene Djevice Marije. I dok će se sutra pohoditi svete mise i održat će se svečana sjednica Vijeća mjesnog odbora, najveći broj Višnjevčana i gostiju okupit će se večeras na Fišijadi, koji iz godine u godinu ruši rekorde, pa će tako biti i danas, što i ne čudi s obzirom na glazbeni program koji najavljuje predsjednik Vijeća Mirko Ivković.
1: Danas, sutra su udarni program, imamo koncert Miroslava Škore, imamo Miju Dimšić i mnoge Škorine prijatelji će ovdje sudjelovati na koncertu. Naime, Miroslav Škoro kao naš sugrađanin je dugi niz godina i on razgovaramo kako bi trebali u Višnjevcu napraviti nešto za naše Višnjevčane, evo međutim to smo uspjeli realizirati ovaj godinu. Blizu smo broja 300, naime 295 kotizacija za kotliće prikupljeno. Ljudi svih krajeva grada Osijek, svih dijelova grada Osijeka, okolnih mjesta su tu. Ja se zaista zahvaljujem. Imamo ekipu iz Srbije, imamo ekipu iz Donjih Miholjca, imamo iz svih dijelova oko grada Osijeka. Znači ova naša Fišijada je ovako prepoznata kao jedno mjesto lijepog druženja, opuštanja, a sad naravno smo ovo malo podigli razinu s Miroslav Škoru.
0: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je prvi popis igrača na koje računa u susretima Lige nacija. Hrvatska će pod Bilićem 26. rujna gostovati kod Češke, a 3 dana kasnije putuje u Španjolsku. Potom slijede 2 domaće utakmice protiv Engleske 3. i Španjolske 6. listopada. Neizostavna je tema bio i Luka Modrić.
2: Livaković, Kotarski, Pandur, vratar, jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongračić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković. Znači, ne govorimo o prošlosti, o nekim zaslugama, jer to u nogometu je apsolutno za dizanje spomenika, skidanje kape i sve to, ali u nogometu važi samo koliko si dobar ti trenutno na terenu. On je trenutno taj.
0: Vrijeme. 30 celzevi stupnjeva u Osijeku, 15 sati, relativna vlaga 24%, tlak zraka 1023 hektopaskala, slab jugoistočnjak i vruće, kažu meteorolozi da je ono što zovemo osjetom ugode. U noći ujutro umjerena, ponegdje i povećana na oblaka, zatim većinom sunčano, vjetar uglavnom slab, prognoza je to za sutra, mjestimice umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, najviša dnevna opet do 33.
22: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski omogućio Dariju Šariri, uredili čitala Amoreta Bajto.
22: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

ljeta najavljivali i u jesenskoj shemi bit će nam zajedno ljepše od otprilike 15.30 do 18 sati svakoga ponedjeljka. Dobar dan, želim vam današnja ekipa Dario Šariri, Vanja Hrvoje Dražić i Monika Kralj.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Zajedno je ljepše.
2: Festivalom prve pomoći u Osijeku će od petka do nedjelje biti obilježen svjetski dan prve pomoći. Okupit će se natjecatelji, volonteri i građani oko tema prve pomoći i spremnosti na reagiranje u hitnim situacijama. Najavljuje ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
3: Ove godine imamo čast u Osijeku biti domaćini obilježavanja, središnjeg obilježavanja svjetskog dana prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa, u sklopu kojega imamo jedno veliko nacionalno natjecanje, ekipa realističnog prikaza ozljeda i ekipa prve pomoći. Riječ je o najboljim ekipama iz cijele Hrvatske koji će na stvarnim simuliranim radilištima zapravo prikazati naučeno znanje iz prve pomoći. Riječ je zapravo o simulaciji većih nesreća sa većim brojem ozlijeđenih osoba i to je zapravo sjajan primjer u kojemu ćemo vidjeti njihovo znanje, spremnost i vještine za stvarno djelovanje. Samo natjecanje održavat će se na širem prostoru Osječke tvrđe, centralno na Trgu Svetog Trojstva, u subotu 12. rujna od 10.45 do otprilike 13 sati traje cijeli program. Natjecanje je nešto malo duže, a festival naravno namijenjen je građanstvu. Naime, Svjetski dan prve pomoći je zaista prilika da ponovno govorimo o važnosti poznavanja prve pomoći. Tako da će u sklopu tog festivala biti, osim programa Crvenog križa, prisutne i druge organizacije, udruge, institucije srodne prvoj pomoći i svemu važnome po tom pitanju. Tako da će građani moći proći edukaciju, moći će naravno se informirati. Mala škola prve pomoći je naravno za sve koji nas posjete i evo, vjerujemo da će to biti prilika da ponovimo znanje, obnovimo znanje, jer je to zaista i najvažnije.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Beogradu je uz najviše vojne počasti pokopan pravomoćno osuđeni ratni zločinac i bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Obrede je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. A uz Mladićev lijes od jutra su prošle tisuće ljudi dok su se pokraj njega izmjenjivali

0: Vjerujem, nadam se da će cijena politička biti, to je znači račun ovoga što čine i rade biti isporučen Srbiji i od strane Europske komisije. Srbija jedno za svakdje mora dobiti poruku kako i na koji način se treba ponašati ako misli i koje vrijednosti treba poštivati ako misli biti dio demokratskog zapadnog svijeta ili generalno jedan partner na svim razinama.
1: Pokušali su retorički izbjegavati da to ipak nije ispraćaj na državnoj razini, ali od prvog trenutka, od njegovog dolaska u Beograd, pa evo sve do posljednjeg ispraćaja, vidimo da je tu itekako prisutna država.
2: Velika količina mikroplastike pronađeno je u jednoj od triju ispitanih lokacija podzemnih voda na području Gospića, pokazuje nalaz Instituta za vode Josipa Jurja Strossmayera. Riječ je o divljem odlagalištu opasnog otpada u Divoselu. Ispitana su tri mjesta oko odlagališta uzvodno, neposredno uz otpad i nizvodno od njega. Utvrđeno je da je voda koja prilazi lokaciji gotovo potpuno čista. Ona koja prolazi ispod odlagališta ima čak 89% plastike. Pronađeni su i takozvane vječne kemikalije, odnosno PFAS spojevi. Iz instituta naglašavaju da nije riječ o vodi iz slavine, već podzemnim vodama, te da bi za procjenu dugoročnih trendova i sezonske dinamike trebalo nastaviti ispitivanje. Nalazi nisu dobri ni za područje bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu, na kojoj se nepropisno odlagao otpad. Ondje su utvrđena dva područja onečišćenja. Na jednom je više od 1300 tona miješanog otpada koje uzrokuje pojavu mikroplastike, mikrobiološku kontaminaciju i visoke razine raspršenog organskog ugljika koje na pojedinim uzorcima prelaze granice propisane za opasni otpad. Na drugoj lokaciji gdje je odloženo najmanje 30 tona muljevitog materijala utvrđena je prisutnost antimona, pokazuje nalaz Zagrebačkog geotehničkog fakulteta. Za sad nije utvrđeno da se onečišćenje proširilo prema obližnjem vodocrpilištu, no stručnjaci upozoravaju da bi u slučaju poplave i veće količine oborina mogli nastati veliki problemi čak i za rijeku Dravu. Nalazi koje je objavio USKOK ponovno su podigli na noge i mostovce. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot traži od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, a u priopćenju je prozvao i glavnog državnog odvjetnika.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu. Tisuće kamiona i desetci tisuća tona otpada nisu mogli neprimjećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like. Netko je izdavao dozvole, netko je bio zadužen za nadzor, netko je znao što se događa, netko je odlučio ne reagirati. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost. Nećemo prihvatiti da se predmet zatvori na nekoliko neposrednih izvršitelja, dok oni koji su im svojim potpisima, šutnjom ili položajem omogućili djelovanje ostanu nedodirljivi.
2: Vrijeme. Vruće u Osijeku, 16 sati uz 30 sazivi stupnjeva, 25% je vlaga, tlak zraka 1022 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak. Za sutra meteorolozi najavljuju u noći ujutro umjerena ponegdje i povećana na oblaka, a onda sunčano i vruće, temperatura do 33.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina na 16. kilometru u smjeru Zagreba vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na Jadranskoj magistrali povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u Solinu, Stobreću i Omišu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Zajedno je ljepše.
0: U godini u kojoj obilježava 20 godina rada na zaštiti djece, Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu ostvario je dva važna iskoraka u području sigurnosti djece i drugih ranjivih skupina u digitalnom okruženju. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja. Istodobno je HAKOM donio prvu odluku u Hrvatskoj o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja sukladno aktu o digitalnim uslugama. Evo što je o tome rekao Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojega djeluje i Centar za sigurni internet.
2: Zaista velika vijest, Centar za nestalo i zlostavljenu djecu je postao prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama i upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja, gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinom ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centar obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom.
0: Dodajmo ovome i današnje priopćenje Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Sigurno online za uspješno offline naziv je kampanju koje i ove godine provode, a kojem podsjećaju djecu, roditelje i odgojno-obrazovne djelatnike na sigurno, odgovorno i uravnoteženo korištenje tehnologija. Djeca trebaju pravila, ali još više trebaju odnos povjerenja i sigurnosti da će nam se moći obratiti kada pogriješe, kada ih nešto uznemiri ili dožive nešto neugodno. Boje li se dijete da će mu biti prva reakcija roditelja kazne ili oduzimanje mobitela, postoji velika mogućnost da će problem pokušati sakriti, rekao je Tomislav Ramljak. Dodao je da je najvažniji savjet roditeljima da budu osoba koje će dijete prvo doći. Stručnjaci centra roditeljima su preporučili da se nakon ljeta postupno vrate u obiteljsku rutinu i zajedno s djecom dogovore vrijeme za mobitel, učenje, igru, spavanje i aktivnosti bez ekrana. Napomenuli su i da je početkom školske godine za brojne roditelje posebno pitanje kada djetetu dati prvi mobitel, jer univerzalna dob za to ne postoji. Puno važnije od dobi je procijeniti koliko je dijete odgovorno, razumije li osnovna pravila sigurnosti, može li se pridržavati dogovora i postoji li stvarna potreba za vlastitim uređajem. Također presudno je kako se mobitel koristi, jesu li roditelji pripremili dijete za to što ga u digitalnom svijetu može dočekati. Dijete treba znati da ne dijeli lozinke, osobne podatke, fotografije ili lokaciju bez razmišljanja, da zastane prije nego nešto pošalje ili objavite, da sadržaj koji jednom pošaljem ostaje dostupan zauvijek. Kako je naglasio voditelj Centra za sigurni internet Ivan Čaleta, jednako je važno učiti djecu da ne budu njemi posmatrači nasilja. Vidjeli da se nekoga vrijeđa, ismijava ili izbacuje iz grupe, trebaju znati da mogu reagirati, pružiti podršku i obratiti se odrasloj osobi, rekao je. Istaknuo je da je upravo vršnjačko nasilje tema na koju žele posebno upozoriti početkom nove školske godine. Za razliku od nasilja koje se nekada završavalo odlaskom iz škole, nasilje u digitalnom okruženju dijete može pratiti kući tijekom poslijepodneva, navečer i vikendom. Poruke, fotografije, komentari i sadržaj mogu se širiti velikom brzinom, a broj promatrača više struko povećavati, upozorio je. Centar za sigurni internet i Centar za nestalo i zlostavljanu djecu kampanjom žele skrenuti pažnju djeci i roditeljima da su im njihovi stručnjaci spremni pružiti znanja i konkretne alate za sigurnije korištenje interneta.

0: programa iz područja socijalne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji osigurano je 4,6 milijuna eura. Prema riječima Marija Adamovića, pročelnika Županijskog upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, riječ je o dva programa. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Nakon njega govore Darija Nikolić, predsjednica Županijskog savjeta za socijalnu skrb o programu Doma za starije i nemoćne osobe iz Iloka, te socijalni radnik iz društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije Mislav Ševo.
1: Jedan i drugi natječaj su financirani kroz Europski socijalni fond plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ono što je najvažnije za istaknuti je da je ukupno 16 prijavitelja s područja Vukovarsko-srijemske županije ostvarilo pravo na financiranje i sufinanciranje svojih programa i projekata. Ukupna alokacija sredstava za našu županiju biti će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina, posebno onih najosjetljivijih. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom. Ono što je također važno istaknuti da je županija bila partner u gotovo svim prijavama, ovim projektnim prijavama koji su prijavitelji participirali. Kao partneri ćemo naravno nastaviti i dalje sudjelovati u provedbi samih projekata, jer smatramo evo da jednostavno samo zajedničkim djelovanjem tih udruga, ustanova, nas kao jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave i nacionalne razine možemo zajednički doprinijeti stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca. To su projekti koji su usmjereni na djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, njihovu integraciju u društveni život u našoj zajednici, olakšati im jednostavno svakodnevni život i uključiti, kako sam rekao, evo jednostavno u djelovanje svakodnevno, znači zajednice.
2: Radi se o 16 projekata na području naše županije i svi su usmjereni s aktivnostima za pružanje usluga ranjivim skupinama, što znači da ćemo provedbom ovih projekata podići kvalitetu života i pružiti usluge korisnicima kojima su im potrebne. To je niz usluga i niz aktivnosti. Evo, primjera radi, moja ustanova je prošla projekt na poziv Aktivna podrška u zajednici i mi ćemo pružati uslugu prijevoza starijih osoba na području grada Iloka i okolnih mjesta, jer takva usluga na području grada Iloka ne postoji. Isto tako ćemo organizirati mobilni tim koji će imati fizioterapeuta, socijalnog radnika, vozača, njegovateljicu i medicinsku sestru, gdje će mobilni tim obilaziti korisnike koji nisu u mogućnosti dolaziti u zdravstvene i ostale usluge i tu uslugu koja im je potrebna pružiti u njihovom domu. Znači, mi smo samo jedan primjer takvog oblika usluga, a te usluge će se pružati na području cijele županije. Naša ustanova kroz projekt bi trebala pružiti 2300 usluga kroz razdoblje provedbe projekta, to je 30 mjeseci.
3: Naš projekt se zove Podrška bez barijera. Neki glavni cilj projekta bi bio uključivanje dakle osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga, kao što su na primjer, znači bit će hortikulturne radionice, bit će osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara, biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga. Projekt traje 36 mjeseci, financiran je iz Europskog socijalnog fonda, a vrijednost mu je oko 279 tisuća eura.

0: Srbije.
1: U idućih se 10 godina hrvatska ekonomija, s obzirom na sve do sad ostvarene ciljeve, ne trebamo isključivo fokusirati na pitanje produktivnosti. Istakao je to ministar financija Tomislav Ćorić na konferenciji Hrvatska kako trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta u organizaciji, a sve u organizaciji Večernjeg lista i Podravke Agri u Kneževim vinogradima. S obzirom na ovogodišnje pokazatelje, vjeruje da će inflacija biti značajno manja od ranije predviđenih 4,9%, te da će ekonomski rast premašiti 2%, što će biti dobri temelji za iduću godinu. Podsjetio je kako je 84% ovogodišnjeg državnog proračuna fiksno, a prosjeci u članicama Europske unije su od 75 do 78%. Među panelistima ove temi bio je i Marko Pipunić, predsjednik uprave Žito Grupe, koji smatra kako su neki od preduvjeta povećanja produktivnosti korištenje novih tehnologija, poput robotizacije i digitalizacije, pri čemu se ne smije zanemariti socijalna komponenta.
2: Jedno od načina iskazivanja domoljublja i privrženosti državi u kojoj živimo, pa gdje god bili, plaćanje i poreza. Jer ne možemo često tražiti od države da nam napravi vrtiće, škole, ceste, a da porez plaćamo u nekim zemljama gdje porez 5%, 10% je osim SPV firme, i onda ćemo mi sa svojim plaćanjima poreza izbjegnuti plaćanje u Hrvatskoj, a od iste te države tražiti da od istog nekog poreza koji su drugi platili napravi nama infrastrukturu koju svi koristimo. I u tom kontekstu sam i htio reći da se pokuša raditi na tome da smo svi ravnopravni i u kritiziranju neplaćanja poreza i da svi se osvijestimo plaćati porez, jer ovo je naša država, mala, lijepa, ima perspektivu, ali ajmo je gledat kao našu, ako je naša ajmo i platiti porez jer je naša. I u tom kontekstu sam htio to reći, da je plaćanje poreza jedno od domoljublja. Posvećamo svakodnevno od umjetne inteligencije, od tehnologije, od robotizacije, od svih tih tehnoloških napredaka koji su danas u svijetu, koristimo i da bi bolje radili. Međutim, ne smijemo zaboraviti jednu socijalnu komponentu, roboti mijenjaju puno ljudi, i sad lako je zamijeniti ljude, ali šta ćemo, isti ti ljudi trebaju posao, imaju djecu, imaju vrtiće, imaju škole, trebaju kupiti cipele. Najlakše je zamijeniti ljude i poslati kuće, ali uloga menadžera, poslodavaca, direktora nije samo stvoriti novu vrijednost. Mislim da treba imati jednu socijalnu komponentu i osjećaj da mi koji smo gore moramo naći posla za ovi koji dolaze na posao. I u tom kontekstu i u tom smjeru sam ih htio reći da nije samo produktivnost, ona je važna da bi bili konkurentni, međutim mi često tome dajemo malo više, možda da je vani drugačije, pa svugdje je ta socijalna komponenta jako važna. Robot neće kupiti patike, neće kupiti majicu, zamijenit će 5 ljudi, ali moramo voditi računa da nađemo posla prvo za tih 5 ljudi koji će ostati na jednom radnom mjestu bez posla. To je složeno dosta pitanje i mislim da je uloga i gospodarstvenika i menadžera i svih zajedno da probamo naći jednu nišu da poboljšavamo učinkovitost, poboljšavamo produktivnost, ali i da otvaramo radna mjesta.
3: Stjepan Orešković, osnivač i većinski vlasnik Boskan Invest Grupe. Ja mislim da rasprava pokazuje da je Hrvatska došla do točke na kojoj je završila jednu etapu razvoja u svom nastojanju da postanemo jednaki najuspješnijim europskim zemljama. Došli smo negdje po raznim mjerilima između 70 i 80% raznih indikatora koji pokazuju najuspješnije europske zemlje, i sada se susrećemo sa etapom i fazom u kojoj moramo naći načina da rastemo od 80 do 100 da bi bili jednaki najuspješnijima. Mi kao grupa smo pokazali da se u Hrvatskoj može rast stopama rasta koje su jednake ili čak i veće od onoga što se dešava u Europi. Znači, ja mislim da svako od nas mora najprije sam pokazati kako se uspješno, produktivno i učinkovito radi, a onda možemo zahtijevati i od društva i od politike da učini isto. Kad razmišljamo o tome što je to, onda je taj odgovor na to pitanje vrlo jednostavan. Moramo aktivirati sve one snage, što znači znanja, tehnologije, kapital, ljude koji i institucije koje rade efikasnije od naših 80%, a jednako onih 100% u nekoj Danskoj ili Švedskoj ili Nizozemskoj. Naravno da je puno godina trebalo onima koji su sada primjeri najrazvijenijih zemalja dođu do čega jesu. Ali imamo mi i primjere zemalja koje su bile sposobne napraviti nevjerojatne skokove u kratkom vremenu. Ne znam, neka Finska koja je došla na vrh ljestvice svjetske konkurentnosti u 10 godina. Moramo se učiti, slušati, misliti, a najvažnije je kad upravljate promjenama razumijete ko su te snage promjena. I u našem društvu te snage postoje. Ja mislim da je to poduzetništvo i znanost, kao i svakdje drugdje gdje je ubrzani rast, pa je onda obrazovanje i liječništvo i tako dalje. Ali prije svega su to mladi ljudi i tehnologije koji razumiju kako najbolji i najkonkurentniji segmenti svijeta funkcioniraju. I dobra vijest je da ih imamo, i kompanije i ljude, institucije koje rade na najvišem nivou. Tema je samo da li će oni biti najvažniji igrači na našem terenu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U idućih se 10 godina hrvatske ekonomije, s obzirom na sve do sad ostvarene ciljeve, trebamo isključivo fokusirati na pitanje produktivnosti, istaknuo ministar financija Tomislav Ćorić na konferenciji Hrvatska kakvu trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta organizaciji, koju je organizirao Večernji list i Podravka Agri u Knjižavnim vinogradima. Predsjednica uprave Podravka Martina Dalić smatra kako je jedan od preduvjeta za ostvarivanje dobrih gospodarskih rezultata i pravednost poreznog sustava, te jednak odnos prema svim skupinama koje plaćaju porez.
2: Hrvatska je u razdoblju 2016-2026 ostvarila vrlo dobre ekonomske rezultate u odnosu na najveći broj zemalja članica Europske unije, uz Poljsku, Cipar i Maltu, zapravo najveći kumulativni rast. Međutim, to nam nije razlog da budemo zadovoljni vis-a-vis onog što dolazi. Hrvatska ima prostor za povećanje produktivnosti, on dolazi s jedne strane u samom realnom sektoru, međutim, s druge strane dolazi optimizacijom procesa na razini državne administracije, funkcioniranja gospodarstva.

0: grupama koje plaćaju porez, jer vidimo oko nas, a uzimajući obzir i strukturu naše ekonomije, da postoje znakovi koji pokazuju da možda pritisak ili pažnja ili pozornost porezne uprave nije jednako raspoređena.
1: Danas su u vojarni u Našicama ispraćeni pripadnici 18. hrvatskog kontingenta za NATO-vu aktivnost porednjih kopnenih snaga u Poljsku. Riječ je o 52 pripadnika 18. hrvatskog kontingenta s borbenim vozilima pješaštva Bradley. Željka Kršulj, razvodnica, nadnarednik Anto Lucić i poručnik Stjepan Panđić, zapovjednik borbenih vozila Bradley.
2: Ova misija kao jačanje prednje prisutnosti i kao dio međunarodne borbene skupine je odgovornost za mene, za nas, i bitno nam je da svoje zadaće izvršimo onako kako se od nas i očekuje i u miru, te da se sretno vratimo domu svome i svojim obiteljima.
3: I kruna te obuke je bilo ocjenjivanje na borbenoj moći, gdje smo postigli vrhunske rezultate i ljudi su pokazali da doista znaju i razumiju zadaću i postigli su, kao što sam rekao, vrhunske rezultate i svi smo na njih jako ponosni.
4: Što možemo reći o tim Bradleyima? Znači, to su vozila koja su implementirana kod nas u postrojbu, na vozilima su provedene sva moguća gađanja, sudjelovali su u svim vježbama i pokazali su se kao dobar štitnik vojniku.
1: Nakon više od 20 mjeseci besplatnog parkiranja u Osijeku tijekom rujna počet će naplata, i to najprije u nultoj zoni i dijelu prve zone u kojoj se ovih dana postavljaju novi, ali prepoznatljivi plavi automati za naplatu parkiranja koji donose značajnu modernizaciju sustava. Pročelnica gradskog odjela za komunalno gospodarstvo i promet Mirela Filipović.
5: Unijet ćete svoju registracijsku oznaku, dobit ćete mogućnost odabira, naravno morate unijeti zonu, morate unijeti vrijeme koliko želite platiti parking, zatim će vam se ponuditi opcija da li želite platiti gotovim novcem, znači u kovanicama, ili želite platiti karticom. Znači, ono što je novina kod ovih automata, to je mogućnost bezgotovinskog plaćanja, odnosno plaćanja karticom. Ako se odlučite na gotovinsko plaćanje kovanice, morate imati točan iznos kovanica i ubaciti za određeno vrijeme parkiranja koliko vam automat pokaže da košta ta cijena parkiranja, ali kažem, ako nemate točan iznos kovanica, uvijek možete platiti karticom. Druga je novina da više nemate potvrdu koju ćete morati staviti pod vjetrobransko staklo, već je automat direktno povezan sa centralnim sustavom.
1: Vrijeme. Vruće je u Osijeku u 17 sati 30 Celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 27%, tlak zraka 1021 hektopaskal, puše slabi istočnjak. Meteorolozi za sutra najavljuju vrijeme isto kao i danas, sunčano i vruće. Jutarnja temperatura malo niža do 16, najviša dnevna opet do 33.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: zajedno je ljepše.
1: 10. dan slovačke kulture u Osijeku, prava rapsodija tradicije, pjesme, plesa i gastronomije na glavnom osječkom trgu. Bilo je tako u subotu, veselo, rasplesano i raspjevano, a Ivan Vuknić zabilježio je što su rekli predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić, potpredsjednik Matice Slovačke Osijek Emil Dorčak, počasna konzulica Sandra Kralj Vukšić i članica Matice Valentina Kos.
2: Upravo u ovakvim prigodama volimo se pohvaliti kako je Osijek grad koji ima najveći broj nacionalnih manjina, s kojima svima imamo izvrsnu suradnju. Evo, Dani slovačke kulture koji se već tradicionalno događaju ovdje na trgu Ante Starčevića upravo pokazuju to, da bogatstvo različitosti s jedne strane i naše zajedništvo upravo doprinose tom izvrsnom odnosu između nacionalnih manjina i gradske uprave. Evo, ovo je prigoda da se zahvalimo i poželimo dobrodošlicu svima onima koji su došli u Osijek kako bi pokazali evo što to nudi i naša nacionalna manjina i Slovaci općenito i da našim sugrađanima evo pokažu tu bogatstvo kulture i koju naši Slovaci čuvaju.
3: Cilj je evo da privučemo u prvom redu slovačku nacionalnu manjinu u gradu Osijeku, da znaju šta se događa u Osijeku, da se upoznaju malo i sa nacionalnom manjinom, danas sutra da se priključe i našu udrugu, a isto tako i ostale građane grada Osijeka da se upoznaju sa našom kulturom, sa našom tradicijom i sa našim običajima. Pa u Osijeku je sada preko 200, negdje oko 206 Slovaka, to je znatno manje nego prošli put na upisu, a Osječko-baranjska županija negdje ima preko 1600. I Osječko-baranjska županija je najbrojnija što se tiče županija u Hrvatskoj po Slovacima. Sad u zadnje vrijeme mi starije, nas još ima, ali kako starije izumiru, mladih toliko ne dolazi, ali evo nastavimo, postoji mogućnost učenja slovačkog jezika u Osijeku i u Višnjevcu, postoji mogućnost studija. Evo mi sad imamo dvoje studenata koji su prošle godine završili studije u Slovačkoj u Bratislavi. Znači svi naši učenici koji žele i koji su porijeklom Slovaci imaju mogućnost studiranja, da ne kažem besplatno slovačko, tamo dobiju oni stipendiju.
4: Kako izgleda život Slovaka i zapravo slovačke nacionalne manjine u Osijeku? Razlikuju li se Hrvati previše od Slovaka?
5: A ja bih život Slovaka u Osijeku ocijenila kao vrlo aktivnim i uspješnim. S jedne strane je to zahvaljujući članovima naše slovačke zajednice koji zaista puno rade na očuvanju svog identiteta, ali svakako s druge strane treba biti svjestan da je to i zbog toga što Hrvatska omogućava svojim nacionalnim manjinama da zaista svoja prava i ostvare. Ako ćemo govoriti o kulturološkim razlikama, to što pripadamo zapravo Slavenima i jedni i drugi je izuzetno zapravo dobro i za doseljenike iz Slovačke prije od više 100 godina bilo važno da se mogu prije integrirati uopće u društvo tadašnje države. Dakle, govorimo da imamo istu vjeroispovijest i da zapravo pripadamo istoj grupi, dakle grupi slavenskih jezika. Međutim, dugoročnije je to donijelo nešto što manjinske, čime manjinske zajednice žele čeliti, a to je zapravo očuvati, a ne asimilirati se. Tako da mislim da te razlike nisu velike. Mislim da je bitno naglasiti da su Slovaci i Hrvati uvijek kroz povijest bili prijatelji, odnosno naše zemlje nikada nisu se sukobljavale. Dakle, i to je jedan od razloga što zapravo Slovaci u Hrvatskoj su zaista dobro prihvaćeni.
4: Danas ih ima na istoku Hrvatske zapravo najviše. Tu su i one Slovaci koji su i dalje raštrkani po slavonskim i baranjskim selima i zaseocima.
5: Tako je. Znači, Osječko-baranjska županija, odnosno kada pribrojimo i Vukovarsko-srijemsku, gdje znači imamo Ilok kao velik centar Slovaka. Zapravo Slovaci organizirano djeluju u još nekim županijama, odnosno gradovima kao što je Zagreb, čak nekuda do Rijeke. ono što smo organizirani, znači postoji 16 matica slovačkih koje su udružene u Savez Slovaka sa sjedištem u Našicama. Treba reći da je počasni konzulat u Osijeku imao otvorena svoja vrata neko vrijeme, dakle ovo je nastavak, to nije početak. Ovo je početak samo što se tiče mene kao nove konzulice. Mislim da je vrlo važno, ako znamo da je Osijek grad prijatelj sa Nitrom u Slovačkoj, ako znamo da naša županijska komora Osječko-baranjske županije ima suradnju također sa županijom Nitranskog regiona, vrlo je važno, znači investicije u našoj županiji su posljednje desetljeće porasle i mi se nadamo da će u tome sudjelovati i Slovaci.
0: Dakle, ja sam Valentina Kos, kako sam članica Matice Slovačka Osijek, bila sam i voditeljica, još uvijek jesam dječje skupine i nekako prema svojim precima, jel, imam to članstvo u ovoj skupini i bila sam, eto, se osjećala pozvanom i od strane predsjednice da budem voditeljicom danas.
4: Mlada ste osoba, što vam znači čuvati slovačku kulturu i sami ste spomenuli pretke?
0: Pa za mene je to dosta važno pogledati korijene. Dakle, moji preci su došli iz Slovačke, u okolini Žiline i Banske Bistrice i mislim da je bitno pogledati na tu kulturu, pogotovo naših mladih, da znamo odakle smo došli i onda možemo vidjeti što ćemo i postati.

0: Osječka židovska općina pripremila je bogat program tijekom 3 tjedna mjeseca židovske kulture. Sudjeluje niz obrazovnih, kulturnih i vjerskih institucija, gradova, nacionalnih manjina te diplomatskih i vjerskih predstavništava. Središnja tema je ljubav. Sve je počelo u subotu. Što nas očekuje, najavljuje organizatorica Nives Bajsman.
1: Za Europski dan židovske kulture svake godine postoji jedinstvena tema za cijelu Europu. Prošle godine smo imali narod knjige i evo ove godine imamo predivnu temu ljubav.
0: Zaista velik broj događanja će biti i to u nekoliko gradova na puno mjesta za sve generacije.
1: Naši će događaji biti u muzejima, u našim prostorijama, na Filozofskom fakultetu, u knjižnici Evanđeoskog teološkog veleučilišta, po školama. Dakle, ovo što ste spomenuli, da, idemo i u Belišće, idemo u Đakovo. Dakle, u Osijeku i oko Osijeka, ljubav na sve strane.
0: Lijepo je to čuti u ovim, a moramo ih nekako uvijek spomenuti kada govorimo o vašoj zajednici u ovim geopolitičkim okolnostima u kojima živimo. Kako je u Osijeku, osjećate li to, pokazuje li Osijek onu svoju multikulturalnu dušu kao što je to uvijek radio?
1: Da, mi možemo biti zahvalni da Osijek zaista pokazuje svoju dušu koju ima. Situacija oko nas nije jednostavna, svi smo toga svjesni i mislim da je zapravo jako dobro da je ova tema odabrana. Nastojimo nekako pokazati da je nama tolerancija i ljubav uvijek na prvom mjestu. Naš je grad nježan i divan i volimo što predstavljamo kulturu cijelome gradu. Jako mi je drago što dolaze naši građani koji nisu članovi općine, prepoznali su našu manifestaciju kao važnu i kao lijepu, tako da već godinama imamo iste ljude koji se pojavljuju na svim događanjima, na predavanjima, znači na onome što je možda ljudima, da tako kažem, u današnje vrijeme najmanje bitno. Znači, nekako su predavanja uvijek najmanje posjećena, međutim nekako imamo publiku koja uvijek dolazi, koja zanima nešto novo naučiti, tako da ćemo ove godine recimo imati čak 7 predavanja vezana uz ljubav.
0: Ono u stvari što možda tu mogu prepoznati iz ovoga što ste rekli, da dolaze ljudi koji nisu iz vaše zajednice. Vaša zajednica u Osijeku je mala. Znamo da je bila zaista respektabilna prije Drugog svjetskog rata i u svim tim okolnostima je gotovo nestala. Razlog zašto se Dan židovske kulture proširio na mjesec židovske kulture negdje tu leži, u toj toploj zajednici koja vas prihvaća i koja s vama živi.
1: Tako je, da nemamo prekrasne ljude u institucijama našeg grada koji su nas objeručke prihvatili, ne bismo mogli organizirati ovo. Znači, meni je predivno kada negdje već u proljeće, kada počnemo utanačivati sve programe, kada nazovem recimo Muzej Slavonije ili bilo koju drugu instituciju, nema hoćemo li ove godine surađivati, nego što radimo ove godine, s tim pitanjem me dočekaju. Tako da mi je to posebno drago. Znači, recimo ove godine je posebno bio problem s obzirom da smo samo 3 tjedna, kažem samo jer smo imali neku godinu da smo bili 5 tjedana, bilo je jako teško staviti sve događaje koji su nam se nudili u ta 3 tjedna, neke smo čak morali i odbiti jer je već bilo sve prepunjeno, tako da sad imamo i dane kada imamo po 2 događanja istovremeno. Neki su mi se ljudi žalili, pa preklapa vam se to, rekao, nažalost preklapa se jer stvarno više nismo imali termina i to posebno veseli, znači ta zainteresiranost ljudi koji rade u školama, u institucijama našeg grada, da budu dio ove naše manifestacije.
0: Nije to slučajno, naime Židovi su u Osijeku ostavili dubok trag od industrializacije, kulture, urbanizacije.
1: Tako je, znači svi građani koji su se imalo ikada interesirali za povijest našeg grada, ta činjenica im je poznata i drago nam je da tijekom mjeseca židovske kulture uvijek na neki način predstavimo i takve stvari, da ljude podsjetimo na to, tako da ćemo ove godine imati promociju knjige Začetnici industrije u Hrvatskoj židovskog podrijetla Ljiljane Dobroša, koja će definitivno podsjetiti na važnost židovskog naroda u razvitku naših krajeva. I imat ćemo i izložbu židovska populacija u Hrvatskoj prije, za vrijeme i nakon holokausta. Također ćemo se podsjetiti i nekih ljudi koji su stradali, nekih koji su preživjeli. Dakle, predstavit ćemo slikovnicu Bjankina priča To nam je izuzetno drago. Dvije profesorice iz Đakova, Ines Jančula i Mira Racić, radile su s djecom projekt, pa je na rezultat tog projekta slikovnica i film o Bianchi Auslander, koja je spašena iz logora Đakova.

izložba o Leji Dajić koja će biti otvorena u kulturnom centru, koja prikazuje, eto, nažalost, jednu tužnu priču za razliku od Biankine, koja je sretni kraj imala, bez obzira što je Bianca jedina preživjela od svoje obitelji, ali eto, ipak je ona preživjela. Priča o Leji Dajić je tužna priča jer ona je bila jedna veoma, veoma talentirana djevojčica, glumila je, plesala, pjevala, znači sve je mogla i sve je znala. Za nju su se pisali komadi posebno, znači nije igrala samo ono što je već bilo napisano, za nju su se pisali komadi. Međutim, ona je odjednom postala nepoželjna samim time što je bila židovka i odvedena je sa svojom obitelji, samo je otac preživio, tako da recimo ta izložba također važna da se prikaže njen život i na kraju stradanje. A ono što je bitno, izložba je trojezična, tako da je to dobro i za učenike, znači da profesori mogu doći sa djecom vidjeti i na hrvatskom, i na njemačkom, i na engleskom. Izložba je stvarno dobra i kažem, eto, mislim da je i važna.

0: Spomenuli ste muzeje. Jedna, ovako privuklo mi je pozornost, antička ploča Rimske Murse u Arheološkom muzeju. Kako je to povezano?
1: Da, to je interesantno. Prošle godine smo imali također jedan događaj u Arheološkom muzeju i viši kustos Igor Vukmanić rekao je, imam ja ideju što ćemo raditi na godinu, mi bi mogli predstaviti ploču i eto tako, došli smo i do te ploče. Ploča je pronađena na području Donjeg grada, neki 1930. recimo tu, u nekom periodu. Ispostavilo se da potječe iz 2. 3. stoljeća i to je neki spomenik. On je restauriran, to je sad ploča velika, metar sa 2 metra, znači zaista velika, i cijelu tu priču pronalaska i restauracije predstavit će nam upravo Igor Vukmanić na tom događaju koji će se događati u muzeju, u Arheološkom muzeju.
0: Još bih izdvojila jedno predavanje, lijepo zvuči i dosta se povezuje s onim što smo ranije pričali o vašoj ljubavi prema Osijeku i osjećana prema vašoj zajednici. Zove se Ljubav prema domovinama.
1: Da, Ljubav prema domovinama držat će Damir Lajoš, to je suradnja sa Kršćanskim centrom Riječ života. Pozivam sve sugrađane da dođu i da vide što znači voljeti obje domovine jednako, moram reći. A kad već pričamo o toj lokacijskoj ljubavi, bit će izvrsno predavanje Julijane Mladenovske-Tešije vezano o Oskaru Nemonu i njegovoj ljubavi prema Osijeku, koja nikad nije prestala, i na mnogim dijelima, na njegovim originalnim skicama piše sitno nešto napisano, Osijek je moj grad ili volim Osijek i nešto tome slično. A s obzirom da već u mjesecu židovske kulture imamo 2 događaja vezana uz Oskara Nemona, mislim da je to odlična najava i za izložbu koja će biti u Muzeju likovnih umjetnosti u listopadu Nemonovih dijela, tako da je sve to povezano.
0: Još više je povezano, evo spomenuli ste Julijanu Mladenovske-Tešiju, koja je Makedonka.
1: Tako je, Makedonka koja je profesorica na Evanđelskom teološkom veleučilištu, dakle sve je povezano, i druge vjerske zajednice i druge nacionalne manjine. Dakle, prikazujemo i 5 filmova, od toga su 3 u suradnji sa Goethe institutom, znači tu nam se povezuje njemačka manjina, onda imamo film Groznica u zoru u suradnji sa mađarskom nacionalnom manjinom i imamo film Odjeci Melaha, Tingir Jeruzalem, Odjeci Melaha sa veleposlanstvom Kraljevine Monaka. Znači baš ono, stvarno na sve strane je sve povezano.
0: Doista puno toga je u 3 tjedna, ali evo spomenimo još i zatvaranje mjeseca. Htjela bih napomenuti, za neka događanja su potrebne ulaznice samo zbog broja posjetitelja, pa i za tu predstavu.
1: Da, predstava je zapravo jedina za koju su potrebne ulaznice, jer dječje kazalište zaista može primiti ograničeni broj ljudi. Jelisaveta Sjeka Sablić je ono prodala besplatne ulaznice. Dakle, stavili smo samo na društvene mreže onu neku osnovnu objavu da se zna da Seka dolazi i gotovo je, telefon ne prestaje zvoniti, mailovi samo stižu, tako da kažem, ovo je stvarno ono bio bum. A zapravo do te suradnje sa Sekom dolazi na jedan najčudniji način, to moram ispričati. Dakle, mi svake godine zatvaramo predstavom Stefana Sablića. Znači, ovo je 6. mjesec židovske kulture, svaki puta je njegova predstava na
0: sina.
1: Sina Jelisavete, da. I onda ja se čujem sa Stefanom nekad u 1., 2. mjesecu, što ćemo prikazati, i on meni kaže, pa imamo neku novu predstavu, ali nisam siguran hoće li biti gotova. Ja kažem, pa ja sam vidjela nešto da Nobelovac i ja igra. Kaže on, pa to mogu uvijek. E, rekao, kad to može uvijek, onda to odmah, znači dok Seka igra, dok još i može. To definitivno jedva čekamo. Ali Stefan nam dolazi u drugoj ulazi. Stefan dolazi sa svojim ansamblom Šira Utfila, tako da ćemo imati i koncert na Filozofskom fakultetu. Koncert sefarske glazbe, što nas isto veseli, jer već je jednom Stefan bio ovdje na otvaranju prije 2 godine i isto je bilo prepuno u foajeu HNK, tako da veselimo se i tome.

Zlatko Čajo stigao je za tonski pult, na tom je mjestu zamijenio Darija Šaririja. U 18 sati čekamo Retu Bajto koja priprema vijesti kao i one u 19. Vanja Hrvoje Dražić u današnjoj emisiji Zajedno je ljepše birao glazbu, a pričala vam Monika Kralj. Do slušanja.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Beogradu je potkopan ratni zločinac Ratko Mladić. Haški optuženik odgovoran za genocid u Srebrenici pokopan je uz vojne počasti. To je zgrozilo nevladinu organizaciju Majke Srebrenice, s koju upozoravaju da bi njegov pogreb mogao biti najveći fašistički skup u Europi u posljednjih 70 godina. Pozvale su europsku povjerenicu za proširenje Martu Kos da reagira, no mlaka reakcija stigla je od Europske komisije, koja smatra da dolazak srbijanskih ministara i vojske na njegov pogreb nije veličanje ratnog zločinca. Ovo što je danas viđeno u Beogradu pokazuje da se Srbija nije maknula od politike 90-ih, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
2: Vjerujem, nadam se da će cijena politička biti, to je da će račun ovoga što čine i rade biti isporučen Srbiji i od strane Europske komisije i od strane svih onih koji se nalaze na kraju krajeva u okruženju Srbije i koji na neki način sa Srbijom komuniciraju, rade, djeluju, i da se to mora učiniti, jer Srbija jednom za svagdje mora dobiti poruku kako i na koji način se treba ponašati ako misli i koje vrijednosti treba poštivati ako misli biti dio demokratskog zapadnog svijeta ili generalno jedan partner u na svim razinama.
0: USKOK je, pozivajući se na opravdani interes javnosti, objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Varaždina i Gospića. Posebno zabrinjava ono što Institut za vode Josip Juraj Strossmayer pronašao na jednom od tri ispitivane lokacije u blizini divljeg odlagališta otpada u Divoselu pokraj Gospića. Resorna ministrica Marija Vučković o zabrinjavajućim rezultatima kaže:
3: očitovat će se uskoro, ja vjerujem, izrađivač nalaza, on će se očitovati puno stručnije i potpunije. Radimo mi najbrže što možemo, a što se tiče izvješća, kao što vidite, dostavljaju se redovito, objavljaju se s obzirom na opravdani

0: spavanje i odvoženje tog otpada. Nije moguće zaustaviti daljnje prodiranje u podzemne vode samo sa prekrivanjem, to se sada i vidi. Otpad treba otkopati i odvesti i to treba napraviti odmah. Ovo ne može proći bez političke odgovornosti. Svašta im je prošlo bez političke odgovornosti. Krali su od vjetra, željeza, do ne znam čega. Ali ovo je nepovratna šteta. I za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce. I znao je i ko je i kakav je.
1: Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je nove nalaze koje objavio USKOK. Uz premijera proziva i ministre.
2: Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša, znači gdje je omogućen bez kontrole uvoz opasnog otpada, ali pod formom neopasnog otpada. Dakle, ovdje ste morali imati strukturu kojeg čini ministar, koji čini državni inspektorat. Javno ga je ovaj Varaždinac koji je potrovao pola Hrvatske prozvao i priznao da je tražio od njega 500.000 eura mita.
3: Vrijeme.
1: U noći ujutro umjerena, ponegdje i povećana na oblaka, kažu meteorolozi, zatim većinom sunčano i opet vruće. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja. 30 mjerimo u Osijeku u 18 sati, relativno vlaga 27%, tlak 1021 hektopaskal, puše slab istočni vjetar.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Dobrodošli cijenjeni slušatelji. Slavonija, Baranja i Srijem ovih dana uistinu ne silaze s naslovnica. Što zbog bogate tradicije koja kuca na vrata, što zbog neočekivanih klimatskih rekorda. I danas vas vodimo na putovanje područjem koje spaja povijest, inovativni turizam i ekološke izazove. U idućih sat vremena vodimo vas u Vinkovce jer traju posljednje pripreme za 61. izdanje Vinkovačkih jeseni. Saznat ćemo kako će grad na Bosutu okupiti 100 tamburaša i 1000 čuvara baštine. Zavirit ćemo u novo agroturističko izletište Mali podrum obitelji Ferbežar i provjeriti kako se stvara autohtoni slavonski brend. Otkrivamo kako povijesno niski vodostaj Dunava i Drave mijenjaju naš močvarni biser, ali i kako se park priprema za čarobnu sezonu rike Jelena. Doznaćemo sve o duhovitoj kampanji Osječko-baranjske županije koja je zaintrigirala Dalmaciju porukom "Mi vama na more, vi nama na vodu". Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, a u ovom trenutku iz Osijeka se uključujemo u međunarodni program Glas Hrvatske.

0: Ti.
1: Na početku donosimo vam priču o našoj najvećoj manifestaciji izvorne tradicijske kulture, 61. Vinkovačkim jesenima, koje po temom Vlak Slavonske ravnice počinju 11. rujna. Grad na Bosutu do 20. rujna ponovno će biti središtem tradicije i zajedništva. Ovogodišnje izdanje Vinkovačkih jeseni kroz priču o Vlaku Slavonske ravnice slavi susrete, nove početke i Slavoniju koja uvijek spremno otvara svoja vrata. Da traju posljednje pripreme za 10 dana bogatog folklornog i kulturnog programa otkriva gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić. Evo što je zabilježio Davor Lončarić.
2: Pa ja bih naglasio najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje dolaze svi iz svih krajeva Lijepe naše, isto tako iz inozemstva, gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamburicama, konjima, predivnim zaprekama. Imamo priliku zaplesati slavonsko kolo, no to ne bi bilo lako da nema uigranog tima, stoga je puno lakše raditi kada svako zna koji su mu zadaci, što ima za odraditi, jer bez tima ljudi organizirati ovako, pa mogu reći zahtjevnu organizaciju i veliku manifestaciju, ne bi bilo ovako. Stoga hvala mom timu, bez vas ne bi ništa mogao.
3: Dakle, 9 dana Vinkovci punim plućima će disati za cijelu Hrvatsku i svijet.
2: Naravno, to su dani kada dolazimo svi, naši najmlađi, naši najstariji, kada živim baš one tradicijske običaje i vrijednosti kako su nas naučili naši stari, kako se pleše, kako se pjeva, gdje vidimo svu onu ljepotu rasuš, kada se sjećamo naših starih običaja, jer nije bilo isto živjeti nekada i danas. I često znam spomenuti kako smo mi možda puno bliže našim bakama, djedovima, pradjedima nego današnjoj djeci, jer mislim da su nas i mobiteli i ta digitalizacija malo udaljila od sami korijena i temelja tradicijske vrijednosti. Stoga se veselim jer svjetla pozornice budu uperena u Vinkovce i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor. 18. znači petak, svečano otvorenje Vinkovačkih jeseni, 20. završni svečani mimohod, ali nemojmo zaboraviti 13. kada je dječji mimohod, kada u bitu na scenu stupaju oni naši najmlađi čuvari naše tradicijske kulturne baštine koji će danas sutra nositi i njegovati sve ono što im je danas ostavljeno. Ja također volim izdvojiti meni možda jednu od najdražih događaja, ne mogu baš reći koji mi je najposebniji, ali Male Vinkovačke, kada u knjižnici imamo razne literarne natječaje gdje sudjeluju djeca iz cijele Hrvatske i pišu na određenu temu, gdje imamo priliku čuti svo bogatstvo hrvatskog jezika u izgovoru, narječju, u izričaju. Jedno pravo bogatstvo i često kad sam tamo zapitam se koliko je lijepa naša Hrvatska.
3: Ove godine će biti program posvećen
2: Vlak Slavonske ravnice. Riječ je o ljudima koji su dolazili u Vinkovce, u Slavoniju, u potrazi za boljim životom, gdje ćemo se također sjestiti i fra Didaka Buntića, jer moramo znati da je 1917. i 18. pokrenio inicijativu kako bi spasio djecu od gladi iz Hercegovine. Procjenjuje se da na taj način spasio između 12 i 15 tisuća djece. Ali ono što je najljepše u toj priči, mnogi, svi oni koji su dolazili u Slavoniju, donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja. Što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moram uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku i pokazali da biti bogatstvo nije onome što imaš, nego koliko spram ponoći drugom.
3: Znate, otprilike te neke procjene koliko ljudi dođe u Vinkovce. Dakle, ne samo nas koji smo iz okolnih gradova, mjesta, ovako iz hrvatskih svijeta, u vrijeme Vinkovačkih jeseni.
2: Za vrijeme Vinkovačkih jeseni u prošloj godini imamo podatak da je prošlo kroz grad, što kroz noćenje, samo što kroz jednodnevne posjete, približno 150 tisuća ljudi. Naravno, dođite u Vinkovce u periodu od 11. do 20. rujna, zapjevajte iz sveg glasa, zaigrajte slavonsko kolo, dođite, vidite kako se uživa u najvećoj tradicijskoj manifestaciji u Vinkovcima.
1: Prvi vikend Vinkovačkih jeseni tradicionalno pripada mladima, a ulicama Vinkovaca u nedjelju 13. rujna proći će dječje skupine i djeca jahači u okviru 23. festivala dječjeg folklora Hrvatske. Drugi vikend donosi državnu smotru izvornog hrvatskog folklora, a posljednji je dan rezerviran za svečani mimohod sudionika, reviju konjskih zaprega i konjanika. Upravo je taj susret jedan od glavnih simbola Vinkovačkih jeseni svih ovih godina. Ravnatelj Vinkovačkog kulturnog centra Marko Sabljaković ističe.
0: Kao što je poznato, tema ovogodišnjih 61. Vinkovačkih jeseni glas i vlak Slavonske ravnice, upravo iz razloga što želimo još jednom pokazati kako su Vinkovačke jeseni kroz proteklih 6 desetljeća mjestom okupljanja Hrvata iz svih dijelova, ne samo Hrvatske, nego izvan njezinih granica. Isto tako kroz kontekst nekadašnjeg vremena, kroz temu Vinkovačkih jeseni, vlak Slavonske ravnice, progovaramo upravo o tome da su i nekada mnogi doseljenici iz drugih dijelova Hrvatske, pa i Hercegovine i drugih krajeva naseljavali bogatu i plodnu Slavoniju i ovdje pronašli utjehu i nadu i vjeru u novi život. Njihovi potomci i danas su nastavili graditi svoj životni vijek upravo na ovom slavonskom tlu i upravo iz tog razloga temom vlak Slavonske ravnice nastavimo pokazati da i kroz prošlost, ali i kroz sadašnjost pa i budućnost je Slavonija, ali ne samo Slavonija, nego i Srijem i Baranja tlo kojemu itekako trebamo pridavati veliku pažnju i velik značaj i ne zaboraviti tko smo, što smo i odakle smo, ali i ako smo došli iz nekih drugih krajeva u našu bogatu i plodnu Slavoniju, da smo ovdje prigrlili sve ono što znači i što utjelovljuje šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i šogački, odnosno slavonski običaj.
1: Poseban glazbeni trenutak bit će Slavonska rapsodija koja će 15. rujna prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. To će svakako predstaviti poseban pozdrav Slavoniji i još jedan događaj koji će, vjerujemo, ostati zapamćen. Kao i obično, srce Vinkovačkih jeseni činit će ljudi i tradicija. Tako će folklorni program započeti 11. rujna folklornim večerima i županijskom smotrom izvornog folklora. Kao čelnica organizacije zadužene za očuvanje i izvođenje tradicijskog dijela programa Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, etnologinja doktorica znanosti Martina Kelava izravno koordinira nastupe oko 70 domaćih kulturno-umjetničkih društava na folklornim večerima i županijskoj smotri folklora, kao i gostujućih skupina iz cijele Hrvatske i dijaspore.
4: Manifestacija će započeti, kada govorimo o temeljnim folklornim priredbama, u petak otvorenjem folklornih večeri, odnosno našom županijskom smotrom folklora. Folklorne večeri će se nastaviti i tijekom vikenda i tijekom tjedna, a uz njih će se održati i večer koreografiranog folklora i pjevačkih skupina. Prvi vikend manifestacije rezerviran je za naše najmlađe, pa ćemo po prvi puta ove godine u okviru Vinkovačkih jeseni održati 23. festival dječjeg folklora Hrvatske. U nedjelju nam slijedi mimohod dječjih folklornih skupina i djece jahača. Drugog vikenda manifestacije održat ćemo državnu smotru izvornog hrvatskog folklora i u nedjelju svečani mimohod sudionika, reviju konjskih zaprega i također jahača. Uz navedene priredbe i ove će jeseni svi putevi voditi u Vinkovce, u središte hrvatske tradicijske kulture. Znamo da su Vinkovci proteklih 6 desetljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.

0: Vinkovci su bogati za jedinstveno turističko mjesto u kojem se Slavonija ne upoznaje samo kroz okuse, već kroz ljude, tradiciju i priču koja se stvarala godinama. U sklopu već dobro poznate Mederije Ferbežar svečano je otvoreno agroturističko izletište Mali Podrum, obiteljska slavonska konoba koja na jednom mjestu spaja med iz vlastitih pčelinjaka, vrhunsku medovinu, domaću kuhinju i iskreno slavonsko gostoprimstvo. Evo što nam je ispričao vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Goran Ferbežar.
1: Mi smo ovdje u sklopu svojeg OPG-a napravili jedan novi prostor gdje smo sada proširili našu registraciju, odnosno dodatnu djelatnost na OPG-u. Registrirani smo kao izletište, to je ugostiteljska djelatnost na OPG-u gdje ćemo moći uz svoje vlastite proizvode i sve ono što mi ovdje na OPG-u proizvodimo ponuditi proizvode ostalih lokalnih OPG-a i ponuditi domaću hranu, sve ono što krasi ovaj naš kraj u gastronomskom smislu. Za sada će izletište biti otvoreno četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 10 do 15 sati. Ovo sve ostalo će se naravno po najavi moći, svakodnevno smo otvoreni za posjete gostiju kao što smo bili do sada, turista i tako i domaćih gostiju. Što se hrane tiče, bit će znači sve pripremano. Uglavnom većina naše hrane je priprema na tradicionalan način, na vatri, dakle evo, ražnjevi, peke, kotlići, roštilje, ništa više od toga. Želja mi da što više Vinkovčana vidi ovo, da se možda malo maknemo i od Baranje, da vidimo da nešto imamo i u našem gradu za pogledat, probati, jer mislim da još dosta Vinkovčana nas nije obišlo, iako ono već od 2020. godine smo sa Medovinom i sa Podrumom, sa Malom kušaonicom bili na tržištu.
0: Obiteljsku priču poduprli su i grad Vinkovci, ali i Vukovarsko-srijemska županija. Pročelnica gradskog upravnog odjela za turizam Marija Drmić-Liščić podsjeća.
2: Upravo se nalazimo u prostoru gdje zapravo nudi se jedan spoj kulture, turizma, gastroponude, gospodarskog sadržaja, tako da jednostavno novi objekt koji je na usluzi svima nama građanima grada Vinkovaca, ali zapravo i svim našim gostima, ususret nam idu Vinkovačke jeseni, izvrsna prilika da se pokažemo i da zapravo omogućimo našim gostima, ali možda čak i sami sebi, mjesto gdje možeš doći kušati one naše autohtone slavonske proizvode, delicije, po čem smo poznati, po čem se dičimo i što je jednostavno prepoznatljivo zapravo grada Vinkovaca.
0: A pročelnica županijskog upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović zaključit će.
3: Nas iznimno raduje kao upravni odjel za turizam, kulturu i sport u Vukovarsko-srijemske županije nakon što smo ovu divnu i dragu obitelj Ferbežara upoznali 2024. godine kada smo ih prijavljivali za suncokret ruralnog turizma u kategoriji kraft turizma, gdje su i dobili posebno priznanje. Dakle, već tada je njihova marljivost, stručnost i njihov rad prepoznat u jednom posebnom smislu riječi, a vjerujem da će u budućnosti to biti svakako i povećano i da će dobiti sva priznanja koja oni zaslužuju. Ovaj objekt iznimno je obogatio turističku ponudu ne samo grada Vinkovaca, nego i Vukovarsko-srijemske županije u cijelosti, jer na jedan specifičan način objedinjuje ne samo mogućnost degustacije meda i medovine, nego i mogućnost interpretacije procesa proizvodnje meda i medovina, ali i nešto što je u Vukovarsko-srijemskoj županiji i u Hrvatskoj u cijelosti zaista iznimno rijetko. To je objekt koji nudi mogućnost apiterapije. Unazad 4 godine od 2023. godine imamo kontinuirani rast. Broj dolazaka smo zaključili sa prethodnom godinom na 170.000, a broj noćenja na oko 100.000, što znači da nam u 2023. evo do sadašnjeg 2026. broj dolazaka i noćenja konstantno rastu 2% noćenja i 3% dolazaka.

0: Kako klimatske promjene i povijesno niski vodostaj Dunava i Drave utječu na jedan od najljepših močvarnih sustava Europe? Što donosi novi višemilijunski projekt obnove vodenih ekosustava i kako se park priprema za jesensku sezonu slušanja rike Jelena? O ekološkim izazovima i novim turističkim programima u Kopačkom ritu Monika Kralj razgovarala je s ravnateljem javne ustanove Ivom Bašićem.
1: Definitivno ova godina je ekstremno sušna, rekordno su niski vodostaji i Dunava i Drave, prije svega Dunava jer Kopački rit prije svega dobiva vodu najviše iz rijeke Dunav. Ono što možemo kazati da sva voda ipak nije nestala iz Kopačkog rita i da oni bitni kanali, dakle prije svega i Vemeljski Dunavac, ali jezero Sakadeš i Kopačko jezero imaju nešto vode, činjenica da mi i dan danas plovimo. Naravno, u vezi sa ekstremno niskim vodostajem Dunava, mi smo hidrološki danas nepovezani s rijekom Dunav, tako da ono što možemo istaknuti da vodostaj pada isključivo isparavanjem vode i možemo konstatirati da je on stabilniji nego rijeke i Drave i Dunav. Svjesni smo činjenice da su klimatske promjene ovdje, što djelovanjem prirode, što ljudskim djelovanjem. Ono što je značajno za ovakva područja, dakle za vlažna staništa, za močvarna staništa, za poplavna područja, da su tu izmjenjuju mjene poplava pa sušnih razdoblja, naravno ove godine ekstremno sušno razdoblje. Ono pogoduje naravno kopnenim životinjama, jelenskoj divljači, manje pogoduje naravno ribama, pticama. Vjerujemo da će dolaskom jeseni se situacija ipak promijeniti i da ćemo ući u jednu normalniju fazu.
2: Koliko se klima mijenja vidimo i po tome kako ljeta izgledaju u Kopačkom ritu. Poneko ljeto ste puni vode, možda i previše, a ovo ljeto je nema.
1: Pa tako, rekli smo, dakle ekstremno sušno razdoblje, a samo prije dvije godine, dakle 2024. bili smo doslovce cijeli Kopački rit pod vodom. Tako da teško je govoriti o trendovima kada nemamo neki dugoročni vremenski period pod ovako ekstremnim sušnim razdobljima, a sigurno da ćemo kroz nekoliko godina biti bitno pametniji.
2: Nema ni komaraca, pretpostavit ću, s obzirom na ovu sušu, odakle ćete ih uvesti, šta ćemo, ipak su oni dio Kopačkog rita i u prehrambenom lancu.
1: Pa nešto komaraca ima, ali sigurno znam.
2: Čuvate ih.
1: Znam što pitate. Naravno da brojnost komaraca vezuje se i uz vodostaj i čim je naravno vodostaj niži, čim je manje vode, manje i komaraca. Komarci su dio ekosustava, dakle i hrana i za ribe, vodozemce, žabe, dakle oni su bitan dio ekosustava. Naravno ljudima bitna smetnja, ali kada gledamo na činjenicu da prosječni komarac, ako ima dovoljno hrane u staništu, leti 2 do 3 km, vezimo ih više za ovaj prostor. Naravno, u nekim idealnim uvjetima uz vjetar on može i do 20 km ići u daljinu. Vjerujemo da će se i taj dio priče promijeniti dolaskom vode, a ono što kad govorimo o smetnji za ljude, znamo da i grad i županija čine sve da ljudima ipak taj dio priče naprave prihvatljivijim i na kraju krajeva rezultati se i vide.
2: Kada spomenemo Baranju u turističkom smislu, svakako će nam prva asocijacija biti Kopački rit i onom što on doista bogato nudi. Sada će već nekako poslije 8. mjeseca, osobito u 9. mjesecu kada dođu i brojne manifestacije u Baranji, povećati se i broj turista, nekako proljeće i taj početak jeseni su najatraktivniji.
1: Treba reći da zahvaljujući lokalnim zajednicama, općinama Baranje, naravno vrlo važno je istaknuti našu županiju Osječko-baranjsku koja zaista bitno i pomaže, pridonosi razvoju turizma u ovom području. Zadnjih nekoliko godina Baranja je zaista iskočila kao destinacija. Sigurni smo da smo i kao javna ustanova Park prirode Kopački rit kao prirodna atrakcija bitan segment ove naše ponude. Da smo motiv dolaska, jer 50.000 dolazaka godišnje, mislim da dovoljno govori tome u prilog.
2: Ovo je jedna važna obrazovna točka. Evo, često kako pratimo Kopački rit i obrazovne institucije u gradu, puno ih ovdje dolazi i u Tikveš. Dakle, povezani ste sa zajednicom i na taj način.
1: Pa tako je, osim one osnovne naše zadaće, a to je zaštita prirode, bitno nam je zaista edukacija i promocija onog što činimo, odnosno prije svega našim najmlađima prenijeti važnost zaštite ovakvih prostora. Tako da, evo, radujemo se kraju 8. mjeseca, početkom 9. kad će dinamika posjećivanja biti veća, kada počinje i školska godina, i zaista nam je želja da sa promocijom onog što činimo, sa edukacijom, doprinesemo da zaista štitimo ovako prekrasne prostore.
2: Evo, na prvi pogled, već kada dolazimo u prijemni centar na kojem se u ovom trenutku nalazimo, vidimo solarne panele, dakle puno se radi i u tom smislu očuvanja prirode, ali i obnovljivim izvorima.
1: Pa zadnjih godina smo dosta napravili u tom pravcu. Ovdje na prijemnom dobro ste uočili, dakle tu nam je mala elektrana od 30 kW, u kompleksu dvorca Tikveš imamo elektranu 50 kW, Znate i od prije da su naši brodovi na solarni pogon, dakle samodostatni su da preko dana punjenjem preko solarnih panela mogu prevoziti posjetitelje cijeli dan, dakle ne moramo ih puniti na večer, što bitno pridonosi održivosti, smanjenju dakle potrošnje električne energije, odnosno što bi popularno bilo rečeno dekarbonizaciji. Treba istaknuti da imamo iznimno značajnu međunarodnu suradnju. Ono što bih ja istaknuo kada govorimo o posjetiteljskoj infrastrukturi, da smo u prošloj godini na jezeru Sakadaš izradili jednu novu promatračnicu, da smo postavili dva teleskopa za promatranje ptica uz pomoć kojih možete promatrati besplatno, dakle nema nikakvih kovanica, žetona, da smo u suradnji s Institutom za turizam, opet kroz jedan međunarodni projekt, postavili meteostanicu gdje će djeca uz pomoć QR koda aplikacije moći očitavati podatke o brzini vjetra, o vlažnosti zraka, o vlažnosti zemlje, tako da evo, i to će pridonijeti njihovoj edukaciji. A u dvorcu Tikveš smo pripremili jedan prostor za lokalnu zajednicu, već smo ga radno nazvali Kuća meda i vina, gdje ćemo nastojati u suradnji sa baranjskim medarima, vinarima, ali ne samo njima, taj prostor, ja bih rekao prije svega, kroz njega promovirat, a onda možda i prodavat domaće proizvode i na taj način pomoći lokalnoj zajednici da na neki način ostvari prihode, korist od ovog prostora. Kopački rit, možemo reći, u svako je vrijeme prekrasan, a nadati se da zaista u sljedećoj godini nećemo imati baš ovako ekstremno sušno razdoblje i zaista ovako rekordne niske vodostaje.

0: Na velikim plakatima koji su prošlog tjedna osvanuli širom Dalmacije igra se picigin, ali ne na moru. Mi vama na more, vi nama na vodu. Poruka je nove kampanje turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Kolegica Marija Završki tim je povodom razgovarala s direktorom turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislavom Matišićem.
1: Mi imamo iz godine u godinu sve veći broj dolazaka iz Dalmacije, općenito iz obalnog dijela Hrvatske, pa smo odlučili malo, kako uvijek to radimo, šaljivo, pomalo provokativno, zagolicat maštu i pozvati ljude sa mora na vodu. O čem se radi? Ne samo o riječnim plažama koje su zbog niskog vodostaja izvirile na raznim lokacijama, nego i zbog našeg načina života. Znači, možda jedino ovaj dio u Podunavlja, znači uz najveće hrvatske rijeke Drave i Dunav, se može usporediti sa Mediteranom u načinu života. Rijetko koja kontinentalna regija jede toliko ribe kao mi. Podunavska gastronomija temeljena je na poznatim uspješnicama kao što su fiš, paprika, šarana rašljama, perkelt od soma, čips od šarana. I kad pogledamo sve to i da Osijek koji je smješten na promenadi gdje ljudi bicikliraju, trče, voze romobil, voze supove, kajake i žive sa tom rijekom i taj način života gdje u principu mi ne zovemo nužno samo na kupanje, nego i na sve aktivnosti uz vodu, na vodu, pored vode, i tvrđa se naravno nalazi uz vodu i naše ruralni restorani kao što su Čarde su na vodi, i kad to na taj način zapakiramo, a naravno provokativno zovemo na prirodni pjesak ovdje na Dravi, u principu otvorena srca pozivamo sve da ove jeseni i već sad lagano ovog vikenda krenu putem istoka Hrvatske i da vide koje to bogatstvo sve imamo.
2: Naravno, lijeva obale Drave možda i najpoznatija ovako vizualno plaža, no ima njih još u Osječko-baranjskoj županiji i šire, pa ajmo ih otkriti, ne samo naravno Dalmatincima, nego svima.
1: Ima ih još, neke dolaze i odlaze, ovisno o vodostaju. Copacabana, Osječka je naravno najpoznatija, tu se tisuće ljudi kupa svaki dan, sada je naravno prerano, ali tu imamo još poznatih plaža u Baranji kao što je plaža u Dražu na starom Dunavu, plaža u Topolju, plaža Zeleni otok na živom Dunavu u Batini, plaža Jama u Dalju, još su neke, Bistrinačka plaža na Dravi, kod Petrijevaca, Valpo, ima i sad mnogo.
2: Imamo tamo nema ručnika, tamo nema rezervacija, jel?
1: Ne, ne, i ono što je specifikum Drave, ona je najbrža nizinska rijeka, ona masira kada vi ležite, mi ne idemo u duboko iz predostrožnosti, i također prirodni je pjesak. I kada dovedemo nekog s mora, imali smo upravo sada neke utjecajnike, da kažem hrvatski, ostali su iznenađeni koliko je to poseban doživljaj, jeste u zelenilu. Ovdje smo ipak u gradu. Tamo stoje u zelenilu, u sred ničega, sami sa svojim mislima, ležite i uživate i ne razmišljate o ničem.
2: U dobrom društvu, jer moramo reći, ove godine nema komaraca, vjerovali ili ne, neka tako i ostane. I evo još možda samo za kraj, rujan uvijek nekako najbogatiji događanjima u Osječko-baranjskoj županiji i cijeloj Slavoniji, što možemo izdvojiti, što je ispred nas.
1: Opet, riblje stvari, najveća hrvatska fišijada, ribarski dan i naravno vinske stvari, jer mi uzgajamo vinograde i pijemo vina s pogledima na Dunav i Dravu, Vanin Bike Tour Erdut, vinski maraton u Zmajevcu i veliko finale, naravno, hedonist u Osijeku, u Osječkoj tvrđi, prvi vikend u 10. mjesecu, kad su svi pozvani vidjeti zašto Slavonci i Baranjci itekako znaju uživati u životu.

0: Na vama je, cijenjeni slušatelji, samo da krenete na put i doživite tu jedinstvenu slavonsku i baranjsku gostoljubivost. A mi se od vas opraštamo do idućeg tjedna. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Radio Osijek.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora HDZ-a javnosti se u vezi toksičnog otpada i novih izvješća o stanju u Gospiću i Varaždinu obratio predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković. Poručio je da su sva nadležna tijela maksimalno angažirana oko nelegalno odloženog otpada u Gospiću koji će biti uklonjen. Istaknuo je kako nastavak svih mjerenja potvrđuje da nema ugroze za javnu vodoopskrbu niti za vodu za piće. Rješavanje problema u Gospiću i napređenje sustava gospodarenja otpadom označio je kao prioritet, osvrnuvši se i na subotnji prosvjed u Zagrebu kao legitimni izraz zabrinutosti građana za zdravstvenu ispravnost vode. U idućih se 10 godina hrvatske ekonomije, a s obzirom na sve do sad ostvarene ciljeve, trebamo isključivo fokusirati na pitanje produktivnosti, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić na konferenciji Hrvatska kakvu trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta u organizaciji, koju je organizirao Večernji list i Podravka Agri u Kneževim vinogradima. Predsjednica uprave Podravke Martina Dalić pak smatra kako je jedan od preduvjeta za ostvarivanje dobrih gospodarskih rezultata i pravednost poreznog sustava te jednak odnos prema svim skupinama koje plaćaju porez.
2: Hrvatska je u razdoblju 2016-2026 ostvarila vrlo dobre ekonomske rezultate u odnosu na najveći broj zemalja članica Europske unije uz Poljsku, Cipar i Maltu. Zapravo najveći kumulativni rast. Međutim, to nam nije razlog da budemo zadovoljni vis-a-vis onog što dolazi. Hrvatska ima prostor za povećanje produktivnosti, on dolazi s jedne strane u samom realnom sektoru, međutim, s druge strane dolazi optimizacijom procesa na razini državne administracije funkcioniranja gospodarstva. Ono što realni sektor očekuje od javne uprave, odnosno države, da je efikasnije funkcionira. To znači digitalizaciju dijela procesa, bolja naplata poreza, to je ono što nosim kao ključne poruke odavde.
3: Jednaki način i odnos prema svim grupama koje plaćaju porez, jer vidimo oko nas, a uzimajući obzir i strukturu naše ekonomije, da postoje znakovi koji pokazuju da možda pritisak ili pažnja ili pozornost porezne uprave nije jednako raspoređena.
0: Iz vojarne u Našicama ispraćeni su danas pripadnici 18. hrvatskog kontingenta u NATO-vu aktivnost prednjih kopnenih snaga u Poljsku. Riječ je o 52 pripadnika 18. hrvatskog kontingenta s borbenim vozilima pješaštva Bradley. Željka Kršulj, razvodnica.

0: očekivanje na borbenoj moći, gdje smo postigli vrhunske rezultate i ljudi su pokazali da doista znaju i razumiju zadaću i postigli su, kao što sam rekao, vrhunske rezultate i svi smo na njih jako ponosni.
1: Što možemo reći o tim brelima, znači to su vozila koja su implementirana kod nas u postrojbu, na vozilima su provedene sva moguća gađanja, sudjelovali su u svim vježbama i pokazali su se kao dobar štitnik vojniku.
2: Vrijeme. Vruće je i dalje u Osijeku, 19 sati uz 29 Celzija, 24% je vlaga, 1022 hektopaskala je tlak, a sjeveroistočnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi kažu sunčano i vruće, jutarnje temperature do 16, najviša dnevna do 33 Celzija.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
4: Format rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

Dobre večer i dobrodošli u Rock Signal. Večeras imamo jedan potpuno novi album i jednu pa vrlo zanimljivu priču o sveženskom bendu koji je osvojio vrh Billboarda. Bend je The Warning, njih ćemo slušati u ovoj emisiji. Njihov album Everything's Falling izašao evo prije par dana, 28. kolovoza, pa možemo reći da je to onako svježe ispod peke. Idemo s par stvari pa ćemo onda malo dublje o bendu.

0: Rock Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka. Rock Signal.
1: Dobar večer, slušate Rock Signal, večeras nam prave društvo band The Warning. Inače, band koji čine tri sestre, jedna obitelj, iz grada Monterreya u Meksiku. Band koji je krenuo, pa praktički iz dječje sobe. A evo, danas stoje ponosno na vrhu američke rock ljestvice. The Warning čine Daniela, Paulina i Alejandra Villarreal. Počele su svirati još kao djevojčice, a svijet ih je prvi put ozbiljnije primijetio, zahvaljujući videima, kako to danas već biva, njihovih obrada rock klasika na internetu. Ali ono što je počelo kao obiteljski glazbeni projekt, vrlo brzo je preraslo u ozbiljnu stvar. I to je zapravo i najzanimljiviji dio njihove priče. The Warning nisu proizvod, kao što je većinom danas slučaj s novim zvijezdama, nekog reality showa, nisu sastavljene u nekakvoj diskografskoj kancelariji i nisu preko noći dobile veliki hit. Godinama su gradile publiku, svirale, snimale i učile kako funkcionirati kao band. I onda dolazi ova godina. Njihov single Kerosene stigao je na broj 1 Billboardove ljestvice. Time su The Warning postale prvi meksički band i prva potpuno ženska grupa u povijesti koja je osvojila vrh te ljestvice. Samo koji dan poslije, ili čak istog dana, izašao je i njihov peti studijski album Everything's Falling, koji nam danas služi kao podloga. Dakle, tri sestre iz Monterreya upravo su napravile ono što rock voli najviše. Ušle su kroz mala vrata, radile godinama i na kraju razvalile glavna vrata.

I mean it's over now. I'm decomposing. Will I go to waste?

Dobro večer, slušate Rock Signal, večeras nam prave društvo, odnosno tri sestre nam prave društvo, a te tri sestre čine band The Warning. The Warning su zanimljive zato što njihov uspjeh dolazi u trenutku kada se često govori da rock više nema onu snagu koju je imao nekada. A onda se pojave tri sestre i to iz Meksika i naprave upravo suprotno. Dakle, zasjednu na vrh Billboarda. Daniela Paulina i Alejandra Villareal nisu samo vokalistice koje stoje ispred benda, sve tri su i instrumentalistice i autorice. A upravo ta njihova međusobna kemija, sestrinska, jel? Jedan je od razloga zbog kojih zvuče pa onako poprilično kompaktno. Njihov novi album Everything's Falling objavljen je 28. kolovoza i predstavlja čak peto poglavlje njihove karijere. Dakle, dugo su cure, što bi se reklo, grindale da bi došle do tog uspjeha. Nije uspjeh stigao preko noći. Album je nastao u njihovom rodnom Montereju, a bend ga opisuje kao svojevrsni trenutni presjek života, priču o odrastanju, promjenama, a samo spoznaje i otpornosti. Zanimljiv je naravno i trenutak u kojem album izlazi, jer The Warning više nisu samo one tri mlade Meksikanke koje dobro sviraju rock. One su sada band koji je upravo dakle dobio broj 1 na Billboard Mainstream Rock Airplay. Kerosene Single je njihov šesti inače ulazak na tu ljestvicu, ali prvi koji je stigao do samog vrha. Drugim riječima, Everything's Falling dolazi u trgovine i streaming servisa u trenutku kada je band već zapravo napravio povijest.

Dobro večer, slušajte Rock Signal, pričamo o bendu The Warning. Postoji jedna zanimljiva ironija u priči o njima. Rock se desetljećima selio iz zemlje u zemlju, iz Amerike u Britaniju, iz Britanije ponovno u Ameriku, pa onda u Australiju, Skandinaviju, Japan i tako dalje, već kako se širilo to. A sada, evo, jedna od najzanimljivijih novih rock priča dolazi iz Meksika. Warning pokazuju koliko se zapravo promijenila glazbena industrija. Nekada je bend iz Monterreya morao čekati da ga otkrije neka velika američka diskografska kuća, a danas tri sestre mogu kao djevojčice snimiti obradu Metallike, staviti je na YouTube i početi graditi međunarodnu publiku. Internet može naravno otvoriti vrata, ali ti kroz njih moraš proći. Godine sviranja, turneje, vlastite pjesme naravno prije svega i sve veća publika doveli su ih do trenutka u kojem su, dakle, 28. kolovoza istodobno objavile novi album i dočekale povijesni broj 1 njihovog singla Kerosene na Billboard Mainstream Rock Airplayu. Prve Meksikanke, prve žene, prvi broj 1 za njih. I možda je baš zato The Warning dobra vijest za rock'n'roll uopće. Ne pokušavaju zvučati kao da je 1991. godina, nisu grunge, neo-grunge ili kako se zove, ne čekaju da se rock vrati, ono pod navodnicima. One ga jednostavno sviraju, glasno, moderno i bez ispričavanja. Možda budućnost evo rocka neće doći kao nekada iz Londona, Seattle ili Los Angelesa, možda će doći iz Monterreya. I možda će za bubnjevima, gitarom i basom sjediti tri sestre. Uživajte u ostatku emisije uz The Warning.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića, nezadovoljan premijer Plenković, oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: USKOK je zbog interesa javnosti objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Iz instituta su napomenuli da što se tiče Gospića nije riječ o vodi iz slavine, nego o podzemnim vodama koje će se nastaviti pratiti. Novi je problem nastao i s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća kod silosa u Gospiću, jer su se nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić pobunili građani. Prilog Ivane Šubarić.
3: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Objavljeni nalaz komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Samo potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji uz to zakopan tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Ta su izvješća dio cjelovitih izvješća koje su već ranije bila objavljena. Mi pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što je priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucija dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. Razmatra se i mogućnost da se zakopani otpad izmjesti na neko državno zemljište gdje će se napraviti trijaža. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, mi smo spremni blokade napraviti, a sad ćemo vidjeti ko je jači taj kvač. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Znači, zakopavali, pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema. Ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu, da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
8: Mislim da je logična reakcija državnog odvjetništva koje je objavilo nalaze ne samo za Gospić, nego i za Varaždin. Što znači da se tu ne govori o incidentu, dakle ovdje se govori o jednom urušavanju sustava koji traje zadnjih 10 godina. Premijer je dopustio u zadnjih zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša.
9: Ovo je nepovratna šteta i za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
3: Zvonimir Troskot iz Mosta poziva pak glavnog državnog odvjetnika da utječe

0: hrvatskoj županiji, no najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana.
1: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer kada su miris paljevine i oblak dima prekrili Dalmaciju. Donio ih je vjetar iz susjedne Bosne i Hercegovine gdje gori veliki požar koji pomažu gasiti i hrvatski kanaderi. Za razliku od splitskog područja, na jugu je stanje danas bilo lošije, a Dubrovnik je među gradovima s lošijom kakvoćom zraka, o čemu govori liječnik Mato Lakić, a nakon njega o boljoj situaciji u Splitu Nenad Periš iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
2: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
3: One vrijednosti koje smo jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što će plinova sve u redu, znači lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku poladati.
0: Oko 21 sat normalizirana je opskrba električnom energijom u istočnom dijelu Zagreba, nakon što je otklonjen kvar zbog kojeg je taj dio grada kasno poslje podne ostao bez struje. Zbog nestanka struje od Kvaternikova trga prema Dubcu nastao je zastoj u tramvajskom prometu. Uzrok je bio kvar na trafostanici Dubec.
4: Kronika dana.
1: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi te mnogi ministri i političari. Europska komisija poručila je tek i to putem glasnogovornice da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema najave nikakvih poteza Brisela prema Beogradu. Takvom reakcijom Europske unije vrlo je nezadovoljan premijer Andrej Plenković, koji je komentirao i da to što na ispraćaju nije bio srbijanski predsjednik Vučić ne mijenja smisao onoga što smo vidjeli iz Beograda.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još je oštrije prema stavu Brisela o pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Ocijenilo ga je sramotom za cijelu Europsku uniju. Citiraju izjavu glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho, koja je rekla: čuli smo da je bio predviđen sprovod s državnim počastima, ali to se nije dogodilo. Na što Ministarstvo vanjskih poslova BiH podsjeća da je 5 ministara srbijanske vlade sjedilo u prvom redu na pogrebu, da su osuđenom ratnom zločincu odane vojne počasti te da je njegovo tijelo iz Haga prevezano zrakoplovom srbijanske vlade. U objavi na X-u ministarstvo BiH označilo je Ursulu von der Leyen, Kaju Kallas, Martu Kos te službeni profil Europske komisije uz upit: jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?
0: I svjetski mediji javljaju da je Ratko Mladić pokopan s najvišim počastima, iako službeni Beograd tvrdi da se nije radilo o državnom ispraćaju. New York Times podsjeća i da su osuđenom ratnom zločincu, poznatom kao bosanski krv,

0: počasti odali uniformirani vojnici, predsjednikov sin i nekoliko ministara, a ispraćaj je predvodio čelnik Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Dodaju i da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nekoć bio Mladićev zagovaratelj. BBC prenosi Porfirijeve riječi da srpski pravoslavni narod prema njemu osjeća i njeguje duboku zahvalnost. Reuters navodi da je ispraćaj bio jedan od najvećih javnih sprovoda u Srbiji od pada komunizma, što pokazuje koliko pobornika Mladić i dalje ima među Srbima, unatoč presudama za ratne zločine.
1: Kronika dana.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No 13 centi na euro i 34 centa poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Predsjednik Ceha ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan i ratar Matija Brlošić.
3: Teško se borimo s tim, definitivno ne znam kako će većina ribara koji puno troše naprijed dalje, može ići samo nazad, a ne naprijed. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta. Ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
4: Mi smo ograničeni na 300 litara, jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje stotinjak i više hektara i ima farme, to je njima niza do podne, dakle nama je problem samo ograničenje. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
0: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ministarstvo financija planira prikupiti 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust jest 993 eura i 19 centi. Rok dospijeća je 17. prosinca. Upis je moguć u poslovnicama FINE ili putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica i to do 14. ovog mjeseca u 11 sati. FINA ističe da je interes od jutra velik, a do 16 sati trezorce je upisalo 6509 građana u iznosu od 360 milijuna 130 tisuća eura.
2: Za 443 tisuća učenika počela je nova nastavna godina. U prvi razred osnovne škole krenulo je više od 36 tisuća djece. Snježana Kralj.
5: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
6: Marino.
7: Što će ti biti najdraže raditi u školi?
6: Pisat.
7: Što će ti biti ono najgore u školi?
6: Da će se neki govori ružna riječ.
8: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
9: Šta se najviše veseli?
8: Matematici. Čitanje. Svašta.
5: I u Osijeku jednake emocije.
10: Biću dobro i jedva čekam školu.
11: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
12: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
13: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
5: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296 tisuća osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
14: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
15: Radoje me ekipa, brine me škola, ocjene i to.
16: A mislim da znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
5: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
17: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres. Sve te obaveze, ispita i to rješavati.
18: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
19: Iskreno, ljeto je fakat dojadilo više. Nek je počela škola, bilo je i vrijeme.
5: Resorni ministar Radovan Fuchs.
20: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori. Hajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školama, koliko znamo, uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih stručnih suradnika zaposlenih.
5: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
9: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
5: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
21: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
5: Podsjeća ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
0: Na 20 zagrebačkih fakulteta i u rektorat sveučilišta jutro su stigle anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Svi su iz grada bili evakuirani, a policija je protueksplozijskim pregledom utvrdila da su prijetnje bile lažne. Provodi se policijska istraga o dojavama.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu, odnosno 39 mjesta u parlamentu, no natpolovična većina potrebna za sastavljanje vlade je 42, što znači da im nedostaju 3 glasa. Stranački vrh pozvao je ponajprije zastupnike CDU-a, kancelara Merca ili frakciju te konzervativne stranke da se priključe AfD-u i omoguće većinu. Ipak ključnu ulogu u ovom trenutku mogao bi imati savez Sare Wagenknecht, koja ima presudnih 5 glasova za sastavljanje vlade. Jelena Maštruko.
22: 39 mandata osvojila je Alternativa za Njemačku, jednako kao i 4 stranke zajedno, koje su jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati s krajnjom desnicom, i to od desna prema lijevo, CDU, SPD, Zeleni i Ljevica. Prevagu za sastavljanje vlade ima savez Sare Wagenknecht sa svojih 5 mjesta u parlamentu, no izborni pobjednici računaju i javno pozivaju konzervativne zastupnike CDU-a, kojima je program AfD-a blizak, da se priključe i omogućuje potrebnu većinu. Izborni pobjednik i kandidat za predsjednika vlade Saske-Anhalta Ulrich Zygmunt poručuje kako je cilj u sljedećim tjednima organizirati stabilnu većinu.
0: Što je sada zadaća? Ovo je vrlo jasan mandat za vladanje. Teško da može biti jasniji. To je najbolji rezultat koji je postigla bilo koja stranka u Saskoj-Anhaltu od 1990. Pokušajte to na trenutak shvatiti. Ako taj rezultat nije mandat za vladanje, što onda jest?
22: Lijevi BSV, koji je AfD-u blizak kada je riječ o kritici politike sankcija Rusiji, koje su podignule cijene i njemačkoj industriji potrebnih energenata i ograničavanju migracija, pak predlaže nadstranačku osobu za predsjednika vlade, koja bi saveznom zemljom upravljala s izmjenjujućim većinama, što je podupro i SPD. Savezni kancelar Friedrich Merz je u međuvremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručujući međutim da su državne institucije otporne i stabilne.
23: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
22: Merz je istaknuo i da odustajanje za njega nije opcija, odgovarajući na medijska nagađanja da bi stranka od njega mogla tražiti da se povuče nakon izbora u Mecklenburg-Pomorju i Berlinu za 2 tjedna. Na nedjeljnim izborima u Saskoj-Anhaltu izlaznost je bila rekordna, veća od 80%, što dokazuje duboku podijeljenost, ali i angažiranost pristaša kako krajnje desne stranke koja obećava promjene, tako i političkog centra.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Prije toga Trump je predložio preimenovanje savezne države Novi Meksiko, što su lokalni dužnosnici odbili. Američki predsjednik posljednjih mjeseci više puta iskorištavao zemljopisne karte i preimenovanja kao dio svojih političkih poruka, uključujući i preimenovanje Meksičkog zaljeva u Američki zaljev.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Latvija planira uvesti carinu od čak 300% na žito iz Rusije i Bjelorusije, najavio je premijer države. Latvija i Litva razmatraju i mogućnost zaustavljanja tranzita ruskog žita kroz svoje luke, nakon što je Moskva povećala izvoz tim putem. Visoke carine ili zabrana dodatno bi otežale ruski izvoz, osobito nakon što su zbog ukrajinskih napada otežane pomorske rute preko Crnog i Azovskog mora. Rusija je prošle sezone tim rutama izvezla više od 46 milijuna tona žita, odnosno oko 90% ukupnog pomorskog izvoza.
0: U Italiji najtoplije ljeto u posljednjih 75 godina. Prosječna temperatura bila je 24,3 stupnja, a kolovoz je bio najtopliji otkad se provode mjerenja. I ostali dijelovi Europe ovog su ljeta bilježili rekordne temperature uz suše i šumske požare. Upravo zbog prirodnih katastrofa švicarska kompanija Swiss Re procjenjuje da bi gubici ove godine mogli dosegnuti 320 milijardi dolara. Sve su veći problem ekstremne vrućine i šumski požari, a dodatni rizik donose geopolitičke napetosti i poremećaji u opskrbi.
2: Sport. Sanja Žigir-Frljuk.
1: Za dva tjedna izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić okupit će prvi put u novom mandatu reprezentativce uoči novog izdanja Lige nacija. Bilić je danas predstavio popis igrača za koje se odlučio. Opširnije Marko Šivak.
3: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju dva nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je tri put razgovarao s Lukom Modrićem.
4: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
3: Odgovarao je Bilić na brojna novinarska pitanja. Olivaković u Barceloni je rekao da je premlad kako ne bi branio, a s druge strane naglasio da kao drugi vratar stalno mora biti na radnoj temperaturi. Najavio je Bilić kako neće biti velikih promjena, za razliku od njegovog prvog mandata kad je promovirao velik broj igrača mlade reprezentacije u seniorsku vrstu.
4: Po meni o reprezentaciji, zato se zove reprezentacija, to mora biti najbolji igrači te države. I to će biti jedini isključivi kriterij poziva i terena. Sistem, Hrvatska već ima uhodan sistem.
3: Dodao je Bilić da Hrvatska najbolje stoji na terenu s četvoricom u zadnjoj liniji, ali i kazao da objektivno može igrati i s trojicom stopera. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima, koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
4: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
3: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
1: Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova, nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača. U četvrtfinale ženskog turnira plasirala se Ruskinja Mira Andrejeva, pobjedila je Anastasiju Potapovu 2-1 u setovima, a dalje je prošla i olimpijska pobjednica iz Pariza, Kineskinja Qinwen Zheng, koja je bila bolja od osme nositeljice Ige Świątek 7-5, 6-3. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
6: Vremenska prognoza.
2: Kronoslav Mikic.
7: Ponedjeljak je bio uglavnom sunčan, samo je ponegdje tijekom dana bilo male i umjerene naoblake. Vjetar je bio uglavnom slab, samo ponegdje umjeren jugoistočni na području Slavonije i Baranje. Na moru je u noći ujutro ponegdje puhala bura, lokalno podnove lebita i na krajnjem jugu imala je jake udare, a sredinom dana i poslije podne ponegdje je bilo slabog do umjerenog jugozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske bila od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Većinom vedro i tijekom večeri i noći, međutim u sjeverozapadnim krajevima naše zemlje očekuje se prolazno jače na oblačenje koje može donijeti u drugome dijelu noći poneku kap kiše, ponajprije u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. Povremeno umjerena naoblaka, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice na istoku umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadnjak te sjeverozapadnjak, ujutro uz obalu ponegdje slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17 u kontinentalnim predjelima te od 20 do 25 celzijevih stupnjeva na moru. Najviša dnevna temperatura u većini se krajeva Hrvatske očekuje između 29 i 34 celzijeva stupnja.
6: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec. Uredila je Mateja Ištuk i Sanja Cota.
8: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
10: 80. i 90.

0: Jukebox.
1: Pozdrav svima koji ste i večeras odlučili ostati uz Radio Osijek, s vama je Katarina Jelica. Vrijeme je za Jukebox u kojemu se kao i svakoga ponedjeljka prisjećamo najvećih glazbenih hitova 80-ih i 90-ih, a prije koji tjedan prisjetili smo se 10 najvećih hitova koji su obilježili 80-te, a danas se vraćamo u 90-te. Kroz 10 velikih hitova proći ćemo kroz glazbu koja je obilježila cijelo desetljeće, bilo je tu popa, roka, dansa, hip-hopa, ali i neizostavnih ljubavnih balada. Za početak premotavamo u 1990. i slušamo Sinead O'Connor i njezin veliki hit Nothing Compares to You. Pjesma je zapravo obrada istoimene pjesme iz 85. godine, koju je originalno izveo i napisao Prince, a njezina verzija je objavljena kao single početkom 90. te je tek nakon toga postala svjetski hit. Nakon nje slušamo Bryan Adamsa i njegov single iz 91. Everything I do it for you, koji se pojavljuje u filmu Robin Hood, Prince Lopova. Jedan od najvećih ljubavnih hitova desetljeća, prodan je u više od 15 milijuna primjeraka, čime je postao njegova najuspješnija pjesma.

Nakon Briana Adamsa nastavljamo s još jednom baladom, a na redu je Whitney Houston i njezin hit iz 92. godine, I Will Always Love You, pjesmu koja je postala veliki hit zahvaljujući filmu Bodyguard. Iako je zapravo riječ o obradi izvorne pjesme koju je napisala i snimila Dolly Parton, upravo je njezina verzija postala jedna od najpoznatijih ljubavnih balada u povijesti glazbe. Nakon legendarne balade ubrzavamo ritam uz Hathawaya i njegov veliki dance hit What Is Love, koji je ostao jedan od zaštitnih znakova Eurodance-a 90.

nastavku jukeboxa idemo do 94. i slušamo grupu Ace of Base i njihov veliki hit The Sign. Upravo je zahvaljujući njoj Ace of Base ostvario veliki uspjeh i izvan Europe, a nakon toga idemo u 95. i slušamo Coolia i Elvia te njihov veliki hit Gangsta's Paradise. Pjesma je objavljena kao glavni single soundtracka za film Dangerous Minds, bila je najprodavaniji

0: Slušate Jukebox Radio Osijeka i hitove koji su obilježili 90. Nastavljamo u Spice Girls i njihov debitanski single Wanna Be iz 1996. Ova pjesma je postala jedan od najvećih pop hitova 90-ih, a svojim porukama o ženskom prijateljstvu i neovisnosti postala je girl power simbolom. Nakon Spicica u Jukeboxu slušamo i Eltona Johna i Candle in the Wind iz 97. Pjesma je izvorno napisana 73. godine u čast Marilyn Monroe, a Elton John je kasnije snimio novu verziju pjesme kao posvetu Dajani, princezi od Walesa.
1: Jukebox. Jukebox. Yeah!

je ovo Elton John i njegova Candle in the Wind, a nakon njega vraćamo se u 98. godinu i slušamo Cher i njezin legendarni Believe. Pjesma je objavljena kao single s istoimenog albuma, a postala je i veliki svjetski hit. I za kraj se još vraćamo i u 99. godinu i slušamo neizostavnu Britney Spears i njezinu debitansku Baby One More Time. Ona je zauzela prvo mjesto na ljestvicama u više od 20 zemalja s više od 10 milijuna prodanih primjeraka i postala jedan od najuspješnijih pop singlova svih vremena.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk. A tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. Počela je nova nastavna godina. U školske klupe sjelo je oko 443 tisuće učenika, među njima više od 36 tisuća prvašića. Povratak djece u škole znači i pojačan oprez u prometu. HŽ Infrastruktura i ove godine provodi akciju Vlak je uvijek brži, kojom upozorava na opasnosti prelaska pruge i željezničko-cestovnih prijelaza. Policija se pak akcijom Poštujte naše znakove posebno brine o sigurnosti najmlađih sudionika u prometu.
3: Pruga se prelazi samo na obilježenim mjestima, a to su ovakvi željezničko-cestovni i pješački prijelazi koji imaju polubranike, svjetlosno-zvučnu signalizaciju, znakove stop i Andrijin križ i mimoilazne ograde. Kada se polubranici spuste, nikada ih se ne smije zaobilaziti ili provlačiti se ispod, a to je ono što zapravo tijekom ovog jutra imali smo priliku vidjeti da ljudi često puta i rade. Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju.
4: Djecu smo slobodni upozoriti da obavezno koriste, dakle, nogostup prilikom svoje kretanja, da obavezno cestu prelaze preko obilježenog pješačkog prelaza i prije prelaska da se uvjere da mogu to učiniti bez opasnosti, odnosno da pokušaju ostvariti kontakt očima, dakle, sa vozačem koji će im potom dati znak rukom da su slobodni preći preko obilježenog pješačkog prelaza.
0: A prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €67 centi, a dizela €79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €34.
5: Vijesti.
0: Rekordan rezultat krajnje desne alternative za Njemačku na izborima u Saskoj-Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
6: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: a samo dan nakon pobjede oko 5000 ljudi prosvjedovalo je protiv AfD-a u Berlinu. Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Ratko Mladić, pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, pokopan je u Beogradu uz vojne počasti. Na pogrebu se okupilo više tisuća ljudi, među njima i mnogi srbijanski političari. Takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu izazvao je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini, ali i Briselu. Premijer Andrej Plenković nije zadovoljan reakcijom Europske unije.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebala reagirati na višoj razini, da je trebala reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
0: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog naveo je odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
7: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam to.

0: civilima, uključujući genocid u Srebrenici. NATO ističe i da je Zapadni Balkan strateški važan, te poručuje da neće dopustiti novi sigurnosni vakuum u regiji. A pokop Ratka Mladića prije sjednice predsjedništva HDZ-a komentirali su ministri obrane i hrvatskih branitelja Ivan Anušić i Tomo Medved.
1: Potvrđujemo one naše sumnje i tvrdnje da Srbija nije odustala svoje politike, da Srbija dalje vodi politiku 90. godina, slavići čovjeka koji je jedini osuđen nakon drugog svjetskog rata ne zločin za genocid i neprihvatljivo potpuno.
2: Pokušali su retorički izbjegavati da to ipak nije ispraćaj na državnoj razini, ali od prvog trenutka, od njegovog dolaska,
0: je Sanja Žigr-Frljuk.
3: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve četiri utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović, te Dinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede četiri utakmice u 11 dana, dvije s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, jedna s brončanim Englezima, te Česima, koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca. Izbornik Bilić ističe.
4: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
3: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova, nakon što su spasili četiri meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u tri tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix-u u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Matelja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji euro 67 centi, a dizela euro 79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi euro 34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
2: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
1: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri,